0: ñu jaglel laaj ak tontu ci biir jotaay waxtaan yi am ci koor gi, ñu fasiyene ci ànd ak Serigne Cheikh Boussa Hassan bi jarñu da ko xamle ndax jaar na ci jotaay bi ay yoon indi fi ay tontu ci ay laaj yi nga xam ne bàyyikoo na ci mbokk yi. Kon duñu jar ñu tuddal, dañuy bàyyi mu nuyoo, su nuyoo ba noppi nag ñu soobu ci liggéey. Kon Serigne bi bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وقديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والقول سدد والفؤاد نور يا منذرا قد جئت لي بالسور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي نيغي لين دي نيو تي نيو الاسلام بو سال بوبو دي لين دوكال تي ويارو تيد وي نيو تولو دي شهر رمضان المعظم دي شهر الاماني والمنى والفيضان دي نان سن بروم سبحانه وتعالى مو داف ني توفيخ سي من كو اغالكي انا غنا سال تم نانغول ني سوني جامو يالا اك سوني تخاواي اك سوني كور di ay yëkkati ay siyaar yu sell ak yi ñaan di ko jëmale ci xalifatul aam Cheikh Mohamed Muntaha hafidhahullahu taala wa raham. Naan suñu borom sàmmal ñu ko, bàyyi ko suñu kanam comme àggale mboolem lim ni fekk seen ko liggéeyal l'islam, seen ko liggéeyal Cheikh Omar Khadim radiallahu anhu yàlla fañ tawfiq man ko àllug moom. Di yëkkatiwaat ay cant yu yooyu yëpp ñu jëmale ci mbooloo mi nga xam ne ñooñu fay liggéey bi muy daaya ko muqaddamatul xidma. Di leen sant bu baax liggéey bi ñu liggéey Serigne bi ci toolu xam-xam yaatal am njàngam taarale l'islam. Di sant suñu borom sama doon daal ñu defal ñu fekkwaat jotaay yi muy jotaay xam-xam ñaan ñu defal ñu ci taw feex damay ñu fekkwaat ay ati at di àggale suñu liyoo suñu jaar ci saxaafi ñu dottul ñu mboolem yëngu ci biir liggéey bi. Di tàmbale suñu kàddu ci ay ñaan nga xam dañ koy jëmale ci jàmbaaru l'islam jàmbaar alquran nga xam ne ñàkk nañ ko tey Serigne Moustapha Gueye ba de xamoon ko ci liggéeyal alquran doon kenn jël ni Serigne Moustapha yi nekk kon daal daal Serigne moom nga siy liggéeyal liggéey yu bëri ci alquran su borom woo ko weer alquran yi insaa allah daal na suñu si ci alquran. Di ñaan suñu borom doon liggéey loo xam ne nekk yàlla fekk ko fekk kenn may ko ne ko bon mu liggéey boo mer. Di sant Serigne Cheikh nga xam ne moom di ànd liggéey bi di am yaakaar ne lépp la ci nar a manqué insaa allahu taala dana ñu ko mën a xottule. Kon nuñ ko waxee rek état ay laaj la ak tont yoo xam ne dañ ko def suñu kéem kàttan rek te ñu koy faral di waxee rek ñu koy sukkandiku ci alfaqhul maliki yi bi nga xam ne moom lañ Serigne bi dañ koon alaykum bil malikiya innaha mutaharatun wa kama qala radiallahu anhu. Kon laaj yi ci tont yi ci bari koy sukkandiku ci kéere maliki yi mbir ñu Serigne bi moom bisimilah Serigne Cheikh.
0: Jërëjëf Serigne bi ci nuyoo bu matal bi. Laaj bi ñuy tàmbalee borom day laaj ne suñu borom dafa wax ci alquran ne fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min albashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Mun laaya bi dal la bëgg ñu firil ko
1: waaw Serigne Cheikh de laaya de ñett laa yooyu ab dukki la ci laayu bu dëggudd yoo xam ne na nga tàmbale ci wakkul fi kitaab Maryama ibn tabasar min aliha ma kanu sharqiya ci aaye fukk juróom benn ci surat Maryama ba ca aaye ñaar fanweer jaar ñeent muy aaye xaw a takk yoo xam ne lépp ci xesatu sayidatna Maryama ak di Isa di bidd ci lay wax nekk na ca wax yu bare bare bari ba ak si fii nag nga xam ne ci la sayidatna Maryama tollowoon ci war a am war a wasin Isa mo jaaxal lool wax ndax niko ay jitu waxe yalla dogal may ko donte ma su xaqal borom keur mu sam borom keur mu xaqal bo dara tan fi am dog jaaxal ko lool mu ragal lool ne bu ko defé mu nam yedd ko ci ba taxna ba wax ko defé mu jaaxal lool dem ci datu garab lo xamne ne tagal bala di fa di fa dimbali ko ngir meuna mut ngir meuna andi doon do mu wara def fofu la ay ñu tollu ci ñu lo lay wax ba ma gëpp ko nak am ko ko wo ko wo nak ko la tafsir wut nañ ci wax na ni Jibril mako wo am na ay saati ba bu mako wo wax ko wax yi ne ko fuko yi wax rabbi wa qarri ayna manam na nga lek tanam ko taxal dal limuy lek moy def nako na nga yengal tandal ma bi ay doon do ko wax am yo xam ay mënax lay tanay mënax lay doon nga lek fi nga topp ci borom dal def gënal am dox mo xam ci ngay naan kon am nga lo wal manam na lo ma lek te doon bi ngi en tam na taxal dal xam na do tam gën kat wax inshallah taala mom bu genné moy defal la bokkum moy waxal bokkum li ko andi ci aduna kon ko li wasra bi wa khari aynan te fa ima taryana min basari bul bokk sen nit ñu jëf yoy dina la neel tay mu wax ak kenn tay dama wax ak kenn an ukallima yawma insiyan moy ku ñu nit ko dindi rek wala ma wax ci wax ne li tax ku wax ak kenn fet na ñaar bi ci ndek moy insta bi nga xamne moy jup nonu moy waxal bopam liko andi ci aduna prefet xatam jarot jaayam maryam alayhi salam ñaaral bu moy wax ci wax jeruk tax ni koy laaj ni tax nga andi doom yi ci bari ay nit lañu wax dañu bëgg garanté ak dagatante non la jeruk ñoo tamt kon ñaar yi sababu yi tax na ni mëna ko dir ngay wax kenn bakk rek té li am am su defé ba amé ba nopp rek mom mi ñew mu ñu isa dana mëna waxal bopum li nga xamne moko andi ci aduna na ma sakal bopum tam kon serigne cheikh aya do ci kristo maria ba an sala al salaju am ngeen serigne rabbi allah ta'ala lu tan ke li xassidi go rafet ci def ci sayyidina maryama muy fusti bi zarfil hazana do yu tim ko tan ke ci xassidi ko tan ke ci fuk ni wasra bi waqali hanan da ko ni tan ke xassidi go rafet gogo wax ni bari ci dara de sayyidina maryama ak arba xam ak intanam allahu wafaq sawab ki mom day laaj mu ne lan moy adab ko xamne dafa faat bayyi ñaari keur doom ju goor ju ne ka bi kat bayam dafa ko jaayoon laata muy faat soxna ci ne geneen ke bi moko mom waye nak kenn ci ñoom ñaar muy doom ji wala soxna ci amul ay séré yuy wone ne yaamul ke bi asa ñu taa rek ko day mel ne duñ japp wax kenn ci ñoom ñaar kenn wax mu ci jakk ndax kuy wote dal da nga wala am xéere ginaaw kenn mu tend xéere nak la fa sot rek moy sen wax ni tek ko fele ñoom ñaar te mirage alal de ñi ko ra seddi ñu sedd len ci kenn ci mi wër wër nak bi deber na li nga wax amna mu and tak yow wala ñoom ñaar ñi ko xek fekke ñoom ñaar ñoom xek mirage wala ñu ko xekal ñet nangol na len tani wax tak fi len def boba na sa bo nangol waye ma tayu mel non di tepp ki atté moko meuna mo ci meuna dogu al khadi ci mo ci meuna dogu atté ci deug deug waye ki mufti ki def ifta mom lim ci man rek moy lepp la dire len dal ni waxtan sen bir ba deggo ni do tam ni dara sax ak ken mo ngi deggo ci gennanam te ken ku nek li nga japp ko seenu ko bayyi la fassas moy ñu dem ci mahkama islamiyya moy tribunal bo xamne amna fi at islam mu atale ndax qadi bi mom dana am ay jumtukaay yo xamne man na ca jaar ba gëstu ak nekk ci deug ak ci nekk deug re buñu agge fofu nak loolu qadi bi mo bi sus ko me la fet waye xay nak nga xamne mom lañuy laaj ñu borom xam xamne sembe man na may waxam du ma la tagal ci digënté dara ay laaj bi ñu leen mëna jox rek ñu ci jappé baxna ak ken ak ay laaj dem dooy leen la fassas bi dañ koy atté mu atelen ci lam atel lolé moy wey wallahu ma taqassara
2: waye ni ni jo xamne neena dafa dugg ci jakkat yi fekk iman ji nek ci jotaay bi ndeug mune ndax kon bu ñewé day and ak imam jangataaya wala numi def
1: ba sene jara bo ñew tek iman bi dimbi am lu ndrawé li ngay ñëk def moy takbir ci ihram faaw nga def kabar bokk mom boko defal ci dul du baax lool la ñu bari war na ko bari xal bo ñewé ba nga ak iman no toll rek nga taxaw ba na jom wax allahu akbar jox nda and ak yene dimbi bi boko defé ba not na nda fek fa iman toll ba fek ko fekke dum ko fekkum li ci ruko nga da dal li waxat de Allah wax ko dox nang ko ruko walé fekke dum fekk ci sujud lo wax Allah akbar dug ci sujud ba fekke ni mu laaje nak mom da ko fek muy tok di taaya boba bu defé takbir ihram na ko day tok mom mom maawum bokku man dañu iman jiti ko day tok rek fekk iman bi ci taaya je and mom ci taaya jojé bu jullu ga jeexé mom bu iman selmulé mu fay la ko defé teunk dal moy day tok momit and ak iman di taaya bu taayo ni dara wara ko ci ndax taaya bokk na ko li nga xamne iman man nako gaddu nonu kon bu toge tam bu taayo bu tan dara nga taaya man na taaya rek ginaaw mo ngal mu tok tokay bu nenn rek taaya bu taaya bu iman di agale ci ligi nak mu dal di jog agale nako ko la won ci nako la won ci ligi nak wallahu muwaffiq
0: jere do serigne bi ki day laaj mu ne lan moy atal ko xamne dafa ñew ci jullu ak aljuma fekk iman di nek ci jotaay bu mujju mu ne ndax kon day yene jullu ak aljuma wala day yene ci istighfar
1: wa sama xata lu fuqaha wax moy day yene aljuma day yene aljuma waye nak bu iman di selmale mom ñent rakkaal ay julli wax gina fekk yu ben rakkaal ba sekk boba mom day julli ñent rakkaal mu istighfar waye ni yene jom aljuma lu dugg ci julli lolu ñu ko sukkandiko ci hadith bo xamne Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moko solo waxna in adrakta min al-jum'ati rak'atan fa adif ilayha ukhra wa in adrakta julusan fa salli arba'an rawahu al-Bayhaqi mu waxne bo ñewé fekk iman bi ci julli ga aduna mu tollu ci rak'a bu mu diba nga am rak'a bobu bu selmale da ngay julli da ngay jog agale ba rak'a mu ñaar par bu ñuy tax mu nek taay bu jiti wala mu ruko ba suddi ci rakkaam ñaare ba taay bu lay sujjoot ba nek sujjoore wala mu nek ci taay ya ba wam jitt gi raw na tax té da nga am nak mom bu somale ñu julli ñu deb andi ñen rakkaay ma sekk mu muy gis baax loolu la borom xoy wax ci ju mel non kon di muuru fuqaha loolu lañ wax don tam diyan fuqaha yu wax wax ne comme al hanafiya ñu wax na fekke ci julli gi dara ñu neew neew rek mom mel na kon jot na aduna ci ay li gëna sukkandiku dal moy li ko jumhur wax moy bu iman di fermale day jop andi ñeen ñeen bakari ma sekk sekk muy tisba wallahu nakhlu wa
0: jere do seen cheikh ki day laaj mu ne lan moy atal ko xamne dafa am kafara yi ko adi bare bare mu ne waye nak mom leer nak na dal doon mu ko matale kafara yi mu ko matale mu ne kon nu mi def
1: ba sene sa da kafara la bok ci li nga xamne day war dibi bo xamne dafa dox ci kuperu ko tay ko ko day fay gis bobé mu dox ba nopp ñu tek ko kafara la kafara ne ñu xamne ay adam yu bari la ay na ci gëna siw legi rek moy lélay juroom ben fukki en ko nga lél ko am mudd wala nga wor ñaari wër ci bisu ko dox dag nonu ki laaj ni bu fekke kafara yu bari da ko waral du tay yeb da ko waral rek ndax dafa am ni ko sukkandiko ci hadith bo xamne dafa am tam ko ne ci yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko alquran yunus bi ne ko lo alak mu ne ko dama am nak sama soxna ci bitte ku wer ko tay ko mu ne ko da ngay kafara ko ay kafara ko ko digele won mu kafara ci yenn ci ñet adam ñoy muy leer di lo bel ci wala jamane jam jam gorel ab jam wala mu wor ñaari wer ni ci tek parmen xissa bi ñu demé moy koku dafa nako man de mënuma wor tay manam umuluma lan ay ski mo lu ma lan yentu tatam ko togal ko togé ba ci ak ñu ëntu taw ñam mu nako demal nga lan ko ski mu nako sama kër de bayyi ci ekran mo di ma dina gi ci ñu yaap yaap soma ka ki ngeen ni adi wo ni yeen gëna ko man goyu sa kër ni jëfëndiko ko fofu nak moy man ko wax xalaat bi ci fuqahaa wuté gi wuté fop ñaar ko fofu juddoo am ñu né bu féké mënu ko kafara gi kon dalay wacc waye ci masabul malik li sukkandi ko mom moy kafara gi du ko wacc kafara gi mom faaw da koy war rek donte amu ko jamono yu tollu tam faaw ko amu mu def ko bu demon bu gëndat mu te amu ko te def ko tam alal dem fa bayyi féké dinkane won nako wala mo xon ko ni bañ xamné kafara war nako kon dalay ko miraat war nañ ci gënne kafara goge kon dal tan sax teunk kafara mu du wacc wacc jam bi te def ko rek da koy wax mënu ko def amu ko nak tayu ko amé rek du def ko bu yalla dogal na gëndal na té bayyi bu dal du ko mandam tam nak baba suba mën na ko jéggal waye dal lu nekk ci aw lo xam la wo xam ni da ko war ko gënné tayu ko mané gënné ko lu ko gëna gën gaaw gënné mo gën waye féké mu doole mën ko gaaw gënné tam tayu ko amé gënné ko waye du wacc nak ci ni malike yi wax wallahu wassalam
2: jere jox serigne bi ci day laaj mu ne lan moy atep goor go xamne dafa takki jigen ci ñantay mom nit bu takki kenen ena ñu dem ba ci jaar gëru mo dem takku suuf takku bo xam dal aw reebu ndax bañ mu yoko tribunal mu ne lan moy atep sey bobu ak sey bobu bu ci doom jule lan moy atep doom
1: wa serigne sa da sey ñaar gi bu fekke akkar ni ka hay da den ci man tax ci da den ci parti moy kilifa fasso ni joxe kan mo am ay fere mo am ci xatam moy fasso lay bu ci dajé rek am sey bu mëna wé ñak ñu ko ñaké wax soxnaam ci dëkk bu té sey bu yéne tax lé benen masalla benen mbir la mo xamné mom soxnaam tu lu ko xakal moy xat ñu tatanté wala mom né ko duma tak kenn ci sa xaw lool dañ ko waron war ma ndax yoonte bi sax da waxon ne ahaqqus sulut an yuqta ma tahlalkum bihi al-fut fatti ngeen wara gëna respecté wara gën ko warma moy fatti bo xamne dañ ca jaar ba am ci soxna ginaaw soxna ci ni ko mayon nak muy aaw bobu ni ko mayon moy li fatante na mom bañ ko takala am ñaare ak am guddi manam kon bu takke ni bi le fa sax moy soxna ci nga xamne mom moy aaw bi amna santene la passé la ñu passé ko loolu ngi rabal yëm ko tribunal kon moom tan tan ci am na tan tan yëm ko tribunal parce que tribunal bu islam bo xamne sa bu taté ya té ko ci sa moy tagal leen ñom ñaar té boba faaw moom moy ay conséquences ndax manam bu féké am na njabot ak la ko ni ci ay dindu dañ ko dal li sant moom goor bi mu wat na ko digënté lu soxna soxé waye dal ci teunk moy soxna ci mu takkat ku ñaaral ci ñak ko soxna ci ñak yi bi ak sey bi fekke am na séré en séré ak sey bi séré won nañu rek e ay séré lu ñu mëna ñaan mandu wala mbolo bu bari wala mu siiw loolu mom sey bu baax na sey ñaar yu baax na sey bu ñëk na tam tassé da koy tassé moy soxna ci ñëk ci mom xamné tax bu tatante won ak borom kërëm bi war ma lu ko baba am santen yobbu ko ci yoon ñu tagalé leen mo tapata mo soxna ci tam bakkar ndax sapp bi dañ ko sappante won waaji nak man na bakkar ci lim def da nga da sappante won ci lim di sappal waxon na ngeen warmal seen fat mom kon moy am nak mo yalla dañ def ñak warmal sapp bi waaji jitté wu tan sey bu yees ci mu fas mom man na doon sey bu wéré wé doom ji ci jiddo tam doom yor lay doon ci dugul ci sey bu wéré wé lay doon ndax sapp ni ci dal mo ram ay soxna am yegg na tak na soxna mom liñ fatte moy mo am ay xéer xamna sama tak dal na mi xéer rek dañ tay soxna bokku ñu ñu tak na soxna baye am nañu xéer won na tak na soxna rek da tollu lu gëna rafet nak moy ñi ngay tek nekkalon di fée ak ñom ñu sa soxna mo xam kenn ñu wala mo xam nañ kenn boy dugg ci lima non ñepp ndax bokku ci imanité bokku ci ak ñaar ak bokku ci ñak nité ak ñak ak imanité insaniyé ngay def lu mel non ci sa wakari bu ñu wax rek yalla rafet ci an té suñu borom xana ta lañu di ci tapane wa ashruhu bil ma'ruf fene soxla da ngeen di andal ñoon ci and anam bu rafet te bokku ci anam bu rafet yi di soñu yu melni bokku jël yekko ba seen xel dal ci da do ciadugu da da tax seen digënté ma rafet dew nak bo xatul tax bu dem def ci bokkam da fekku ni te mu walu sharia sey du wër na da ci fekk rek moy soxna ci nek ci mom moy fek ban taxaway lay taxaw day jël liko yoon may ba day muñ lolu andal ala borom kërëm bi gis na la nak mu muy and borom kërëm bi mo gëna fekk ndax xale bu borom kër moom tuum na, waaye moom defagul dara moom, moom soxna si benn bàkkaar la ko fekk, ndax moom sàtt bi moom góor gi moo woyee sàtt bi, waaye soxna ko mu defu dara. Kon nag yàlla dogal nañu amoon ànd si ak biir te ak sëy moom lépp lu koy saxal rek moo gënal yàlla soxna. Suma dama daf benn adit ni abhadul xalaali ilallahi altalaq, yàlla lim dagan lépp lim ci gën a bañ mooy pase. Kon nag lépp luy saw pase bi am rek nañ ko wax di moytu bu baax a baax. Kon soxna su njëkk si muy aawa bi liñ koy conseillé daal ku labiré mooy ne muñ rek nga xam ne mën naa soxna si ñu takkaat mën na ko ba yàqal dara. wallaahu ma fa wa
2: jërëjëf sëriñ bi. Kii moom day laaj mu ne dafa bëgg daal ñëw firlu ko laaya ji suñu borom di wax ne fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqa biha wa ahlaha wa kana allahu bi kulli shayin alima.
1: waa sami cheikh de aaya boobu maanaam ab dog la ci aaya ñaar fi juróom benn ci suratul fath ma nga tàmm de ci ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiya hamiyat aljahiliyati alula daal ne fa anzalallahu sakinatahu doruñu nag mu ngi nekk bi contexte li ñuy wax bayxatu ridwan. bayxatu ridwan li ko waraloon mooy yonente bi saai sallam daan jëmi jamono mu dëgg bëggoon dem omra bi mu jegee ba jegee màkka xurays na ko duñ la may nga dugg ci kaaba gi rem duñ la may nga ñëw màkka rem daal mu yeboloon nag Ousmane radiallahu anhu ànd ngir mu waxtaan ñoom ba mu demee ne mu tëye ko ñu siiwal ne Ousmane yëkkër yi rey nañ ko yonente bi saai sallam woo saxaaba yi jaayante muy jaayante bi siibo bi siiri ñu koy tuddee ba yaxatu ridwan ca la xew-xew bi amee ko bañ jaayanteen ñu ñëpp séené di fandal seen bopp séené fay Ousmane moom ñu tëye far bi ko Quraysh yëgee xam ne julli di waaj nañ ngir song si leen ñu yebal ay ndaw ne leen ngeen dem waxtaan ak yonente bi saai sallam jéem a seet ñu négocié ba dégg ak moom ba ndaw yooyu ñëwee nag ca la liy xewe maanaam ba ñu bind contrat bi yonente bi saai sallam dafa wax ànd yi ne ko bindal ne bismillahi rahmani rahim yéefar yi ne ko duñ loolu nanguwuñ ko ndax ku bind ndax gëmuñ ko ba mu bindee ko nag bëgg suñee suuf Mouhamadou rasulullahi ñu ne ko loolu tam nanguwuñ ko ndax duñ gëmoon ne yaa yonente bi yàlla kon coow yi du ak si fii yonente bi fekk si leen ci ne àlli sayidna àlli faral bismillahi rahmani rahim bindal tam Mouhamad ibnu abdullahi rek xam naa ne man maa ngi ndawal yàlla waaye bindal loolu suñ borom bi nekk la xista bi ne fa anzalallahu sakinatahu suñ borom wàcce na ak dal si jubit yi ba jëfanti wu ñoo yéefar yi ci ñuy jëfante ak ñoom ndax buñ leen toppoon ci seen taxawaay boobu mën naa am kon jàmm du mën a am mukk ndax kenn ku ne bu ngoyoon ko ngoy rek ñii ne ñun faw ñu bind lii ñee ne ñun dàkkoon di ngeen bind ko taw lu jeex mukk waaye jullit yi la yàlla dafal ak dal ba ñoom ñu nangoo bàyyi loola fekk si fekk si yëkkëri seen bëgg-bëgg boobu mu ñàkk bind loolu ci contrat bi loolu nag suñu borom da xamal ne xéwal gum defal julli gi ndax bu amudu woon mën naa am julli am te kon résultat yaa ngi ginnaaw bu mën a am ndax bay am résultat bu mu amee rek ci déwén si rek dañ leen sa sa ñëw màkk ubbi ko far dugal lépp ñëpp dugg ci lislaam kon mu ngay wan foofu nag xéwal gum leen defal goo xam ne nii ñoom yëfar yi amuñu ko ndax xam yi mooy jomb dañoo jomb daal di bind loolu di reconnaitre ne Seydina Mouhamad mooy ndaw yàlla jombul ko buñ jombul gëm seenu bi yëfar bi nekk moom la alxam li xam yi tëj jaay yeeg ulaa maanaam ñëw ñu njëkkoon lislaam bi jiit muy ñëw nañ daan doxale rek loolu la jaxale mooy ki maanaam mu ko wedd yàlla waaye julli di ñoom ñoo gëm yàlla ànd ak dal ba nangu contrat bi dal ñu alsa moom kalima taqwa kalima taqwa ni ko mu fasiru ni fii mooy kalimatu la ilaha illallah moom la ko julli di la ko yàlla defal ñoom ñu gëm ko waaye ñi nga xam ne gëmuñu lislaam moom yàlla dafa leen taf yoo xam ne mën a gëm baat boobu kon moom la loolu aaya boobu daal ci xeste boobu la ñëw Serigne Cheikh di nettali fa mujj ak fa nga xam ne résultat yi ñu yëpp ci lépp delluwaat dellu si waat ci xéwal loxo ne julli yee ko xéwaloo wallahu muwaffiq bissawaab.
2: kii moom day laaj nee na jigéen ñi doo xam ne day liggéey ci benn restaurant bu nekk ci benn école publique di toggal ngone yu ndaw yi añ ci weeru koor nee na nag ñam day def mu jël ko yóbbu këram te kenn jox ko ci ndigal ndax xam na ne su ko bàyyee dañ koy tuuri rek mu ne kon lan moy atab lo limi def
3: ba serigne siade li fen moy limu def dara ne su ko wone limu bu ko fa baye dañ koy touré rek baba mom mom mu ne won takku fañ tour jël ko no yam rek xana li ci nek dal moy ginaaw da sax ak ñun ñab da sax ak aw ni tab liggey ay kilifa manam le gënon rafet moy xamal leen ne li ñu nar ko rek mo soxal na ko tax lu doon xatal abdal tax bu day def ñu nar ko rek mu dem jël ko yobbu kërëm man na am bis ni tumal kon ku ñëk dem ko yobbu sutura kenen ko won touré li xatal abdal dal le gënon rafet moy mu yëgal la kilifa bi yëg liggey ba ne leen li ñu nar ko rek soxal na ko té buñ ko ci liggey joxay ndigal ne ko lepp lu nar ko rek man nga ko jël baba té xel bu gëna dal té ci lay gëna xatal abdal ga dugg waxtu wu nek rek da wara def lo xamné abdal bi kat wutte ak lepp lo xam man na ya xadra da ko ro moy di bañu dubbi ci lo xam dal bi ke duggé man na tumal ko lo xam na xay nekku ci mom sax waye mo taxaw taxaway ba bañ tumal ko wala ci lolou man na andi ko won man na andi bu ko yagge def xay na ay nonam wala ñaan ñoo xam dal andi ñu mom ci lolou man na dem ba jaxté ko équipe am ñen gis ngeen dem ñu yobul fekk ñam wo man na ba koy buron dem dañ ko tori waye nak ñom ñak ka xam ak yeen man na dal ak ñak wolal di seen digënté ba tax na li gëna rafa dal moy waxtaan ta ak ñom xamal le li bu ko dara tori mom soxal na ko lañ doxal ko seen digël da defé sa yu dara tori te mu jël ko yobbu ko ko am jabo tam wallahu muwaffiqus salaam
2: jere dem serigne ki mom day la mu ne nak ko xamne dafa tak galay bu ñu ëwé jërum gayne mu ne nak koku bu jullé ak jullem dana baax
3: wa sey taxale ak daru medde na la rek waro la tax daru medde ko faawu den ci wuté amna fuqa yi gis ne buñ ko xasse tebe moy defar ko bam baax tek dara nek ci may sa koy defandiko ci aram yep ayyama jildin ihadin dubiha faqat tahula amna lu ñu hadith inta safaram wax ne bepp dar bo xamne tebe ci ñu ko moy defar ko bam set ba xeyñu dara donk daru medde tam may sa koy defandiko ci ko sol wala di ci def aw ñamat lo neex xal ci xet defandiko ndi waye fa taul malikeen bo dem ak khalil ñom dañoo gis ne dar bu mel non dal may sa koy defandiko ci wo dañ ci ay duguba ak xeti lo xam dal wo la waye señ da dañ jam ndox dal señ dar bo xam daru medde la luñ ko defar ak lu mbax bax rek le gën moy bañ ko defandiko ci taw yaram boy dindi bañ ko sol manam bo pare lu bu wala lu meuna ko meuna andal ci digi tay nga bañ ca def lu ñi dundé lu toy lu mel am am dox mo xamné waye lu waw dañ ci dugub wala cheikh wala ñu man na kon serigne cheikh tay mel na ñaari ñaari taxaw dal fu xal taxaw ñan ni moy ñu gis né dañu sukkandiku rek ayyuma ihabe dubiha faqat tahura kon jarbun sobe rek may sa ko defandiko ci alam yépp am ñoo xam ne xëy na min babil waxa sàmm ci lañ taqale ñaari wax na fekkee dar bi mel noonu la buñ ko sébéjee may sa ko jëfandikoo ci aada yi ak yu mel noonu waaye ni mu waxee nii di ko def ci téere di ko xam ko julliwaale man day mel ne ku ko banee mooy ko mooy ki li gën a dal xarit fekk dar boo xam daal dar bu laam la mu aw ci ay téere mu gën a wóor wallahu akbar
2: ki moom day laaj mu ne ndax ku dul ab julli dagan na mu dugg ci jàkka wala lu mat
3: waaw sëñ sax dañu bi lan bi ci almasabul maliki mooy sëñ te dugg ci jàkka ko nga xam dugg ko ci lislaam sëñ te dugg ci jàkka donte la fi jaar dàll sax boo demoo ci tafaru xale yi ba muy lim yiñ tere koo xam ne ñu wërta dugg jàkka kere boole na ca ku mel noonu mom la waxe no dukhulul muslimin wala muttar ka kafirin wa in atina muslimun wa in atina lo muslimun manam de ci day lim nga xamne señ ñoo dugg ci jakk mbolé ci ku ko xam nga wara sang faati sang bobu ak abiyé moy mom lay laaj ni abiyé ko wax na né wërta dugg ci jakk fekk am donte ab bit ak dilitu ku may tax donte bit dañ ko may dugg jakk sam señ ko mu sété ci rek daru da waral manam ni dem nga xamne dal ki aajo won ko jakka bi anam bo xamne mom rek moko ba mom mi nga xam duggu ci l'islam di ñu soxla ci bir jumaa ji war jakka bi mom do mu moko fa def kon boba mom daru la jodu moy ñak tax dogu dana ñu may da ko may mo dugg ci jakka def fa djuma ja def la mi def bi xam genn way fekke da fa ñew rek ngir bëgg tok lool ci al-masabul maliki maye wuñ ko ndax da la tammi ko sukkandi ko ci innamal mushriku ma de sul la yaqdabu masjidil haram ba'da min hada ay bu ñu sul tawbati ci len sukkandi ko am ko xaw yo dañ ko yaatal ci jakka yeb am ñoo xamne ko teunk ci al-masjidil haram moy jakka bi nek makka rek dagal abiy ko fete deggu wa gen dakka bi mom wala juma bi mom abiy ko man la tabbi ko am ni deggu dom moy al maliki di wax ne abiy ko fete deggu ci juma wala dakka yi fet am ci ndigal te ndigal la la tax ni sank ko may moy am liggey bu fa nek bo xamne ndong ko man mom yefar bi mo man liggey bobu kenen man ko digi di e man su ko dakka rek bir juma di wala dakka ja man sank ko may mu dugg def lolé di xam bu genn wala sax te kontu na am na duddu ji ko man waye mom ni nga xam ni duggu ci l'islam mo len ko dakk tay lan ci lacc fay moy gëna yees moy gëna neew la ñay di lacc lolou tam wax nañu ko amé tam sañis na ko may mom ko nga xam duggu ci l'islam duggu ci juma di wala dakk defar lolou muy defar te genn xam ni ko mané ci dara lay wax né may ko mu duggu dal tok ni rek ci tawari bakkan lolou mel na né ci ibnali kebum am ni ci mo dalo ko ci sa khalil da tek muy xal ko fe wallahu akbar
2: ke mom day laay mu ne lan moy adda sey bo xamne dañ ko tak e cian da albul ca digeenta ni tak
3: wa tan sa da cian moy alal bi nga xamne mom la borom keur bi jox soxna ci mu bok tatti tatti tax sey bi wer sey aw ni ko dakka cian am manam cian bogu nak ni ci am solo rek moy ki ni may soxna ci mom nangou ne dana ko jox del engagement bi dal waye kan lako joxe lolo mom ñu ko min ko wax man na am nak tay ko ma re jax ko dañ ci fatal tan gi moy na doon alal jo xamne ni diñu sene dari no la abdul sene ko jari no mu doon alal lu laap ci man ko jari no tay tay ko soxla soxla mu ko jox fekke kan la jo xamne nak lam ko nit na la tané day ar jo xamne man na sopp atan ak kéré la won wala mu donal ma bindi mo xamne bu yagge man na yaqa lay mel non kon dañ ko dal djegal soxna ci tan bi sax bu day ar jo xamne dal bu yagge man na yaqa wala mu sopp kon bu ko haa wax moy dañ ko war wax jigen bi sax man ko dal yoon ndax mo gën dugu tay bañ ko na bam yaqku wala fekke la amon bëlo la dul ko am fekke alal la alal li alal bi rek xamne mom bu tollé tol nak jek lolou mom daawé bi ci fat daawé bi ci fat man nako ko jox ci fat man na dem waxtan tam sa ko jek ko jox ko nga xam dal fi la koy wara joxe moy mom tey ko wara ha kanam mom ci nak moy bi yalla dogal do ko bi gënal ni kon mom taw digen ni wara do ak atam fat soxna tam fekke waxna borom keur bi ne ko ñu wéte yow fék jëb joxoma cangé ba tan da ko taax kon way du lool ci dara mu rek tan nañu tuddi tan bi non rek dayu ko ñu nekké digënté saay ko jekko jekko dam te fuka wax nañ la nak li gën moy ba la la wéte soxla ci ni jekko dara cangé té ko té bu ko mën ko jox lé ci bu am non ko ci dox tan nak ci dara ñu ko xamé ñu way ak la ci islam tax ko diis ndax da naka lu tuddu rek moy goor gi warane amna ko fete ko seen yo xam bi ñu koy jox li ñu wax abram su rek la lay wanan rek amna mission ci soxna ci ñu koy jéggal dal insha allah taala di wax mom lepp ay ak ñu tim tim kat na lay ala do ñi ko diko dox nak mom lay fay jangé mom nak ñu ko xawal legi gaawé ci ak yéx di du ci sat ci am solo rek fekke di ala di yaq mom ma res na koy yéxé waye nak man na ak fo xamne faaw da koy jox moy bu yalla dogalon borom ko dugina ak bari ko miras ay ngeene cangi bu soxna ci dako wone faaw dañ ko dox ak kanam mu doro weti borom ko bi wa tam ak dañ amna santan ci lolou wallahu ta'ala sawal
2: ci mom neena sen wayu bu gor dal su ligeye ba wacc bu ñewé da leen rom du leen ni neena moy laj ba xam ndax sen wayu mo leen wala ñu wala ñom ñoo wala ñu ñom wa kat
3: ba tay sax da ñu ñoo nako bok ci ak yi nga xamne ak dulli da ko amal moral moral ñu tan ci ali sallallahu alayhi wasallam xamne ben hadith bo xamne
4: djublu ci doon benn nit wax na kenn ku ne am na ko sa morom du nit mu wax ci ne ita laqiyahu fa sallim alayhi boo dajeeg moom na nga ko nuyu lima la lañ tam bu la wooree ci invité de maanaam na nga ko ji booleewe nag tam bu sàkko ci yow mu laaj rek bu laaj rek ko bu ci soolee nga ndokkal ko bu tawatee nga seet ko bu la jiitoo tam nga dugli ko juróom benn àq yooyu daal ak jullit ko amaloon loolu jullit tam kon dañu gis ne nuyoo moo ko jiitu sama doom bii di boo dajeeg moom dañ koy war a nuyu nuyoo nag ci jëf yu baax yi bokk la bokk yonte bi saa sa la waxoon na ne du ngeen mën a dugg àddina mukk ci soppantewu leen te gëmu leen te du ngi mën a gëm ci soppantewu leen ndax du ma leen xamal loo xam ne bu ngeen ko defee soppante ñu ne ko ahaka yaa rasulallah mu ne na ngeen di nuyoo seen biir da ngeen fexe ba ku gis sama doom nuyu ko ne ko asalaamaaleykum bu yàggee cofeel daf seen diggante te loolu bu yàggee dana gëm yàlla gëm yàlla mooy dugal àddina waxoon na tam lu gën ci li nit di jaamoo yàlla mooy joxe aw ñam ak nuyoo kon daal ci lañu gisee ne nuyoo lu am solo la ci l'islaam lañ santaane la lu am bari fiyaaba la nuyoo nag ci foxaay nuñ koy jàngalee dañ koy tegalee ci kenn ka war masalan dañu wax ne ki nga xam ne daa war daaba romb ko toog moom ma war a nuyu ko toog nga xam daa ñëw tam fekk mbooloo ñu toog moo leen war a nuyu koo xam tam mbooloo mu nuyu tam bu ñombo mbooloo bari ñu nuyu ñu ñooy nuyoo su ko defee ne nuyoo bi moom sunna la fay gi nag farata la moom ñu nuyu ñu delloo ko ma mënta ñàkk kon ni mu laaja nag li waroon waaju bi mooy bu duggee këram mu nuyoo ndax yonte bi saa sallam moo ko santaane woon ci loo xam ne ñu ngi ko jëlee ci benn saxaaba mu waxoon ne isa daxalta ala ahlika fa sallim alayhi yubaarikum kullukum boo nuyoo sa biir kër na nga nuyoo soo waa kër nga leen nuyu ba leen nuyoo suñ borom dangaa dafa barke ci sa njaboot loolu dañ ko dénkaane woon ak saxaab moo ko dañ ko mel moom saxaabaam léeg-léeg nag borom kër mën naa ñëw yàkkamti fàtte ko wala daal am sawar ba tax nuyoo kon xëy na moom wàcc na bàyyi na la waroon def bàyyi na la waroon def waaye nag ndaw yi gone yi ñetti kër ñoom nañ dem nuyu ko nañ dem nuyu ko ndax tam bokk na ci gone mooy nuyu mag gone bu fekkee mag daa ñëw fekk na mag too wala mu ànd ak mag moo njëkk a nuyoo daal gone mooy njëkk a nuyu mag ñuy sam ma sax yi ala al kabir yi sayidna abubakar sadiq dañ ko ne kenn ci àndaale ñu ne ko laa yasbax ka ahadun bisalaami fexeel ba bu la kenn nit ki am nuyoo donte dañ ne kii war a kii la war sax waaye yow fexeel bu la si njëkk rek mooy daal yow donte gis nga ne kii moo la war a njëkk a nuyu sax nga doo ko nuyu yow fexeel ba njëkk ko ci rek ndax bi suñ baax la waxoon nañ tam ki suñ borom gën a jege yàlla gën a jege yàlla mooy kii njëkk a nuyoo inna awla naasi billahi man bada a bisalaami kon daal ku leen si yàq fokk nga xam daa ñëw ci këram fekk ak njabootam toog lii teggin islaam sant ko ko mooy ne nuyu njaboot bi naan tax yàlla barkeel ak njabootam bu ko fàttee nag wala ay am lu ko jàpp ba def ko njaboot gi nañ dem nuyu ko moom ndax loolu lépp day rafet a ànd bi rek waaye bu kenn ku ne jàppee sa bopp rek mën naa am ak ñagat ñagas dugg seen diggante te ki njëkk a nuyoo moom mooy ki moo gën ki ku njëkk ku njëkk a wut ku njëkk a def rek moo gën moroom ñu wallahu muwaffaq lissawaab.
5: jërëjëf sëñ bi kii moom day laaj mu ne li ñu tuddee al musabaatu al ashra mooy lan.
4: waaw sëñ Cheikh de al musabaatu al ashra de ci wërdu siiw yi la bokk ci ahlu suuf yi ak al mutasawifa siiw na ci ñoom lool. al imaam al ghazali fa am na ko jërëm bu mu tuddee ixya wa lawmi diin boo ko demee da nga fekk mu andi ko ci. wax ne ku jàng al musabaatu al ashra yooyu wax na ne al qadar kooku ñu tudd al qadar ñii ni ak yonente leen ñu ne ku baax la woon moo ko joxoon gur yàlla bu baax bu ñu wooyee ibrahim ak tiimi yi moom moo ko al qadar moo ko joxoon nee sax bañ laajee ibrahim ak tiimi yi yow kañ na la qadar jox al musabaatu al ashra ndaa wax ne mi mu ko joxe ci kaaba ga wala ca kaaba ga laa nekkoon mu jekki-jekki am mindaa ko mu ñëw mu sol yére yu set wicc ana amee jëmm ju rafet du taaru daal li may sa baat yooyu ni ma koy defee muy wërdu bu bari tiyaaba nag wërdu bu bari tiyaaba boo xam ne bokk na ci li sëriñ bi yeetal yeetal yi def bokk na ci yeetal yooyu ci biir taalibi biir murid yi xam nañ ko bari bari xam nañ ko te sëriñ bi moo ko delloo siwaat yeesal ko bañ ñu bari xam ko. Xam nga sa sëriñ Moussaka radiallahu anhu rahmatullah alayhi mi ngi waxtu masjid bi ndefal maam Thierno Rome Daru di wax ne moo ko joxoon al mustanbaatul asr te lay waxee ne moo mayoon sa daaru wërdaw xaadim idaradi sharifa abdul xaadim dellu may mustanbaatul asr dellu may maaxuus waxtal asr ñetti wërdaw yëpp maam Thierno moo ko joxoon sëriñ Moussaka muy wërdaw xaadim di mustanbaatul asr yi diw bi maaxuus kon ñu gis ne ci ab taalibi mën naa boole wërdaw yu baree bare ndax ñetti wërdaw yëpp maam Thierno ko jox muy nettilu nag làq bi maam Thierno làq ndax sawir bi ne googu mu defal xam fu mu ko jëlee si tënk al mustanbaatul asr day daa nekk juróom ñaari mbir yoo xam ne ku si nekk nga wax juróom ñaari yoon masalan da ngay tàmbalee ci fatiha jàng ko juróom ñaari yoon teg te sóoratu naa si juróom ñaari yoon

0: wax lu dëgg wala jëw wala yu mel noonu ma wax ne daa araam waaye bu waree lay raw bu waree nag maa jëlalee wax lu dëgg ak jëw ak rambaaj yooyu moom daa araamal comme nag jekk waaye waxtaan boobu njëriñ sax dañ ko bañ ci moom li nga bëgg rek lépp muy waxtaanee wala mu koy defee dina doon loo xam ne luy jël suñu njëriñ la wax bi mënta ñàkk wax wala bu amee temps def dara mu jël kurusam di bu yàlla wala muy jàng alquran wala muy jàng xasida wala muy saatu ala nabi daal tiyaab wala muy teew jataay yu xam-xam yu mel nii ak yu ñuy jàng xasida yi ñuy jàng waxtaane xam-xam moom lañ ko sant wala moo tax soo
1: jërëjëf sëñ bi fii lay laaj mu ne ndax dagal na ci jigéen muy rend
0: waa sëñ Cheikh bi yooyu sëf sax am nañu ci boole mooy laal ak kuran ba war a dem fukki yow nga laal ak kuran wala nga jëfandikoo curaay yi dañ ko sukki yow ba ci nàmp sàll yooyu dañ ko sukki ku woor li mu laaj ñu ne muy ku jigéen ndax mën naa rend waa fuqaha li jox mooy dagal na bokku ci sàtt rend moom sàtt bi sàtt boobu jigéen mën na ko def góor mën na koo def fekkee jullit la fekkee jullit la daal ma mën naa rendi ren daal sàtt bi sàtt bi mooy ci ren na doon ak jullit wala mu doon ahlu kitaab zimi doon ahlu kitaab sañ naa rendi waaye ak yooyu fa daal moom mosuñ ta leen rendi lu ñu lekk waaye duñ xool ki rendi jigéen la wala góor góor mën naa rendi jigéen mën na ko fekkee ak jullit la duñu sib daal koo xam ne ak kàccoor la muy rendi la ak jullit waaye bu dul loolu rek ak kibéet amu ci kon Serigne Cheikh jigéen sañ naa rendi ni ko góor sañe allahuma fa assuwar
1: kii ñu ne moom ndax ak taalibe su fekkee dafa jaarante ak Serigne am na xàq si Serigne bi jokkoo aw yëpp bu mu war a yëpp wala boog Serigne bi bàyyi ko mu sëppal moom bëgg indi fàtte yëpp
0: waaw Serigne xam ci taarixu muride yi de moom mooy dafa mel ne joxe wérdo bi nekk sàtt xam ngeen ne albu bi maxuus Serigne bi mu ngi ko jote gànnaar te Serigne bi woote na yoon wi ca Mbacke ba Mbacke Kadior ba ñëw Touba am fi diir ba dem ci géej bi def ba dem gànnaar ci lay joxe jote wérdo bi kon day mel ne jaayante Serigne bi fii bu ñu ko xoolee ci wér googu rek jël sàtt jël wérdo wër ca nekk sàtt ndax bu doon loolu kon dañuy mel ne nit ñi dikkoon jaayante moom xëy na kon te ko xam na ñoom ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy ñoom la Serigne bi lu ko seen jaayante bu wér-wér kon daal ku tënk jëfandikoo wërdëy lu baax a baax la moo xam mun ci mën a doon nag wërdëy façon xeet yi bari la mën na ci wuñu tudde al kaamil amuñu tudde al xaatim amuñu tudde al xadija waaye ci mën a jëfandikoo rek baax na kon Serigne bi daal bu nit ñëw jaayanteeg moom te mu wër ko ne ci mën naa jëfandikoo wërdëy yi te boobu Serigne boobu ma amoon ci ndigal kon bokk na ci li gën a matal taalibe gi matal seen diggante mooy mu dox ko wërdël bu fekkee taalibe bi sàkku na ko ci moom waaye nag ci niñ jëfee ci gëstu ñu jëfe gëstu daal jàpp nañ ne ñàkk yooyu comme ko ñàkk jox wërdël teewu jaayante gi wërdël bu sukkandikoo ci ñu waxoon léegi mooy mag ñi koon jaayante sëñ bi ginnaaw bi leen jox wërdël waaye bañ door a jaayante jox leen wërdël xëy na ñàkk yu leen joxoon yeneen ñu naan jëfandikoo waaye ma akuus moom ci at yi nekkee mu fee da ko joxee kenn ku ne xam na ne taale bi yu mag yi dëgg-dëgg sax bari na ci ñoo xam ne buñ laataa dem ci géej gi la jaayante moom kon jëfandikoo wërdëy yi lu baax la nag moom Serigne bi sonnee na ko ci bare bi bare bare waaye mu ngi aju si ki ko bëgg a jël taale bi daal bu ñëwee Serigne bi ne ko dana soxla wërdëy yi mën na ko jox wërdëy mu koy jëfandikoo waaye ñàkk ko jox wërdëy mu ko gàllankoor ba di dugg ci yoon bi mën naa dugg ci yoon bi jébblu rek di jéem a roy di jéem a tax ci ndigal Serigne bi ba keroog mën a jëfandikoo wërdëy yi saa yu ko mën a jëfandikoo jël ko di ko jëfandikoo ndax day gën a defar ak taalibe rek wallahu ma faqa sawaab
1: kii day laaj mu ne ndax dagal na ci loo mu jël alalimaay da am ci digal
0: waaw Serigne Cheikh de jël alalibaayam da am ci digal de rafetut rafetut ndax alalibaayam yooyu xëy na am na tukkeeg sax waaye nag mën naa mbokk ñeneen te boobaa mën naa mu jël seen àqam ñoom kon li gën a rafet gën nekk ay teggin mooy bu soxlaa dara ci mbaayam mu dem sàkk ko ci moom ba mu jox ko mu dar koo jox mu daw ko jël maanaam waaye daar ci ginnaaw jël ko te yëwu ko loolu bokk ci teggin allahuma ndare nag dakaa lool moom xele bi mënta ñàkk jël loolee ndax àgg na foxale bu jëru li jëfandikoo ko mën naa am ndakanam yem ci loolu bari lu muy am noonu waaye ba am doon foofu daal la fukaa yoo xam ne ci àggee sañ naa jël ci alal jooyu jëfandikoo ko si ci am bàkkaar waaye bu ko doxee ginnaaw nag jël ci loo xam ne nii amu ci ndigal waajuram boobu moom war na ko jégalu te war na ko delloo alal ja. Xëy na nag yàgg ci jàpp ko ab sàcc ndax daa bokk sàcc ku ñuy dagg ab loo xam ci sàcc alal dañuy jël mu benn ca am sufa maanaam benn dënt ne am na ci àq. Moo tax fuqahaaul malikiya dañoo gis ne waajur bu jëlee alal doomam kenn dagg loxoom doon te doom di jox ko sax dikki noonu tam doom bu jëlee alal baayam kenn du ca dagg loxoom dem te daal jox ko waaye nag dafa nekk yor attab lislaam mën na ko taxsir. Taxsir mooy seet ab daan bu mu ko teg bu ëllëgee bu ko def bu am ko taxsir moom ni ko defoon na xam ne def na la juun rek dañ koo defati tuub ko alal bi fekkee mang fa mu delloo ko waajuram ndax alal bi da caa da ko bokk ñeneen kon daal lu mën te moy fuwa daal ndax jël alal sa waajur te joxlu ci ndigal day mel ne yaa ngi jël alal saq àq say morom te loolu bokk ci ngor bokk ci ak njub wallahu muwaffiq li sawaab.
1: Jërëjëf Serigne bi Cheikh fii moom de laaj mu ne koo xam ne dafa faatu bàyyi ci ay wóor góor ak ay màggam yu góor wala atana góor ne kooku na lañ ko miiraat ñaari day ñi nga xam ne ñoo sa jërëmiraat dada day am cër boo xam ne naan bii ñoo ko moom muy laaj nga xam ne àddef wala boobu lu àddef ñu ngi dëbbali ko application daal lu ko dëbbali ko application pour sa jërëmiraat.
0: Waaw soo seex de comme laaj day mel ne ñaari bànqaas la. Njëkk mooy ay doom yu ànd ak mbokk moo xam mbokk yum bokk ak seen waajur layeg bàyyi la wala mbokk bàyyi la wala mbokk layeg ndax xeeti mbokk yooyu rek la moom. Benn muy shaqiq ak siqa nga xam ne ñoo mbokk ak bàyyam lépp wala ñuy al ixwatu lil abi muy mbokk ak bàyyam bàyyi rek wala ixwa lil umm ñëpp dañu doon la ñëpp am na muy demee ñu doon la waaye ci masala bi moom duñ doon mbokk du ci doon ndax doom bu xasee teew rek day yiis mbokk mais na mbokk du seen doon. Kon ci masala bi ni mu laaj alal bi fekk doom yi doom ñoo ko nekk ñu mën a doon kon doom yi ñoo yéeg mbokk yooyu dootu ñu am dara laaw ñu nekk doom yu jigéen moom ab naa la wax mu ab naa la nag te mel doom yu góor yi ci nekk te doom yu góor daal mu wala doom yu góor yu ak doom yu jigéen kon mbokk yi dootu ñu doon fekkee doom yu jigéen daf bàyyi nag moom doom yu jigéen moom jeexal alal jeexal alal dañ ko jox ak kiram rek la ci des nag boobaa mbokk yi doon na ko ci taax yi dañuy xool doom yi nga ko bàyyi yan xaj yan xeet doon la fekkee ay góor yi nekk ci nag kon mbokk yi ñu doon dara fekkee ay góor yi ànd ak jigéen ne tam mbokk yi ñu doon dara ñu def nag fekkee doom yi jigéen yi kese kese rek baaw moom mbokk yi am na dellement doon ndax doom yi jigéen yi dañ leen di seen cër benn jox na nit wala suñu saa di la ci des ñu jox ko mbokk yi di taax yi. Benn fëj bi ci laaj bi mooy application yi yëfandiko ko ci miraas maa ngi koon waxtaan suñu affaire léegi rek sax al imam mu ne ma loolu fi xewal bu ñu wala sax ndax miraas xam-xam rek la xam-xam buñu jàng rek la te application yi tam xam-xam la kii miraas bu gëstoon ba xam ne application bi dëkkoo naag ñu tëre la na xalaam yi loolu comme da koy jàppee ki ñuy jëfandikoo machine calcul ci miraas ñoo yem rek mooy application dañ ko jox ji war a doon ak aal ji ñu toll rek ñu tëdd leen la ko tëddale leen lu gaaw gaaw boo xam ne ñaare ñu dund di ko am loolu nag bu amee ci lislaam ay jumtukaay boo xam ne bu ñëwee ci biir biddi bi mën nañ ci mën nañ ko jëfandikoo ceeb boobu mën nañ ko jëfandikoo seen diine ne jàppandal seen durum diine sax ne jàppandal seen durum diine sax mu ngi mel ne montar rek xam sax waxtu julli xam ci montar gi xam waxtu waxtu julli loolu xewul ko yooyu ndax bu njëkk bu amagul ci jant bi daan xool ak kere yeeg yooyu waaye bi montar amee léegi daanaka mën nañu tënk heure yu julli ak heure ndox yëpp mën si ko xam heure montar bi kon day mel ni xewal bu yàlla defal julli di rek kon ñu xewaloo ko wàññiwu dara wallahu muwaffiq li sawaab.
1: Kii day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu dem ci ku dul ab jullit ngir mu ñaanal ko ci soxlaam.
0: Waaw Serigne Cheikh bu fekkee dafa jublu ñaanal ko digganteem suñu borom loolu moom jaaduwut jaaduwut ndax ab yéefar bu ñaanal suñu borom du ko may borom du guyu ñaanal ab yéefar maa doxaawul kaafirin illa fi dalalin suratul kaafirin loolu la ko yàlla wax ab yéefar bu ñaanal yàlla daal du ko may kon day mel ne ab julli am na sañ-sañ fekk pour julli ay relation ci wàllu adduna rek la waaye su diggantee ma borom moom moom jaarale pour julli ndax loolu sax bu amee day mel ne mën naa dem ba génne ko ci l'islam moom jullit boobu ndax bu demee ba jàpp ni kii boobu gën a jege yàlla ba mu ko jàngoo te mu ko ne ki jëwul yàlla kon day mel jéem dina nekk waaye nekkatul islam. Ndax l'islam bi bëri mooy waxat dugg ci l'islam moom mënoo yemal tudd duggul ci islam wala bëgg a yemal rek sa diine wala sa ngëm am na risque yu bare bare bare kon lu ma tamay tu la. Anaa léegi li ci xew léegi mooy dem ci réew mi nga xam ne duñu julli di fàtt foofa ay nit loolu la ñaax loolu jabar ak njabar dafa am réew yoo xam ne duñu réew yi julli suñu yaa ak njabar ba yenn julli bi sax leeral ñu dem fa di fàtt loolu loolu nag ku koy def yaa ngi def lu aram ndax jëm njabar rek moo aram kon daawa xam ne dem di ko fàtt foo xam ne duñu yàlla kon daal ak julli bu jaaxlee wala mu am soxla li baax moom mu di si boroom julli itam daawa xam ne koo xam ne am na ci moom yaakaar ci ak baax mu ñaanal ko wala mu ci boobu mu wéet yàlla diggante moom borom suñ borom wax na ci alxaan ne waxal su jaam yi sama jaam yi ne saa saa rek ay baay dafay ni xale bi ujjibu daawa su jaay isa daani ku ma ñaan te sàttan fekk sàtt ñaan ma muñul de kon ab jur bu mu xam boppam ñaan diggante moom borom la mu góorgóorlu rek bu demee ba xeeb boppam si ñaan ñaan ñaan ñaan dox mi mu sàkk ndimbal ci ma doon julli jëm waaye àggana di ko sàkk koo xam ne jullit moom loolu mën na ko génne ci l'islam sax wala aliasu billah kon lu ma tax moytu la nañ xam daal relation bi nga bu dee di ko ab jullit ak ku dul julli daal nañ xam ne am na ci njëriñ ñu bañ ko weesu la cadre boobu rek allahu rabbal
1: alamin. Kii moom nee na dafa amee woon borom mirage boo xam ne mi ngi xaw naa yàgg yeneen 1978 la woon booba ñu ko xayma woon ci 150,000 mu ne ndax bu ñu demee ba ci jamono tey jii dañ koy xaymawaat wala dañ koy bàyyi rek ci njëggam tolloo maanaam bu doon pàgg daal buñ xayma woon ci 150,000 ci 1978 ñu ñëw ba ci ren ndax dañ koy bàyyi ci njëg booba wala dañ koy xayma ci jamono ci tollu
0: waa sëñ Cheikh rek parce que jamono yi mirage jamono yooyu lañ ko xayma woon ba ne nii lay jàng ba mirage na moom ñu tënk xayma la defasoon rek mooy kawar na joxe loolu joxewu ko ba dama jàgg loolu loolu doo ko mën a joxe jaay lañ ko xam trop rek lañ joxe dina ganaa bañ koy mirage jamono yooyu nag foofu la tàll woon moom kon moom loolu rek la mën a joxe loolu lañ waxante woon ba tënkoon ko ci kayit ba kenn ku ne xam ne doo la am kon dor bi nga xam ne danga ko yore ni digaal ak lu mu yàgg-yàgg moom boo koy fay la ngeen waxantoo da koy fay nam toll woon da koy fay ndax xaalis moo doy nag day yëgg wàcc bu wàccee xay na moom yow muy fay lay doon sa intérêt waaye bu yëggoon tam parce que lan wàccee bu yëggoon tam mën naa am loolu intérêt kay ngay fay moom kon duñ ko xool foofu dañu xool rek lam lay woon nu mu toll rek waxtu fay fay jotee mu fay lu toll noonee bu fekkante nag day menace moo xam ne lijjantee guñ ko woon daa yàgg loo nag waaye tax bu ñu lijjante ko moom jamono ñu ko lijjanti nii rek dañuy lañ koy xay moom li muy jàdd nii ñu xool ba ko borom bi laa ba mu ko jógee ñaata la pàkk ba doon jar moom te jaayeeguñ ko woon booba dañ ko xool jamono ee jamono yi ñu miraat ñu ne ñuy xool li mu jël bi mu am léegi mu jaayee ko moom waaye ni mu waxee moom daa mel ne kon mi raasoo nañ ba noppi ba mu xam ne moom pàkk bi fan wéeri dund ko war a la ko war a joxe xëy na ko joxe gu woon nag kon lu mu yàgg-yàgg lañ ko joxe nag fan wéeri dund yooyu lay joxe nag ndax bor boobu lay laa mer la war a joxe mus ko laajkat boo xam ne nekk teew loo sax wallaahu rabbal alamin.
1: Jërëjëf Serigne kii moom day laaj mu ne lan moo wutale diggante ak jullit ak ku gëm yàlla muslim ak mu'min ak kan moo si gën a kawe dara ci ñoom ñaar.
0: Waaw Serigne Cheikh de daan yooyu bu ne ci wolof moom daanaka amuñu dàqale ko ma ramag julli la lañ wax ñu génne julli rek julli mooy ku dox waaye bu dee arab la duñ ko tàggale ñoom arab dañu wax al muslim ak al mu'min dañ ko dellu sax al muslim daf mel ne am nañ ak tàqale ñoom baax yooyu am nañ tàqale ndax ci aaya bi nekk suratu mu jug suratul xujuraat gis na suñu borom mu ci wax ne xaalatul axraabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulu al iman fi qulubikum yéen axraab yi mooy yéen yi dëkk ci àll bi daan ñoomar yi la da ngeen wax ne gëm ngeen waaye gëmu leen nee leen dugg nañ ci islam bi waaye gëmagu leen Ibnu Kathir ñuy tafsir aaya boobu da caa wax ne man si naa jëriñ ne iman muy gëm gi ne ci biir xol bi moo gën a xóot gëm gi ne ci kaw cër yi muy l'islam l'islam moy jëfëndiko sëri sëri jëfëndiko bi jëfëndiko li ala sant imam moy lay xol bëkk ya jëfëndiko sëri dañ la sant da ko def te nekku xol am muslimu ñu fi bu dañ rek xol ba ñu tuddal al mu'min kon day mel na ay dara dara bi wuté na ndax bu sukkandiko ci hadith mi nga xamne moy hadith sibir bi sey bobu ñu ñëw bi laaj yeen bi sax la mel na ku jang ci mom dañ koy laaj lam ko dik laaj moy mal islam lan moy islam non la ko tagale won da ko ndikal lan moy islam yentir sallam la ko islam moy tong fi djuroom mu laj ko lan moy iman mu dal ko laj lan moy iman mu tong fi djuroom dal tong fi gem yi ngara dem gem yalla ak yentir bi yentir yi ak malaika yi ak bispen bi ak dool muy yoy ngara dem moy iman mu dal ko laj al ihsan dal moy ihsan ni ko anta abdullah ka annaka tarahu wa in antakum ta'fa inna yarak ihsan moy ikhlas rek tel jam yalla bi ni def nga def ko mir yalla kessa kessa mel la dum ko def ko yalla da dakalo yo nga dakalo mo lay xol bari wala non nga koy ak no war salale da salale ko non kon ni cheikh day di day gis ne jibril alayhi salam dafa tagal ñak yoy ci laaj bobu ko ndik laaj islam laaj ko iman tor ko laaj ihsan ni sukkandiko dina ko wax ne ay dara jaar yu wutal islam man na ñew mom moy jitt ak bu ñew iman sax moy jitt waye bala mëna wëj islam day ñew la tax yalla non ko deug deug moy ihsan am kon ñet mbir lañ yo xamé man ñu tagaliko waye dañu tagalo ñu ci ay dara jaar islam moy jittu iman tege ci ihsan do ñu wallahu ma faqi sawab
1: kay day laaj mo ne dafa ko fi dal mu firil ko waxi sun borom di wax ne man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail ak lan mo tax mu tuddu jibril ak mikail rek te tuddu yenen malaike
0: wa sun ci xade ayat moy ayat juroom ñen fu do met ci sura baqara mok aya da ko dit mo ko non kan adu won li jibril fa inna nasru ala qalbika ak aya bi ñoo bokku ñu wax wala ma ko ci dañu wax ni sax na wacc moy yeddu di ñu ñu ci sa sal lak ne ko yow day ñenté bi mo ci dar bu nek amna malaaku bu da ñewal yow man malaaku mo ñew di la dox ay xibaar ak di jox da la wax digam jigu ci yalla mo leen jibril moy malaaku may andil wahyu ah ne ko yow da kon mënu nga ak yow ndax jibril moy sunu non moy sunu non ndax mom moy santane xex santane xex kon sunu non la bo non ni kay sax de ni kay kon sax ni mëna am ak yow ndax ni kay mom moy malaka jirmalé ni moy pat taw bu ñu xalé lolu sunu borom abdu abdu nak xamal len ni ko xam da ñu no jibril ñu no malaka yé da ñu no yalla ñu no malaka yé ñu no yalla nonu malaake ñu ngi yaa man kana du ñu lay malaake ñu ende ko mi kay ku ñu malaake ñu yaala kon man leen ni da ngeen gëm yaala bu nak du non malaake te bi ci jibi ak mi kay nak mom la wala na wu sul di wax al aqul aam mi al khaas aw aqul khaas al aam wax malaake aam aam la ko matal di ñu malaake ñu duggal ci wa na ginaaw di ñu ñi wax da naka ñoo lu taxajuk deug deug ñoo ñaar na tax ay wakki motax mu dara len loxo dara len tuddu len sun tuddu bok ndax jibril moy dox digeunte sun borom ak yeenté yi di len andi waxi mikail mo sun borom denk mu lak taw ak yermane kon sun borom ngeen xamal ne du ngeen nono mikail yeren ngeen nono jibril ñoy ak nono mikail ndax na jibril nono mikail def nak selum ñoom ndam ñoo ñaar nono yalla ñaar kon dal mu ci teunk bu nga xamne yahud yi men dina beugé gem yalla dal faaw ñu gem malaaka yépp bañ cey genn kenn ñen sapp kenn taw ci dibi nga xamne mo gën ma ci malaaka yi sax ñu bëgg ko sét ana bëgg wax na gem gën yalla gem malaaka yi lolu wax wax la am rek waye nekku li am kon princia bu bëgg di tuddu jibril ak mikail dina bu tuddé malaaka yi daf leena gëna daral seen tuddu bokk ko ngir ñu xamne ñoom ñu rañu ko leen ci bir malaaka yi ko ci nonu kan rek non nga ma roxé ko len non ñom ñaar non nga malaaka yépp te ko non nga malaaka yi non nga yalla dara da mëna gëm yàlla bëgg ko yàlla bëgg la aw da ngay bëgg malaakaam yëpp dañ cee génne kenn. Wallahu muwaffaq as-sawab.
2: Kii ba tey si alquran lay laaj, nee na waxi suñ borom jim wax ne wala tuwaaciduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa, mu ne loolu lan lay firi?
0: Waa suñu cheikh de loolu ab dog la ci aaye ñaar téeméer rek fanweer juróom suuf baxal nga tàmbalee ci wala junaaha alaykum fi ma aradtum bihi min xidmati nisaai aradantum fi anfusikum fi anfusikum alima allahu annakum satastiruuhunna fatastiruunahunna walakin laa tuwaaciduhunna sirra illa an taqulu qawla ma'rufa. Li ko utéel si laaj bi kon mooy laa tuwaaciduhunna sirran. Aaye day wax rek ne jigéen ñi nga xam ne ñooy nekk ci en idda di iddawu moo xam seen borom kër dafay jóge ñu iddawu ñooñu góor ñi buñ leen labal buñ dem ñoom bëgg leen takk buñ nekkee ci idda bi ne leen laaj bi idd jeex ñu door a wax ak ñoom. Waaye nag diggante góor ak jigéen yàlla dafa jigéen seen diggante loo xam ne xëy na bu ñàkk yenn góor ñoo xam ne dañu xalaat bëgg a takk si mel noonu mooy leen ne xalaat dañ ko xalaat seen xel rek loolu moom yàlla doon cert Dakar. Waaye li ñu dem daal mooy ngeen wax dem waxante ñoom wax wér wér wala tuwaa bi ne ma du leen daal leen fekk ñoom dem fekk jigéen bi iddawu borom këram jógee fi mu iddawu ngay wax ak moom ne ko bu sa idd bi jeexee dama lay takk wala ñu bëgg loo may biir idd ji loolu la ñuy tere ci aay boobu. Kon bu leen waxante ñoom ci fekkare wan leen dañ leen bëgg a takk daxonte wutu nag ngeen gaaral leen daal ci anam goo xam dañ xam ni seen xel nekk na ci buñ jeexalee idd ji bu ko yàlla dogalee sëy ma dox seen diggante ñu maye leen ñu maye leen. Waaye li ñu bañ mooy leeral fësal ko ci biir idd ji loolu la aay bi tere foofu. Kon mooy bu jigéen tolloo foofu di iddawu daal nañ ko baxyi ba idd ji jeex ku bëgg ñu may la ko nag nga doon ñëw labat boo labattee nag moom boppaam moom na am na taxawaay bokkum soxna si bu nangoo ay kilifaam nangu yenn sàtt yëpp daje ñu daal la ko fasal. Waaye kenn du ko sañ a tas biir idd ji te jeex kenn du ko sañ tam wax wax bu leer nga xam day mel yow rek lañ koy may bi fii jógee bu idd ji jeexee kenn sañ ko def ko def dañ ci am bàkkaar te duñ façon ci biir idd ji itam sëy bi du baax dañ leen tàqal wallahu muwaffaq as-sawab.
2: Kii moom day laaj mu ne ndax julli ci ay armel dana baax.
0: Waaw soo si da julli ci armel ci boo delloo ci muqtasir muy xale yi limaal na ko si barab yi nga xam ne sañ si yaa julli sañ si yaa julli ba muy lim barab yi sañ julli di taa wax ne wa jaasat bi marbadin bi marbadi xan daqalin aw xanam ka maqbar ka maqbaratu walaw la mushrikin wa masbala wa mahajjatin wa majjara bi fàtt i umi rek dina na jëf maanaam barab yooyu yëpp bu ñu mën a doon rek bu la wóoree sa ba nekk muy fu ay muy gétt xar wala gépp ay nag wala luy mu laaj ni muy ay armel donte ñun ko suuf bi julli sax ba ci fu ñuy defaree jur gi maanaam fi ñu leen di feefeek raay yooyu wala ci digg aw yool wala sax ak sën barab yooyu yëpp lay nit yoo xam ne ni boo ko xoolee xel ak mel na muy fa jul sañ julli waaye bu la wóoree sa ba newut moom sañ dafaa julli barab boo gis boo xam ne sax amul sabe rek sañ dafaa julli. Kon sëriñ Cheikh ak julli ci armel ci xasabal faqil maliki yi moom dara newu ci fañ yi snaq ay sàjj bi ciir armel ya bu la wóoree ne sabe newut bu la wóoree ne sabe na sabe moom fi mu nekk da sañ faa julli dañ sa néeg ne sax sabe na ca sa sabe fi nekk da sañ a texa du julli rawatina nag beneen barab boo xam ne du la noonu. Kon liñ ci fàttal mooy na la wóor ne sabe amul fa waaye bu ko jëloolu amul rek sañ nga faa julli ñun nit ki barab yooyu mu tudd yëpp wallahu muwaffaq as-sawab.
2: Kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb li lenn si nit ñi def bu dee tennis dañu ñëw ci buntu jàkka ji di xaar bañ noddu su noddu gi daanoo ñu door a dugg si jàkka ji.
0: Waaw sooy seex de loolu moom gis na fenn pour ko mën a sukkandikoo ci li ñu jota gën a yër de ndax xëy na ñu koy def li ñuy méthode la mooy dugg si jàkka ji wala jumaa ji si ñu ñëw def ñu taxiyul masjid taxiyati masjid. Waaye ñoo xam ne waxtu woo moom boo ko duggoon si jàkka ji wala jumaa ji tam boo defut taxiyati masjid doo ci am bàkkaar. Kon ñëw taxaw si buntu bi di xaar dañ nag bu doon a jël ba doon a dugg moom xaaral bu ko nekk si toogal nii daal ñëw ci moom ndax kenn ca doon la ko def ko. Waaye jàpp ne day yoon loolu lañu def jàpp ne suñu ñu dugg si jàkkee wala jumaa ji ci noddu ñu rek loolu moom ñoom ca la woon. Waaye ñu ñëw suñu jàkk bu dee waxtu wax ne suñu gars naa fi la da def tahiyatul masjid moy ñaara kaay ngi jëm fekke waxtu wo señ ni saatu lu muy waxtu ñu tollu ni wala yu doon jël suba selmal ba ñew tax rek fekke la tam bi de sey sey sekul la ak mel non ba waxtu bañ noddu la jëg jël waye nak bañu di ci wa dara jakk di ngir melni bo bëgge do ma la tahiyatul masjid ak loolu mom fekke teglu ko non wallahu la tasawwa
2: ki mom de lañ mu ne lan moy atam ñaan ci sujudu julli ak ndax ñaan gogou man lañ ko def ci benen langue budul langue arab
0: ba tan ci xade sujudu barab ñaan param la bokal ne julli fa ko tolo da ngay ñaan ba ba delu ci khalifa ma ngay wax ne wadaa bima ahabba wa in yubun ya bo sujudé man nga ñaan lo sax lo bëgg rek do ci muy baddu ngay ñaan sax xewul dama jang dafa la fi addu sax tan ko ñaan ci bi sujudu bogo fa nga tagal tan may morom bi tan lo bëgg mu defal ko fa wala la bëgg mu am ko nga ñaan ko fa nek bi sujudu tan tan ci sujudu dara bu ñaan la bo xamni ci tan man nga ñaan lo bëgg ñaan moko ci wala nak wala ci benen langue bu do arab gis na nga dara do ci ndax fekke ñaan rek la ke mënu ko wax ci benen loxa man na defaliko loxa bam xam ñaan dara yalla lam bëgg ñaan waye ñu baye xal ne teñku ci ñaan yi nga xam mo jëm ci sallallahu alayhi wasallam da gën mom ñaan yi ñu sunna ko andi fekke xam nga ci yalla mi defandiko ko da gën wala ñaan yi ci ci alquran da gën mu da gën ci ku ñaan bokku mo nak man nga ñaan ci lam yi nga mëna waxe nga ñaan ci ay sax yalla mu bëgg lam yi ci mom arab am yeen lam yi ci mo la sax na ko ngi ñaar rek mëna la wuy dal fay ci xuddo parab ñaan la ba ci tollu man nga ñaan ñu bëgg ñaan man nga te dal ci bokkum digi tax bokkum di ñu wax nak subhan rabbil a'la allahu akbar bokkum ñaan yi gën ci wallahu taqwa
2: ci mom de laaj mu ne ndax nit man na xam yalla wala arg ci yalla te du jàng
0: wa sey cheikh day xam na day mel na jàng mo yom gën gaaw mo yom gën gaaw ci aggal nit ci sun borom xam taala mo tax sey bi rabbi allah taala du denku ñu taala bi yépp mu fonk jàng ndax mom gis na ne bokk na ci yoon yi gën mëna aggal nit ci yalla moy takka takko ku ag ci yalla nit ku baax da na pri ak ak xam xam wala ko xam xam mom lay wax ni man talabal wusula lil jadid fal ya'tasim bi sunnati rasuli bi an yulazim muti'an la yamin fi zahir mubatin an sabil yaquduhu bil ilm bil ilm wal ibadah kama yurabbi bi tark al ada kon gis na fofu da wax na serigne da ngay andal pour mu yebul ci yalla ñaara am do ngol ko meuna jaar moy mu daral ak xam xam nga xam kan moy yalla ak tagal ak jaar yalla am day melni ku bëgg ag ci yalla ci lu ngoko jaar ci xam xam lu ngoko jaar yalla ah lool day xam su ngor bar may nak man nako may jaar waye yoon yu gëna dekk ko xal bu ñu ko nangul dal man nga jaar ci ñaar yoon yu ben ci nga jaar ci yoon xam xam jital xam xam diko bëna jaar yalla serigne dal loolu tan ni len tan talibé dal moy nañu fat xam xam diko bëna jaar yalla ñu bëgg ag ci yalla wallahu taqassal
2: jërëjëf serigne bi xamna la bi lañu mujjé mune ndax bu imam bi xol ko ci aljuma dana dagal ñu jang alquran ak lan mo tax bu imam bi de xol ma xol ba nit ñi di wërbu ci dakar la mo
0: wa serigne sax da jang bu ñu xol ba bu imam xol ba ci aljuma liñ santane moy ñepp tok di ko degg bon ci degg ko ay mo dem ci xol ba da na cial man ta xamul wax ba aada tam da na cial ba ngay wax dal lañ sant bi xol ba ndax hadith bi bari na ko saxal na saxal ne ko iman da ko bëgg kan wax bokku na ci hadith bi nga xamne ubay ibn ka'b mom solo won ne amna waji ma salat yeen bi sallam nak mu ñu xutba ndax sant na wax mu ne ko ifa sam ya ta imama ka yatakallam fa an sit hatta yaqra bo degge ko iman da xutba nam ko de mu ci iman da xutba nga koy degge na nga na nga ne cial bam nak mu ne kon fakk ya ngi degge ko do bu ci wax waaye sax ko xaal dañ ko yaqal ci ne bo deggu ko dugu sa nga wax ta ko taw na ba koy deg amna benen hadith tam bo xamne ibn abbas rabbi allah na moko solo waxon ni yentu sa dara waxon na ne man takallama yawmal jumu'ati wal imam yakhthu fa huwa kal himar bo xamne ibn ali da khutba khutba ajiba ngay wax neena ya haywa do yene yene en go ken bu ken bu ko tanal ne mom kon dal serigne sa teunk du xub baadi ni santane nak da tok diko deggu kon te xamoo liñuy wax wala deggu deggu liñuy wax ak bu wax allah mo nak baabi gatt gatt lu melne wax amin wala sa morom tisoli nga nga dem len lokal ko yoy dal fa man tan wa baabi gatt sa ngox wala jeglu wa ci yalla te gelu sax ko mën ko yakoral fa di jangal fa wala xati dem ci bi xumba bi moko ci teggil moko ci liñ santane ba amé mo la jullu bi aduna jaxé tam tiyab manké na mo ayna mënu ñu né amo jullu bi aduna waye tiyab bu lay manké mo lay manké nak moy ko ma man na moy ko baax baax mo xul bu la la deglu ba xul bi addu nga and ak iman jullu ci da ci tiyab dama tek tek amma wo bëti ko ñu gol bu ci dakar la mom nak wala teggé la bokk rek iman da xul bu ñu gol bu ci dakar la mom tax ñu gëna mëna xam li wax duñ ko tiyablu ci teggé ni la bokk ay ko def tam da nek ci ni la fam sa moy deug ay wolbitu bu jakkalaw mom mom ni ko beug rek ba tara fa baxna mo tara fa tam da la wuti wallahu wafaq as-sawab
2: yeu jom serigne bi kon melna ni ak sene ci waxtu yi xate xana gina bu ñu sante gërem la di ñaan sun borom mo degeeral ci katanal la du bayila nga tej rek ñu doore yëkëti jotaay bi
0: wa sun jaar da nga dalu ci sante sun borom subhanahu wa ta'ala rek ñu defal ni tokk rek ban takkaye ni da ko ci tam mo gëna do ko lu ba ak la ko sunew ko seen ko agal ci ni ko tambare moy xalal bi ma tuk mo lan ko baax lu tambe rek ni ko yok ko seen ko agal ci anam ba ko jani tal dum rek dal di ñaanal ci sun borom tam rek agal ci kan dal tam di tam ko waay la di seen ge ni ge seen ci anam di ñak lay ni seen bi ko ak logo yepp ni lan ñaar di tam kepp lu japp tam di gëna tammi bokk talibé ñu bëgg ci daa amna bokk ci liggéey sëñu ak ñara gën ba soppé yalla may ñu takkwaat bér ya ata té sama ñu ci ñu ko awu tan sama ñu mu taxa ci liggéey ci sun tan yépp Alla bay la sun tan wa ko taxa la alhamdullilah rabbil alamin
3: wa inni ya'udhu bika suryataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min amsati shayatini wa a'udhu bika rabbi an ya'udhuruni أعصني الباقي من الشيطان عند ممر في الأوتان أعصني الباقي من الشيطان عند ممر في الأوتان عبادتي ابتدأت بسم الله وهو كفاني ثوي الملاهي وجهت كل الأمر والسكور للمالك الرحيم والسكور وجهت كل الأمر والسكور للمالك الرحيم والسكور.

الخافية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

0: يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين ينيغي ديغلو راديو خاسيد اونلاين توبا موندو بي كادوغو لي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتخى شيخ محمد البصير jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen teewlu khasside yi
2: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr maulana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu nuyu julit ak maram di len sant ci dajje bi ñu fi dajje fasiyene waxtaanu diine lillahi wa rasulihi waxtaanu l'islam bi nga xamne mom lañu bok di gëreem suñu mbokk yi nga xamne ñoma ñaan waxtaan bi ñu tan seen fiise mudi at-tasawuf wa cheikh ahmadou bamba manam tasawuf ak serigne touba tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jégué xel yi ñepp nekul lo xamne man nañ ko daldi waxtane nit joge fe rek ak si daldi koy deg nañ ko waxe ndax lu xaw laqku la lu jafé la lu neew la itam rawati na jamono bi nu nek kon balani waxtane tasawuf dana am lu ñuy wax tam it manam introduction tambali bo xamne day leral li ñuy bëgg wax ba ku ci xamul won dara buñ ko waxe nga mëna am lo ci deg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine kon kenn du waxtane tasawuf ta waxtane wo diine faw nga wax tasawuf nan la demé ci diine mo ci lan fu mu joge ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko taxa jop lan la ci nit mëna jëlé lutax mu nekk ci kon bu dé lolu té nu gis né diine ñetti xaj la bu nu nexé ñu né al iman wal islam wal ihsan bu nu nexé bu nu dé wax xam fan yoy nu né tawhid fiqh tasawuf liman moy gem julit bu ne li ñëk war ci mom moy wéral gemam nan la gem di wéré loolu lañ tuddé tawhid xam nañ né téré yi dañu jàngalé tawhid lepp li nga xam né moy melawu yalla melawo doom adam war ko xam li jom ci mom li dagan ci mom li war ci mom ak niñ ko wara fassé yonentam yi lan mo jaadu ci ñoom lan mo war ci ñoom lan mo haram ci ñoom nu jappal leen ko malaikaam yi nonu bu ñu xamé loolu ba suñu gëm wër nu dem nak ci li ñuy wax fiqh modi atté sharia xam nañ né iman day manam gëm neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarih dang koy wara fas ci sunu xol ni yalla beugenu fasé ko ni wax ko sunu lamiñ bañu déggal nuko nu jëfé ko sunu cër lolu mo dajalé tawhid ak fiqh tasawuf ñewugul xam nañu né borom téré lim nañu fukk yo xamné jullit bi balay nga bama mat mu gëm fukk yoyu neñu dana war na dogu ci amugo yalla bur la bo xamne kenn sakku ko sakul bopam te jekiwul jekki am tambaleewul fenn naka jek fi la ko fekkon du lot ci dara lu ko sop dong ngay daw ci nguur gi mom do nga bind asmani juroom ñaar fufu juroom ñaar arasa kursi lepp luñu bind mom moko fi def te kenn dimbeewuko kenn fekkuko ci co borom dong moy daw ci jamm ñi nga daldi gëm ne amna téré yu mu wacce ci jamm ñi mu di leen xamal seen diiné ngir ñu mucc ëlëk faaw nga gëm téré yoyu seenu am faaw nga gëm ne yoni na ay jamm ci nit ñi ñi mu yoni leen ci nit ñi ak jinné yi ñoñu amna lu war ci ñom ak lu jaadu ak lu warul xon nañ ko amna ay malaika yit yo xamne ay jaamam lañuy sel yu mu bind ci leeru kesse duñu moy mukk yalla duñu lek duñu naan duñu sey amuñu banex duñu mer seen tabia manam seen nature moy selal yalla ak jaamu ko ak wé ci ndigalam la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun gëm na dañuy dekk bis ba nga xamne mom la yalla dikte wax ko ci alquran jaam ñepp dañuy dekk gëm dogal bi lepp lu am yalla ko dogal amul ben pepp sarra wala fepp suuf wuy randu joge ci platam lu neew neew tedd yalla la sok mu nam ko dogal ko gëm ne amna balance yo xamne ak nu mu meuna deme rek lu ñuy pesé ji fi jamm ñu ëlëk la ci bis bu mag bobale amna pom bu ñu tuddé sirat jamm ñi dañu ko jéggé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna mbalka mu tedd mo xamne xétam wi dañu ci nan ëlëk ku ci nan dooto mara ci mukk ba abada ajana amna ak safa fuk yoyu moy tawhid teewul nak sax nit ki bu ko fasé nin ko wax xamne yoy yep amna daan nangu imanam ne julit la dun ko mun sañu ko excommuner manam sañu ko genné ci bir communauté musulman bi waye nak liñuy wax tabbi manam bidangu fu ci kaw namu fasé yoy bu fekkene nak nit ki dafa gëm yoyu ta bolewu ci benn bida ni ki sect yi ñu tuddé dissident yu demé ni ki mu'taziluna yi wala yu demé ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn shi'a yi dañ nan ki bokk na ci ahlus sunnati manam pas pasam rafet na wër na té amuñu dara luñ ci sik waye xam nañ né loolu doyul pour doom adam bi mucc ndax bu gëmé ba nopi dafa wara jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci lamiñam doyul waye xamuk lolou lañu tuddé tawhid bu fekké nak dik na xamlé bopam tuddu lolou bañu dégg ko mu nangu atip di jaar ci kawam bok ci communauté bi bobu la soga def l'islam li man la amone légui amna l'islam l'islam modi fiqh moko atté moy sharia lan la lepp lo xamné rotna ci lamiñu ki nga xamné mo fi indi sharia mudi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gëmé ko noni mu ko waxé fiqh nak moy atté muamalaati ak ibadat yi muamalaati moy jëflanté doom adama yi bok nek ci kaw suuf seen digënté liko atté digënté nañu wara jaayanté nañu wara jëndanté nañu wara défé ay contrat nañu wara atté ay société nañu wara sé nañu wara dëkke loolu yépp ba ci ibadat yi nga xamné moy nañu wara jaamo nga wara woré nga wara jullé nga wara joxe asaka nga wara genné mur koor moy ibadat yi xam xam bi nga xamné mo traité ñaar yoy muamalat ak ibadat ñom lañu tuddé fiqh moy l'islam kon l'islam ak iman amna bu wote alquran waxna suratul najd qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna xamsi dañu né gëm nañu ne len gëmu len kay da ngeen nek ci bir julit ñi rek atté yi di daw ci seen kaw ngeen nangu ne julit ngeen xam xam bobu ñu tuddé fiqh bu nga xamé moy yewenal jëf yi ku ko xamul sey jëf du mëna rafet lool motax nim lay jàngalé na ngay jëfënte ak sa morom doom adama jàngam la na ngay jaamo sa borom fofu rek lay am kon du li nga xamne moy amé muccu jamm bi deug deug ndax nit ki man lay julli di wor di def li julli bi ñi def lepp ta du deug ci mom ndax xam xamu fiqh nit ko xamne aduna rek la bëgg man nako jang ba xam ko ben ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol ki nga xamne ci la gattañ du xam xamu fiqh rek ci la yam fekké ni nekul ko xamne dafa fab al-akhiram tek ko ci kaw adunaam diko xalaat fu mu tollu borom xam xam boobu nga xam ne xam na fiq te soxla woowul tasawuf, xam xam bi mën na koo jëme ci werante rek ak dàgge, mën na koy puukare woo, mën na ci rëy rëylu ci kaw jaami yàlla yi. Amaan sax mu defee ne loolu mu xam rek ay xam-xam, beneen xam-xam nekku fu. Bu ko defee ak perte la koy diggal ëllëg, ndax sharia ci boppam dañ koo tabax ci kaw taxfiif ak yusr. Ci saaba yi seen jamono bi ñu fi nekkee, buñ maseene diw day ku xam diine la, mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji muy tawxid, fiq, tasawuf, lépp ci nekk moom lañ daan wax ku xam diine. Bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari, nit ñi jàng ko trop, kenn nit rek féete woo lépp di ko jàng dana bari ci moom, ñu dal di séddalikoo def li ñuy wax taxasus, maanaam rek ñiy féete woo jàng tawxid rek, ñiy féete woo jàng fiq, ñiy féete woo jàng tasawuf. Loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne fiq rek lañ xam jàpp ne ñoom li ñu xam mooy xam-xam bi dong. Doy na la rek pour nga xam diggante fiq ak tasawuf nga jàpp julli tey wala jaamu yàlla gu mu doon. Fiq daf naan la boo xabee ndox moo xam ne dara soppikuwul ci moom, du meloom, du xetam, du cafkaam, nga jàppe ko jublu penku kàbbar suturaal sa awra béréb bi nga nekk laab li nga sol laab, nga jàng fatiha ak saar rukkoo ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñeenti rakka muy tisbar wala gee, def nga li la waroon, kenn amatul lu mu lay wax. Tasawuf moo lay xamal ne la léegi julli déeyaa léegi yàlla la. Li muy jëriñ mooy raxas xolub jaam bi, bi ngay jàpp li tax ñu sant la ndox moo xam ne dara jaxasowul ak moom. Ndox dafa am li ñuy wax rawxaaniye, rawxaaniye ma leen ko mën a tekkee ci wolof, moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërëmandee yàlla wala ngërëmam wala leeram. Boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase, dana disposé sa xol, dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi. Boo taxawee jublu penku kaaba bi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf, ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli. Bi nga kàbbaree woon nga ne danga signé ak yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmalu moomatoo fu dara, loo fu def sàcc nga ci julli. Fuqahaa ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jaamut ci biir julli ngeen di julli xaalisam wadd nga for ko it, gannaaw jëfuloo jëf yu bari wëlbatikoo woon gannaaw penku sa julli wér na, boo xooloon loo araam it sa julli wér na, lépp loo mën a def tey sa julli wér na. Tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbare ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génne ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay, ndax neen la. Kon bi nga xamee ne armal nga, yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla, yaa ngi déeyaaleeg moom, alxuraan ji ngay jàng wax yàlla moo ko njëkk a jàng, nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege. Taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toroxlu, bi nga rukkoo lunk gi nga lunk, da nga lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la. Foofu toroxlu boobu nga fiy fas dafay laabal sa xol, am na lu muy jëf ci sa xol. Boo sujootee itam li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam waxtu mu gën a jege boromam mooy waxtu mu këppee ab jëm ci suuf, ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf si ngay dëgg, wane nga ne wàcc nga, wane nga ne yaa ngi toroxlu, wane nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xàq, cenn na ma ko mu ne. Sharia moo lay xamal ne la xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci bunt këram bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon wala bis bu ne mu fóot ci juróomi yoon ndax dana dese tilim, ñu ne ko déedéet yow yonent yàlla bi, mu ne leen noonu la julli juróom deme. Day laabal xol, ci muy laabal xolam day mooy ki nga xam ne bu koy def day toroxlu, defe ko nañ ko sante. Waaye du ki nga xam ne bu koy def aada jim ko aada woo tàmm rek day kàbbar xelam di dem ci yeneen ba ba muy sëlmal. Kooku bu ko borom fiq yi nee sa julli wér na it waa tasawuf daañu xam ne kooku julliwul, ndax julli dafa war a indi ragal yàlla. Kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax julli dëgg na muy demee, al muminul xaq, julli dëgg melawum war a melawoo ba mu jàngee tawxid, jàng fiq ba noppi ba lay sóobu tasawuf. Na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan, lekkam na dagan, li muy sol na dagan, fi mu dëkk nay lu ko lew, fi muy tëdd nay lu ko lew, bu mu dugg ci dara lu ko lewul, bu mu ko def ci biiram, bu mu ko wax ci lamiñam. Bu ko defee sëyam itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bii yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon. Loolu bala ko mën day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat, ndax l'islaam lim ñu njëkk a sant muñe ci jiitu. Sallallahu taala alayhi wa sallam nee na asabru nisful imaani, mooy genn wàllu ngëm. Muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqarin nim ko waré ci lu metti waré ko ci naqar lu naqari waré ko ci ñak non la ko waré ci bu nekk ci xéewal ndax ni ngay muñe ci xéewal moy lu xéewal gi bari bari do bel dang ko sant nang ko wara santé du la taxa reuy du la taxa buuk reew ci kaw kenn da ngay wacc ba fa nga xamné moy sa place nga yam fa muñ laaj na julli ci bopam manam laaj na muñ asaka laaj na muñ ko war ma laaj na muñ acc nonu nafil le nonu jihar nonu beru nonu da waxon na ne julli kat bi buy julli sepp fofu xamé ne xelam genn na ci julli gi wala genn na ci yalla beureb boba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw amna waccay mu wara waju bare dugg ci julli gi te bu duggé ci julli gi amna li ko sant lolu dan ko waxtane bala nuy dugg ci tasawuf da nit ki muñ moy meuna tax mu samonté ak jaamu yalla yi ba am seen mbot yi yalla def ci bir kep ko xamne yit nga ci taxol ne am nga taxol am nak doyadi go xamne na nga wara tewlo ci julli manuloko waccay biñ la sant modi bala ngay dugg ci julli gi lepp lo xamne sa xel dana ca dem nang ko yewenal sallallahu ta'ala alayhi wasallam genn jim ci jakka ja ba mu deme ba ci yoon wi mu daldi wax ko ñu wax Usman ibn Talha man de faté won na ne la nga xoram kadir ga banu fay jëgé ndax day bañ bu nekké ci julli gi wajoju bu nekké ci julli gi mom Usman wala ka nga xamné Usman ibn Talha la wax wala keneen ko xamné fekke won na loola te dana lek ci ñam wax xelam dem ci kadir ga lool motax wala wax nan bu julli téwé rër téw nañu jital rër ndax sa xel bañ ca dem ganaw julli kon de yaale ak yalla la laaj na bala nga ci jëm lepp lu lay wara delo ci aduna wala mudi ci delo ci xel war nga ko dag ba nopi ala ak yoy yep boko dagge da nga meuna julli mu dess nak wasawi ci setan di manam jax jaxal bi setan di jax jaxal ci saxol lolou likoy dindi bala ngay dugg ci julli gi war nga fataliko waxtu wo xamene teren lañ la ci sa buntu bammel war ngay bayyi xel ci laaj to biñu lay laaj ci sa bammel ñaari malaika yi war ngay xalaat bis penc bo taxawé ci kanam yalla lolou motax yonent bi ne nit day dana julli ba selmal ta duñ ko bindal sax genn walu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax diko wax di wey di wañi ba nga xamne na woné né nit ki daal xamnañ né julli gi choono bi rek la ci am naka nono asaka mu ñey tax nit genné ko néñu alal shaqiqur ruh dafa sax ci ruh li tax nit ci genné ko gëm yalla deug lay doon waye bu xamé né day label li def ci alalam day label xolam té ngeureumal yalla la ciy wut dana am muñ gog nga xamné moy tax mu mëna génné asaka doom adama bëgg la té bërebam ci nit moy xol ku nekk xam na né xol moy bëgg li man manam ngeum itam ni fi bërebam ci nit moy xol ñaar buñu bokké lén diko xëccoo té moy alal wala bëgg aduna muy xëccoo xol mok ngeum la ëpp doole rek moy wat bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam né raaytu abdurrahman ibn awf yadkhulu aljannata habwan gisna saabu buñuy wax abdurrahman ibn awf muy ram di dugg aljana xolama yi duñ ko firé modi dañ né abdurrahman ibn awf ku bari won alal la dafa bari won alal lol waye ngeumam itam ku reeyon ngeum la ku sonn ci l'islam la ku topon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lima waxon nak né alal xol moy taxwayam ngeum itam xol moy taxwayam bi nga xamé né ngeum sayyidina abdurrahman ibn awf bobu mi ngi koy xëc ci jëme aljana alal ji diko xecc di delo ci aduna waye ngeumam mo gëna fora nexé nexayu alal bi ci xolam ba taxna mi ngi koy xecc ci jëme aljana waye fu gëna for gim ko gëna for téwul mo diko delo ci ba ab demam yexane koy ram taw muy ram di dugg aljana kon nit ki bu fekente ne xamna ne xel kat mom alalam ji muy jenne lu ko yalla sant la te sañu ko bañ te bu ko deful loram la bu ko defé njariñam la ëlëk te fam koy jëriñe fofu la njariñ di nexé kon ngeumum gogou dana ko dimbali ci mu def war waru yalla bobu naka nonu ko nit ki bu woré te limu bëgg lepp mu diko gis man ko muñ muñ do nga ko koy may motax yonent bi ne as-sabru nisful iman kon julit war na yene yi fum toll diko yene ñepp war na diglé lu baax di téralu bon fumu tollu ndax képp ko xamné néñu bëgg nga xam fan nga tollu yalla na nga sét saxol fan la ca yalla tollu gannaaw képp ci noon ku ci nekk sam nga bo xamné dañ la laaj ëlëk li nga doon sam te dañ la laaj ñinga dëkkalé lon ci aduna haqi dekaale ndax sàmm nga ko ba mat wala déet. Daañu la laaj sa haqi doom ndax am na yoo xam ne doom ak wajur daañu ko layoo ëllëg. Daañu la laaj say jege ñaale ndax na nga leen waroon a taxawoo la nga leen mënal defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay julli lañu ne yow. loolu moo tax yàlla ne wala dina jaadu fii naa la naa diyaan mu subula naa gaañu nga xam ne jaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon. dina ma ñett taqi lay ca lawu maxrajan képp ku ragal yàlla na nga ko war a ragale suñu borom dana la ubbil bunt dana la musal ci sikk yi ak lënt yi. kon faw jaam bi war nay fàttaliku dee ngir mu nekk dëgg-dëgg jullit war na ragal boroomam xam ne ne dee ngi ci kanamam te mënu koo jéggi mënu koo teggi fu mu wëlbatiko rek dana ci daanu. suuf biir suuf mooy sax waayam na xam ne xel ay sax rek ñoo koy wétali ci bàmmeelam na xam ne ñaari malaayika yooyu rag la ñuy wax munkar ak nakir ñooy ñam fay toogaaleel te seenu melo na la ko yàlla nëbb na ko wóor ne léegi foofu mu tëdd rendez vous bi maanaam fa muy gañ la jugati mooy saa yomal xiyaam rek te boobaa bu fa jugee ñaari kër rek a am benn mu dem àjjana wala mu dem safara te na ko wóor ne lépp loo xam ne luy ñëw la rek lu jege la. loolu moo tax salaalu wa sallam ne al kayisu man daana nafsahu wa amila li ma baada al mawti ki am xel dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne toraxal na ba kanam te xeex ay bànneexam ba wuute ñoom te jëf ngir la nekk ca gannaaw dee. moo tax suñu borom bi ne iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi xaflatin muhriduuna bis bi ñuy xisaab nit ñi mu ngi gën a jege rek waaye nit ñi di gën a sàggan rek di ko gën a wan gannaaw. adduna nag géej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap boobu tuul dootoo dellu si waat ndax lap ci adduna day sàggan loo xol. salaalu salaam nee na yasibu ibnu aadama wa yasibu maahu xaslataani al xirsu wa tuulul amal. doomu aadama lu mu màggat lu mu yàgg ci adduna am na ñaari jikko ñoo xam ne du tàggu mukk moom lay màggataale moo di xër ak mëbët mu gudd. nee na walaw kaana lim ne aadama waadiyaani min zahabin la taxaalahuma saalisan. doomu aadama ku xër la bu fekkoon ne nit am na ñaari xur ñu feesalal ko ko dell ak wurus faw xelam dem ci weneen xur bu ko ñetteel nee na biiru doomu aadama daal foofu rek ko mën a jomp. nee na min annaasi man yamuutu nisfuhu wala yanzajiru nisfuhu al aaxar. am na ci nit ñi ñoo xam ne raw nañu raw goo xam ne bu seen genn wàll dee woon ba dee koy itam genn wàll gi ci def ba tax ñu jàjj mukk dellu si dañuy wéy rek. waaye képp koo xam ne sib nga dajeeg yàlla ëllëg yàlla sib na dajeeg yow ëllëg. te adduna moom la yàlla gën a woyafal ci maggum yoo. yonent bi salaalu wa sallam mas nay dox benn bis ay saaba ànd ak moom mu dem ba fekk xar mu dee ñu sànni ko mu nëb ba kenn mënu koo jege mu ne xam naa xar mii day seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñàkk koo soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ne mu ne day ni suñ borom soxlaa dee adduna moo raw moo raw ni ñu soxlaa dee seen xar mii. waaw nenu adduna ba nga xamee ne dañ koo peese ak laafu yoo laafum yoo ma wat ko fa yàlla bu fekkonte ne yem naa moom rek kon yéefar bi ci mos benn góox. waaye bu fekkee ne nit ki loolu lépp mi ngi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yàlla sant ndax mën koo rafetal. yonente bi salaalu salaama nee na suñ borom dana xañ nit adduna bu yemal xiyaamee bu koy fay ne ko adduna ji kat li ma la ko xañe woon démb du dara lu dul fonk gi ma la fonk rek ak doyadil gi ma doyadil adduna moo tax ma ëppale la ko. na doomu aadama bi bu fekkee ne bëgg naa nekk jullit bu ragal yàlla na xelam di xalal dem ci sukuraat dee ak xar-xarle na xelam di dem ci waxtu wi nga xamee ne yaramam soppiku na ba metti di tasaaroo ci cëram yépp te benn cër rek bu dee metti xañ ko jàmm waxtu woo xamee ne nag rawatina cëram yépp metti di làmb na ko biir ak biti ba ñaari nag yi bëtam yooyu bokkiku jëm kaw tuñam yooyu la gàtt lamiñam yi wobu ci biir gémiñam ba cëram yooyu yëpp commencé dee ba ñaari tànkam ñi di sedd ba wu may àgg ci putam mi foofu ay mbóot am na fi ak i secret yoo xam ne suñu borom dong ko xam ci waxtu woowu la ñuy ub buntu tuub bu waa ji tuubatee kenn dootu ko nangu innama tawbatu li lazina yaamaluuna asawaa bi jahaalatin suma yatubun min qaribin wala keetubu la alim wa kaana alim ak wala si tawbatu li lazina yaamaluuna si at xata isa adra ahadamul mautu qaala inni tubtu laana wala lazina yamautuna wa hum kuffaarun. alquran nee na tuub ki nga xam ne dafa def lu bon gannaaw gi mu jàjj dellu siwaat la ko yàlla may waaye du ki nga xam ne dafa nuur ci lu bon ba nga xam ne dee taxaw na musoon na léegi tuub naa. loolu moo tax yonente bi salaalu sallam ne bi jëmm ji tolloo foofu dañuy ub buntu tuubam lu mu tuubati léegi deesatu ko nangu ndax foofu ci waxtu woowu la naan jàkk malaayika malakul mawti bi nga xam ne moo koy faat si mu ne bu laaj mukk wextanu dee bu laaj mukk tiisu dee ndax salaalu sallam li muy tedd ci suñu borom lépp ak li mu koy fonk nga xam ne lim bind lépp moo ko ci gënal dafa daan ñaan suñu borom di ko woyafalal wextanu dee ak tiisu dee. jele nañ ci alhasan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne doon na waxtaane dee ak tiisam ba mu ne ñetti téeméeri jaas yi ñu la dóor deexu gën a metti. Mu ne dee gi gën a woyof mu mel ne lu ñuy wax xaska ci arab suwent la ko tubaab di wax, moo di gis nga xar moom nga xam ne dafa duuf ba duuf duuf am leen ci gannaaw gi, mu tëdd tàngaay bi jàpp ko ba gerees gi seet ba taq ci leen bi ba wow ba ñuul. Loolu mooy xasaka, mooy suwent. Boo ko jàppoon di ko xëcc ci xar mi leen bi càmpoori leen yiy dagg topp ci, nee na bu ñuy rocc ruu gi noonu la demee, fépp fu nekk ci yaram la nga xam ne moo ci gën a yëg matit noonu lay toppee ruux gi. Sayidina Omar radiallahu anhu bi mu laajee Kaab naka la deemel, daf ne ko caru garab boo xam ne dafa fees dell ci dëkk lunk nekk ci biir nit ki ba bépp cër ak bépp barab ci biir yaram bi dëkk siiw na ca bonkal mu am doole ñëglu wu ko ni ko bif benn yoon noonu la mel. Gis ne kon tii si dee ñett yii la, benn bu njëkk bi mooy rocciru boobu ñu wax, ñaareel bi mooy jandloog malakul mawti. Malakul mawti lu doy waar la, waxtu woo xamee ne jàmbi ne ko jàkk xamatul fu mu nekk, xolam sax day bëgg a seey. Xam ngeen ne xel li jinne sax boo ko gisee dama fas liyéenee saay saaye doo ko mën a dékku, benn sa xel dana réer wala nga dof. Rawatina malaaka, rawatina nag malaaka mi nga xam ne yàlla daf koo xaroo pour ay noonam rek mu di leen naqaral di leen tiisal. Dégg ngeen ba taay ñu ne sallallahu taala wa sallama sayidina jibril li mu ñëw ci moom lépp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon. Lu gën a bari ku ñu wax dex yetu alkël bi melom la daan indi, waaye ñaar yoon wala ñett la ko mas a gis ci melaw ko yàlla bind dëgg dëgg. Te sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee sayidina jibril ci melaw ko yàlla bind dëgg dafa xëm ba mu ximbalikoo sayidina jibril ne ko ay ngal la kon boo jotoon Mikaïl na ngay def. Sayidina Ibrahima alayhi salaam mas na laaj malakul mawti ne ko dama bëgg nga wan ma melaw wi ngay dikkee boo dee rocc ruuxu ku texee bi. Mu ne ko loolu attanoo ko, bu ma la ko wanee nga dee. Mu ne ko man bëgg naa wan ma rek mën naa ko. Bi mu ko feeñoo bi mu xëmee xëm ay saa bi mu ximbalikoo dafa ne giñ naa ne suñu borom bu amuloon benn mbugal bu muy mbugal ku ko may lu dul xool la yow mii rek doy na sëkk. Kon ci mbugal googu la. Kon ñetti tiis yooyu mooy tiisi dee julit bu ne war na koy fàttaliku, waaye waxtu woo xamee ne ruugaa ngi rocc ku li nit ki njëkk a gis lan lay njëkk a jan lool mooy ay jëfam, jëf yu baax yi ak yu bon yi. Jëf yu baax yi dana meloo meloo xam ne daan ko waxtaane, jëf yu benn yi dana meloo meloo xam ne gaaw dem dugg safara sax gën a moo koy gën a jàkkaarloog ñoom ndax ñaaw rek ak tiis ak xasaw ak naqari ak reglu. Loolu lépp lu ne téere bu nekkoon ci xolam moyam yooyu yëpp bind nañ ko ci, waaye attache terrestre yi ko dott ci adduna bi ba tax na nekkul esprit kese moo tax mënu ko woon a gis. Bis boobu nag waxtu bi mu tolloo foofu te suñu borom ne fa kashaf naa an ka xipaak fa basaruka alyawma xadidun sallallahu alayhi wa sallam nee na annaasu niyaamun fa ida maatu intabahu, nit ñi dañuy nelaw kañ la ñuy dee kañ la ñuy yeewu xanaa bu ñu dee, ndax ruux bi mu duggee ci yaram te yaram di ko dëkk fii ci suuf ñu tabaxi ko ci ban. Ruux moom bokk ci aalamul malakut di ca leeru yàlla nga xam ne umpaliwul dara, day xam lépp day nekk fépp kàtt dami mënee su koo waxtaane. Bi nga xamee ne ruux dugg na ci daal di nekk ci kaso goo xam ne amul bunt amul volontaire amul fu muy gisee dara, booba la fàtte ya mu xamoon ci fu mu dëkkoon démb yépp ba daal di nekk nii nga xam ne noonu noonu la doomu aadama di melee. Nga xam ne xamul dara ci ëllëg, lu ko weesu du ko xam, lu ko sori du ko xam, loo xam ne miir dox na diggante moom du ko gis. Waaye waxtu woo xamee ne mu ngi dee ba toll foofu attache yooyu nga xam ne dañ na day jànloog adduna bépp day mel ne moom bëti kese dong dong dong la. Bu ko defee jëfam yooyu yëpp mu jànloog ñoom, jëf yu ñaaw yi mbugal la ci moom na mu koy gisee dana doy waar.

ak tagga doomu adama ci gëm yàlla kennal ko ba kenn du ko mën a nopp xamal ko yàlla ba mu xam teraange ji mu ko defal tàggat bakkanam ba bànneex du ko noot xaalis du ko noot alal du ko noot daraja du ko noot di yëkkati baatu yàlla ci biir réew mi ak fépp ci àdduna laakin unaadi kullal biladi ila imaadi bila jalaay yaa ahla bari yaa ahla bari onjoli bari ba

ñaar ak moy ci batu iradatu la batu nguru xeku ko te serign bi ay murid la bëggone defar ndax murid ci njangalem serign bi lepp lu mu yëngu ci aduna ak fan bu mo mara don mané ci jégué borom mané ci juwo borom ci kaw ñu taggar ko ci système iradat murid deug nak man manam ak xam xam ak tam aw lepp yalla ko denk ko mor ko delu wat yalla ci bindé fi taw murid bi dara du ko not luddul yalla kenn du ko mom du jamu kenn wala len lu mel bakkan wala alal wala daraja wal adna kuri borom mom la seen bi di wax nan al muridu la yamliku shay'an wala yamliku shay'an kon murid na xamne kenn mënul am liberté deugantan ta jaaro ci attributeur ruh ya ndax liberté deug du liberté ginaaw mi ngi jamu bakkanam ak bandexu bofum setan tej ko kasse diko jamu lu bofum rabbi inni 'abdun katheerul ma'asi wal ma'asi ha'i wa ba'i wa sini.

0: sejagge bajam sejang ya bodam modar dar doko ngirandak borom am yeram naw ndaw xamalen yonu batin teral naw mak ba jebel len borom am cheikhal nay mbeur tabax nay keur ci souf si xamal nañu sank won ngirum borom am dal bu dal fay ci dem ya ma sefu la gis kamam jey mo akbaram da dar bani tek noy bani nem ci wet te am jambar gu tar te ragal boromam woyof bani toyu dis bani gan ci wet lewet bani dom saf saf ak boromam te sawar telefok te yaatu te xer te am ngor di tabudul jeele lu mu am jox boromam te rafet jëf sa xorom du waxaati reewul bari tegin ci ku mu gis ngir boromam du xejak seen du ay bokkam du jaambur ku ñëw mu teral digal la nga xam boromam du xasse du doore ñakul bay fayanto du dog war ma ki bokam mba boromam du rummi du rok du janni du xoti satir dalay yaatal fa la nga melni domam du matu bi fe ci wallere musula war nit du xadiruna gu yermane ngir boromam du bew du bajantu day waro kaware du jeng du fakki masam mba boromam du retan nit du parparlo du sot nit du yaqub der du tas nit ngir boromam
1: ngagam ci waji koy anan la lamba ma ne fulalim ngala lam ya boromam fulera se
0: wayof na ca kaw te dis na ca bir boromam fun rajeti kuy fab alquran bi di def ci tax di talif ngir boromam
1: fun rajeti wajo xamne buy way
0: arafu mu def aras di beg ak borom.

Just para rewo fa nekke xam lu waye warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdo allah ki ba monde bi.

يوخل لي فوائد الإيمان ستة كنت نقول يالله جيوم بان الله بلين فاتني نونجي كتيري بيت دي الأخضري نحمني أول ما يجيب على المكلف تسكيه إيمانه مهم لين تنبلي أول نجل بينو يجيب كوارت المكلف موخمي أبيت له موادي موير الغمان digam ak boromam tabarak wa taala ci djiboom ben yi nga xamni wares nako gem niti ko tudde khawaibul iman sita kon ki ngam yalla djiboom ben la al iman billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi djiboom ben ni ponk yango gem yalla gëm ay malaikaam gëm ay téréem gëm ay yonentam gëm bis penci gëm dogal bu neex ak bu naqari tom biñ ci doon jëk waxtane moy al wajibatu fi haqqi la ta'ala yi nga xamni dafa war luñ manam nécessité la ci suñu borom nécessité la ci suñu borom lo xamni mën ta ñakk mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom julit bu nek war ko xam mag ñi daan ko tuddé hisrona wajibat ñaar fuk yi mën ta ñakk hisrona wajibat ñaar fuk yi mën ta ñakk diko mag ñi di jangalé non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xam ni nécessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé kon tay suñu tombe tay dañu bëgg waxtane yi nga xamni moy al musta'inu fi haqqi la ta'ala al musta'inu fi haqqi la ta'ala yi nga xamni yu negatif la xam nga yi jikona jang moy positif yi nak yu negatif la yi nga xamni musta'il la nga xamni wurta am ta du am yi nga xamni yellu jaadul rafetul ben jam fas ko digam ak boromam yelut jaadul rafetul men mukallaf mo xam ak bimit la mu fas ko digam ak boromam dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom yoy mo yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fuk yi lañu waxtane won moy li walaf bi tibbi ak safan safanu ñaar fuk yi lañu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahil la ci sunu borom rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana bu ci jekk moy al adamu moy khayru mawjud moy ñu ni yalla amna ñu ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko naan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jémal ko décorerel ni ko yalla amna lolu motax sunu mag ni bind ay téré xam ngeen ni li ñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gem nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gem waroko reconnaître waroko d'accord te moy al adam moy yalla amut li nga xamni dañu xalat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par asar amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amul al adamu allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon dak nga amu bi yalla gi tabaaraku wa ta'ala.

0: rewo fa nekke xam lu waye warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italia osta allah ki ba mon ni osta allah
1: yeen bokku julit yeen bokku talibey yeen bokku talay bu ñu wax serigne mam gor touf mo di kon fi tay studio khatimou fu munajat bil khatti fasine liggey serigne touba ci khasside yi ñogi ñaan barke khasside yi ak ci barke ci bind khasside yi ak ci barke ci tax mu bind khasside yi epp ko xamni tok nga tewlu jalibatul marafil bi mu jang jël na suñu borom jeegal say bakkar ci bañ la ko topati faaw ci barke alcorane ci barke sunna bismillah.

0: mbake ñi ngi wajal bu baaxa baax koor gi fi ci résidence Khadim Rasoul fi le Serigne Muntakha Mbake Bachir di nekk. Lolé mo motax mu jox ndigal wa Daré Sarkhia ngir ñu wajal ko bu baaxa baax.
1: Bim ko xamalé loolu waxal wax ko loolu xamal gën gi dafa bëgg daf ko bëgg and ak ñun ki nga xam moy jëriñ daara ji bi loolu amé loolu it mu wëlbeutiku dik xol ka and ka ak ñim ko wara andal xol activité yi xamni yépp moy fo am
0: su koor gi tambalé bësu yalla sak dañ fi amal njangum xassida yo xamné señ bi da koy téwé
1: dañu bëgg mu doon wéru koor gëpp nga xamni bës bu sét amna kurel go xamni mo la no programmé pour mu ñëw jang fi ci kurel Touba yi ci kurel gi nga xamni moy kurel Daré Touba bu sax ak yeneen kurel yépp yi nga xamni ñoo nekk ci biir Sénégal ñu leen di programmé su ko défé njang mi ñukay def biiru wër wi du dak mukk waxtu ñu tambali it mom moy gënaaw takku sa le tambali ba 30 minutes avant dok su ko défé nga xamni digënté bi mën na ni 1 heure et quelques de temps lay doon danaka 2 heures temps sax du xaw mat
0: koor gi bës yu neew dess ci ñu ci dernier réglage yi aménager wat salle bi jël mbolem disposition yi nga xamanté ni mënta ñak ngir njangum xassida gi ak durus gi lepp mëna jaar yoon
1: loolu motax it ba installation yek yépp mi ngi jëm ci dundal ko ci anam yu sel dundal ko ci anam yo xamni mom non la ko bëgge ci xassida yi njang mi ci durus bi ci biir kër gi fu ma doon fu nek ak it nak ci bernde yi nga xamni suñu démé ba dogu jot ñun dañ koy organiser ci barab ci ay barab yi nga xamni ñoo nek ci biir kër gi
0: ci biir salle bi nga xamni fi lañuy amalé njangum xassida gi wajal nañ ci bërepp bo xamanteni fi le Serigne Muntakha Mbake Bachir di nek ak yenn ci kilifa yi waye talibé yi nga xamni dañuy bëgg téelu njang mi ñoomit préparer nañ leen ay bërepp yo xamni fi lañuy nek
1: serigne bi dafa ni mom mo koy dundal fi ci biir kër Cheikhoul Khadim ñu tamu it bâtiment bi nga xamni mom mo nek fi di bâtiment Serigne Moussa Bassirou bi aménagement yi nga xamni mom la fi defit dañu bëgg mu doon aménagement yo xamni serigne bi su fa duggé lepp lu mu soxla ci walu tewlu xassida yi bëkk ci walu tewlu njang mi bëkk ci walu tewlu bis bi lolu lepp doon condition yi réunir fi yenen ba ci gis mu wori yépp dañ ko def ngir durus bek nit ñi ak nekkin wi ngir mu bañ nekkin wo xam day metti ci biir dañ fi installer ay téléviseur installer ba nga xam li xew ci biir mbar mi di njang mi njangum xassay mi képp ko xam da ko bëgg tewlu mën ko tewlu fa nga nekk di jangalé di durusalé
0: dirib koor gi ni lañ ko fassiyéné and ak khalif général des mouride fi ci résidence Khadim Rasoul ak mbolém talibé yi ngir dundal wër wi ci njangum alcorane waye tamit njangum xassay

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mo ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dan ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yagg neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji Allah sunu borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël roga ak jeuf.

0: alxames bi ñu ci guddi muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla re cheikh wala muy jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg alxames jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi ci atam nak simamu sabbi islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al-mayyit ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg diglu rek mayel saxal ci jamono joju assalamu alaykum
1: waxtaan yi am ci koor bi ñu fassiyene ci and ak serigne cheikh bousso hassan bi jarñu dako xamle ndax jaar na ci jotaay bi ay yoon indi fi ay tontu ci ay laaj yi nga xamne bayiko na ci mbokk yi kon duñu jar ci guddal dañuy bayyi mu nuyo su nuyo ba nopi nak ñu sobu ci liggey kon serigne bi bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitani rajeem bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وقدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والقول سدد والفؤاد نور يا منذرا قد جئت لي بالسور amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talib yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyu l'islam bu sel bobu di leen ndakel ci wéru tedd wi ñu tollu di sah ramadan mu'azzam di sahrul amani wal munaw wal fayadan di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def ñu tawfiq ci mañ ko agale ke anam gëna sel dem nangul ñu suñu jaamu yalla ak suñu taxaway ak suñu koor di ay ikkita ay siyar yu sall ak ñaan diko jëmele ci khalifatul am cheikh mohammed muntaha hafizahullahu ta'ala wa rahmah nam sun borom sambal ni ko baye ko ci kanam am agale mbolam dem ni ci seen ko ligé l'islam seen ko ligé yoxna khadim de lan al hun tawba man ko allu mom di ikkitu wat ay tanfi yu ñu yépp ñu jëmele ci mbolam xamna ñoy fay ligé yi muy daayal ko xadamatu xidma di leen sant bu baax ñu liggéey bi liggéey sëriñ bi ci tolu xam xam yaatal am jangam saarale l'islam di sant suñu borom sama doon daal ñu dafa ñu tekkuwaat jotaay yi ñu jotaay xam xam ñaan ñu dafa ñu ci tawfiq damay ñu tekkuwaat ay at yaat di àggale suñu liyo suñu taar ci saxaafi ñu dottul ñu mbooleem yëngu ci biir liggéey bi di tambale ci cadre ci ay ñaan wax dañ koy jëmale ci jàmbaaru l'islam jàmbaar alquran wax ñu nakk nañ ko tey ci suñu mustapha gay ba da xamal ko ci liggéeyal alquran doon kenn jëmi sey mon taxay nek ko ndaal dal sey mom ba ci liggéey liggéey yu bari ci alquran su borom wo ko wel alquran ni inshallah ma dal na ci ci alquran ñaan su borom doon liggéey wax nek ci Allah ko tey may ko ne ko bon mo liggey bo def di sant serigne cheikh mo xamna mo di andal liggey bi di am yaakaar ne lepp ci mala manke inshallah taala tan ni ko wax le am ni ko ni ko waxale ci tan ay laaj la ak tan yo xamne dañu def suñu katan rek ni koy faral di waxe rek ñu koy sukkandiku ci taqhul maliki bi nga xam ne moom lañu sëriñ bi dañ koon alaykum bil malikiya fa innaha mutahharatun wa kama qala radiyallahu anhu. Kon laaj yi ci tool bi yëpp ci bari ñu koy sukkandiku ci keeleel maliki yi ak mbir ñu sëriñ bi boppam. Bismillah bismillah.
1: Jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu matal bi. Laaj bi ñuy tàmbalee borom day laaj ne sunu borom dafa wax ci alquran ne fa kuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min albashari ahada fa quli inni nadartu lirrahmani sawma fa lan ukallima alyawma insiya. Mune laaye bi dal la bëgg ñu firil ko
2: waaw sëriñ Cheikh de laaye di ñett laa yooyu ab dëkk la ci laay bu dëgg yoo xam ne na nga tàmbalee ci wakkul fi kitaab Maryama ibn tabasar min aliha makanu sharqiya ci aaye ci ko juróom benn ci suratu Maryama ba ca aaye ñaar fanweer jaar ñeent mooy aaye xaw a takk yoo xam ne lépp ci xesatu sayidatna Maryama ak bi Isa di bidd ci lay wax ñett na ca wax yu bare bare bari ba ak si fii nag nga xam ne ci la sayidatna Maryama tollawoon ci war a am wara wasin Isa mu amoon jaaxal lool wax ndax ni ko aaye jiitu waxe yàlla dogal may ko doom te masku seq borom kër masam borom kër masu seq góor dara kono fi am doom jaaxaloon ko lool mu ragaloon ne bu ko defee mën naa mu yedd ko ci ba tax na ba waxtoo jotee mu jaaxale lool dem ci dàttu garab boo xam ne ne tàggarba la di fa di fa dimbaliko ngir mën a mucc ngir mën a indi doon bi mu war a def foofu la ay yi ñu toll ci loolay wax comme ak dee foofu nag am ko ko woo ki ko woo nag ulama bu tafsir wuta nañ ci wax na ni Jibril moo ko woo am ñu ne Isa ci boppam moo ko woo wax ko wax yi nekk fa ko yi wasra bi waqarri ayna maanaam na nga lekk te naan ku taxal dal li muy lekk mooy def na ko na nga yëngal tàndarma bi ay doom dana ko wàdd am yoo xam ne ay mënax lay tànn ay mënax lay doon nga lekk fii nga topp suñu borom daal def ngeen dana am ndox moo xam ci ngay naan kon am nga loo ma naan am na loo ma lekk te doom bii ngay indi tam na saxal dal xam ne doo taam genn kat ndax insha allahu taala moom mu génne mooy defaagal boppam mooy waxal boppam li ko indi ci àdduna. Kon ku li wasra bi waxar ya ay nan te fa imma tara yenn meen basari bul boo gisee nit ñu jur yooyu bi nel neel tey duma wax ak kenn tey duma wax ak kenn wala nu kalima léew ma insiyel mooy ku ñu nit nañ ko dund rek wala maa tog si wax ne li tax wax ak kenn seet na nañ ci ñaar bi ci njëkk mooy insa bi nga xam ne mooy jub noonu mooy waxal boppam li ko andi ci àdduna préfère sax ak derub yaayam Maryama alayhi salaam. Ñaareel bi mooy wax ci wax jëru ko ndax ñu koy laaj ñu tax nga ndig doom yi ci bari ay nit lañ wax dañoo bëgg ak werante ak dàggasante noonu la jëruñoo tont kon ñaare yi sabab yi tax na ñu mën a ko jëru ngay wax kenn noppi rek te lii am am su defee bu amee ba noppi rek moom mii ñëw mu ne Isa dana mën a waxal boppam li nga xam ne moo ko andi ci àdduna na mën sasal boppam tam. Kon sëriñ Cheikh aaya bi ci xësatu Maryama ak Isa daal si laa ju xam nga ne sëriñ bi radiallahu taala anhu fënk na ci xasidi gu rafet gi dëkk ci sayidatna Maryama muy fus bi bi zarafil xasanat joju ñu ko tënke ci xasi ñu ko tënke ci fukk li wasra bi waqari xanan la sëriñ bi tënke xasidi gu rafet boobu wax lu bari ci daraje sayidatna Maryama ak i xarbaaxam ak kintaanam allahu wafaq isaab.
1: Kii moom day laaj mu ne lan mooy adab koo xam ne dafa faat bàyyi ñaari kër doom ju góor ju ne kër gii kat baayam dafa koo jaayoon laata muy faat soxna si ne geneen kër gi moo ko moom waaye nag kenn ci ñoom ñaar muy doom ji wala soxna si amul ay seere yuy wane ne yaa moom kër gi.
2: Waaw sëriñ Cheikh rek kooku day mel ne duñ jàpp waxi kenn ci ñoom ñaar kenn wax mu ngi si jàkk
1: ndax kuy woote daal da nga war a am seere. Ginnaaw kenn mu tend seere nag la fa sës rek mooy seen wax ni takkap fale ñoom ñaar te mirage alal bi ñu ko war a ñu seddi leen ci kenn sëb ni ci wér-wér nag di dëgër ne li nga wax am na mu ànd saak yow wala ñoom ñaar ñu ko seq fekkee ñoom ñaar ñoom seq mirage na wala dinañ ko seqal ñëpp nangoon nañ leen seen wax takk si leen ca boobaa dama sagoo nangu waaye masaayi lu mel noonu di cëpp kii atte moo ko mën a moo ci mën a dogu alxaadi suis bi moo ci mën a dogu atte ci dëgg-dëgg waaye kii mufti kii def ifta moom li mu ci man rek mooy lépp laa biré leen daal ñu waxtaan seen biir ba déggoo ñu doon taam li balaa sax fekkee ne mën nga déggoo si gennaanam te kenn ku nekk li nga jàpp fasiyéenu ko bàyyi la fa sës mooy ñu dem ci maxkama islamia muy tribunal boo xam ne am na fi atte ci l'islam mu atte leen ndax qaadi bi moom dana am ay jumtukaay yoo xam ne mën na caa jaar ba gëstu fete nekk ci dëgg ak ci nekku dëgg re bu ñu àggee foofu nag loola xaadi bi rek moo gis bu mel na atte waaye xëy na ki nga xam ne moom lañuy laaj mu borom xam-xam bi ne sembe mën naa am ay waxam du mën a tàggale seen diggante dara ay laabiri bi leen mën a jox rek ñu ci jàppe baax na fekkee nag ay laabiram doyu leen la fa sës bi dem ci kuy atte mu atte leen ci am atte rek loola mooy wéy wallahuma saqisoora
3: waaye nit ñi ñoo xam ne nee na dafa dugg ci jàkka bi fekk iman ji nekk ci jataay bi njëri mu ne ndax kon bu ñëwee day ànd ak imam jàngataaya wala nu muy def
1: waaw su nee jaar boo ñëwee fekk iman bi dindi am lu rawee li ngay njëkk a def mooy takbir ihram faaw nga def kàbbar boobu moom boo ko defal sa jul du baax loolu nag ñu bëri war nañ ko bàyyi xel boo ñëwee ba na ngaa ak imam noo toll rek nga taxaw ba na jonn wax allahu akbar joo xam day ànd ak yéene julli bi boo ko defee ba noppi nag nga fekk fa ilmaan toll bi fekk ko fekkee da nga ko fekk mu ne si rukkoo nga daal di waxaat dee nga allahu akbar joo xam da nga ko rukkoo waale fekkee da nga fekk ci ak sujjóot nga wax allahu akbar dugg ci sujjóot ba fekkee nii mu laajee nag moom da ko fekk muy toog di taaya boobaa bu defee takbir ihram ba noppi rek day toog moom moom maamam boobu mën daa ñu fi ilmaan jiiti ko day toog rek fekk ilmaan bi ca taaya ja ànd moom ci taaya joojee bu julli ga jeexee moom bu ilmaan sëlmulee mu fay la ko desee tënk daal mooy day toog moom it ànd ak ilmaan di taaya bu taayoo dara waru ko si ndax taaya bokk na ci li nga xam ne ilmaan mën na ko gàddul noonu kon bu toogee itam bu taayoo tam dara nga lu taaye mën naa taaya rek ginnaaw moo ngal mun toog toogaay bu nel noonu rek toogee bu taaya bu ilmaan ci àggale ci ndigi nag mu daal di jóg àggale la ko la woon ci la ko la woon ci julli ga wallahu ma sax soor
3: jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa ñëw ci jullig ajuma fekk ilimaan di nekk ci jataay bu mu jub mu ne ndax kon day yéenee julli ajuma wala day yéenee julli ci faar
1: waa sëriñ saada loolu fuqaaw yi wax mooy day yéene ajuma day yéene ajuma waaye nag bu ilimaan di sëlmalee moom ñeent rakkaa lay julli ndax ginnaaw fekkiwul benn rakkaa ba sëkk boobaa moom day julli ñeent rakkaa muy kisbaar waaye ne yéene jo moom ajuma lay dugg ci julli bi loolu ñu ko sukkandikoo ci hadis boo xam ne abdullah ibn omar radiallahu anhuma moo ko solo wax ne in adrakta min aljumuati rakkatan fa addik ilayha oxra wa in adraktahum julusan fa salli arbaan rawahu albayhaqi mu wax ne boo ñëwee fekk ilmaan bi ci julli ajuma mu toll ci rakkaa bu mujji ba nga am na moom rakkaa boobu bu sëlmalee da ngay julli da ngay jóg àggale benn rakkaa rek muy ñaar waaye nag ba ñuy fat ko mu nekk taaya bi mu jiti wala mu rukkoo ba sibbi ci rakkaam ñaare bi ba taaya bi lay sujjóot ba ne ci sujjóot yi wala mu nekkee ci taaya ja boobaam julli gi raw na tax bu fee da nga am nag moom bu sëlmalee muy julli nga jóg andi ñeent rakkaa yi ma sëkk muy gis baax loolu la borom xoxee wax ci jumel noonu kon di mu wóorul fuqaha loolu la ñu wax doon te am na yenn fuqaha yu wax wax ne comme alxanafia ñu wax ne bu fekkee ci julli gi dara rek lu néew néew rek moom mel na ne kon jot na adduna ci waaye li gën a sukkandiku daal mooy li ko jumhur wax mooy bu ilmaan bi sëlmalee day jóg andi ñeent rakkaa yi ma sëkk sëkk muy gis baax wallahu ma saqisoora
3: jërëjëf sëriñ cheikh kii day laaj mu ne lan mooy atte koo xam ne dafa am kafaaray koor at yu baree bari mu ne waaye nag moom leer nag ne daal loolu mënu koo matale kafaara yi mënu koo matale mu ne kon nu muy def
1: waa sëriñ saada kafaara
4: da bok ci li nga xamne day war dubbi bo xamne dafa dox ci ko wéru ko tay bok day day fay gis bobé mu dox ba nopp ñu tek ko kafara la kafara ne ñu xamne ay adam ñu bari la ay na ci gëna siiw légui rek moy lélay juroom ben fiski ene ko nga lél ko mudd wala nga wor ñaari ñaari wér ci bisu ko dogal dag non ki laaj ñu fekke kafara yu bari da ko waral du tay yeb da ko waral def ndax dafa am ni ko sukkandiko ci hadith bo xamne dafa am tam ko ci sen bi sallam ne ko alquna yent bi ne ko do alak mon ko dama am nak sama soxna ci bitte ku wer ko tay ko mon ko da ngay kafara ko ay kafara ko ko digele won kafara ci kenn ci ñet adam ñoy muy leer juroom bel ci ci wala dama ne jam jam goral ab jam wala mu wor na ari wer ni ci tak tamen xissa bi ñu dem moy koku dafa nako man de mënuma wor tay manam umul malal ay miski moy lu dama leer bentu satam ko togal ko toge ba ci ak ñu ënd taw ñam mu nako demal nga leer ko ci ci mu nako sama kër de bayyi ñu ci ekran mo di ma dina gi ci ñu yaap yaap sama kër ki ngeen ci aaju wo ni yeen dem ko man goyu sa kër ñu jëfëndi ko ko ko moy man sa wal xalaat bi ci ko xaaru wote gi ñu wote fop ñaar ko fofu la giddo am ñu ne bu fekke mënu ko kafara gi kon da lay wacc waye ci masabul malik ni sukkandi ko mom moy kafara gi ko wacc kafara gi mom faaw da koy war rek donte amuko jamono ni ñu tollu tam faaw ko am mu def ko bu demon ba gëndat mu te amuko te def ko tam alal dem fa bayyi fekke deñ ka ne won nako wala mo xonku ni bañ xamne kafara war nako kon da lañ ko mirage da lañ ci gën kafara goge kon da tay sax teunk kafara mu du wacc wacc jam bi te def ko rek da koy wax mën ko def amuko nak tay ko amé rek mu def ko bu yalla dogal ñu gëndal dina te bayyi wu dal ko mandam tam nak boba suba mën ko jéggal waye dal lu nekk ci aw lo xam la wax xam ni ni da ko war ko gënné tay ko mané gënné ko lu ko gëna gën gaaw gënné lañ mo gën waye fekke mu doole mën ko gaaw gënné tam tay ko amé rek mu gënné ko waye du wacc mu ci ni malike yi wax wallahu wassalam
3: yere jox serigne ki day laaj mu ne lan moy atep goor go xamne dafa tak jigen ci ñanté mom nit bu tak kena ena ñu dem ba ci jaar gëru mo dem tak bo xam dal aw reebu ndax ban ñu yoko tribunal mo na lan moy atep sey bobu ak sey bobu bu ci doom jullé lan moy atep doom
4: wa serigne sa da sey ci ñaar gi fekke ak taal ni kaay da den ci am tak sey da den ci fatti moy kilifa fasso ni joxe kan mo am ay séré mo am ci xatam moy fasso yoy bu ci dajé rek am sey bu mën na wé ñak ci ko ñaké wax soxnaam ci dëkk ci té sey du wér na tax lé benen ma Allah benen mbir la mo xamné do soxnaam tu ko xakal moy fatti lu tatanté won mom né ko duma tak kan ci sa xaw lool do nga ko war ma ndax yoon di sa sa da waxon né ahaq as-sulut an yuqta ma tahlalkum bihi al-fut fatti yeen wara gëna respecté wara gën ko war ma moy fatti bo xamne dañ ca jaar ba am ci soxna ginaaw soxna ci ni ko mayon nak muy aaw bobu ni ko mayon moy li ngi tapante ak mom bañ bañ ko takala am ñaare ak bu di manam kon bu takke ni bi le fa moy soxna ci nga xamne mom moy aaw bi amna sante ni la passé la ñu passé ko lolu ngi rabal yeb ko tribunal kon mom tan tan am na tan tan yeb ko tribunal parce que tribunal bi sa bo xamni sa bi tate ya te ko tribunal moy tagal len ñom ñaar te boba fa mom moy ay consequence ndax manam bu fekke am na njabot ak la tawri ci ay dindu dañ ko dal li sant mom goor bi mu wat nako digënté lu soxna soxé way da ci teunk moy soxna ci mu takkat ku ñaaral ci ñak ko soxna ci ñak ñak ñak yeb bi ak sey bi fekke am na séré yeneen séré ekki sey do sare won nañ ko rek e ay sare lu ñu mën ñaan maandu wala mbolo bu bari wala mu siiw loolu mom sey bu baax na sey ñaar yu baax na sey bu ñëk batam tassé ko da koy tassé moy soxna su ñëk ci mom xamné tax bu tapunte won ak borom kërëm bi war maalu ko ba ba am santé ñobbu ko ci yoon ñu tagalé leen mo tapaté mom soxna ci tam bakkar ndax sappi dañ ko safal doon waaji nag mën naa bàkkaar ci lim def ndax daan gën a daa fàttante woon moom kiliñ di saa sala waxoon na ngeen wormaal seen fàtt moom kon mooy am na mooy yàlla bi mu def ñàkk wormaal fàtt bi waaye jotewutam sëy bu yees yi mu fas moom mën naa doon sëy bu wér a wér doom ji si jubbeetam doom yoor lay doon doon dugg ci sëy bu wér a wér lay doon ndax fàttuñ ci daal moo am ay soxnaam yëg ne takk na soxna moom liñ fàtte mooy mu am ay seere soxna sa muy takk daal na muy seere rek donte ay soxna bopp yëpp ñu takk na soxna bàyyi am nañu seere woon ne moom takk na soxna rek daa tolloon gën a rafet nag mooy ñi ngay nekkaloon di seeyal ñoom ñu say soxna moo xam kenn ñoo la moo xam nañ kenn booy dugg si lu mel noonu njëkk ndax bokk ci humanité bokk ci ak ñaa bokk na ñàkk nité ak ñàkk ak humanité insanié ngay def lu mel noonu gis waa kër yëgguñu ko wax dëgg yàlla rafetu ci ànd te suñu borom soxna taal dañu dikk ci àppaan ne wa ansuruhunna bil ma'ruf seeni soxna na ngeen di àndal ñoom ci ànd anam bu rafet te bokk na ci anam yu rafet yi disoon yu mel ni boo koy jël yëg ko ba seen xel dal ca dootoo ca dugg loolu daa tax seen diggante maa rafet teewu nag boo xattoon sàrt boobu dem def sëy boptam defee ko nii teew moom ci wàllu sharia sëy bi wér na parce que sës rek mooy soxna si njëkk si moom mooy fet ban taxawaay lay taxaw day jëlli ko yoon may wala day muñ loolu ànd ak borom këram bi gis naa la nag mu muñ ànd ak borom këram bi moo gën a rafet ndax xëy na borom kër bi moom juum na waaye moom defagul dara moom moom soxna si benn bàkkaar ak fekk ndax moom sàrt bi moom góor gi moo woyee sàrt bi waaye soxna si moom defagul dara kon nag yàlla dogal na amoon ñu ànd si ak biir te sëy moom lépp lu koy saxal rek moo gënal yàlla soxna su ma la sama dafa benn adis ni abhadul xalaal ila llahi attalaq yàlla lim dagana lépp lim ci gën a bañ mooy fase kon nag lépp luy sox fase bi am rek nañ ko wax di moytu bu baax a baax kon soxna su njëkk si muy aawa bi liñ koy conseillé daal lépp ku labiré mooy ne buñ rek nga xam ne mën naa soxna si ñu takkaat mën na ko def yàqal dara wallahu muwaffaq waaw
3: jërëjëf sëriñ bi kii moom lay laaj mu ne dafa bëgg daal ñëw fiiru ko laaya ji suñu borom di wax ne fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata attaqwa wa kanu ahaqa biha wa ahlaha wa kana allahu bi kulli shay'in alima
4: waa sami cheikh de aaya boobu maanaam ab dog la ci aaya ñaar fi juróom benn ci suratul fath ma nga tàmm de ci itijaala alladhina kafaru fi qulubihim

0: radiallahu anhu ngir mu waxtaan ñoom. Bam demee ne ñu tëyee ko, ñu siiwal ne Ousmane yéefar yi ray nañ ko. Yeneen tamit saa su ne woo saxaaba yi jaayante muy jaayante bu siiw boobu siiw ñu ko tuddee ba yaatu rek baax. Te la xew-xew bi amee ko. Bañ jaayante ak ñun ñëpp séenee di fendre seen bopp, séenee fay Ousmane moom ñu tëyee far bi ko Quraysh yëgee xam ne julli di waaj nañ ngir song si leen, ñu yebal ay ndaw. Neen ngeen dem waxtaan ak yeneen tamit saa su ne jéem a seet ñu négocier ba dégg ak moom. Ba ndaw yooyu ñëwee nag keneen li xewee maanaam ba ñuy bind contrat bi yeneen tamit saa su ne dafa wax ànd yi ne ko bindal ne bisimilah rahmaan rahim. Yéefar yi ne ko bind loolu nanguñ ko ndax ko bind ndax gëm ñu. Ba mu bindee ba nag ba nga suñee suuf Mouhamadou rasulullah ñu ne ko loolu tam nanguñ ko ndax duñ gëmoon ne yaa yonent yàlla kon coow yi ak si fii. Yéen di fekk leen ci ne Aliou Seydina Aliou faral bisimilah rahmaan rahim bindal tam Mouhamad ibnu Abdoulaye rek xam naa ne man maa ngi ndawal yàlla waaye bindal loolu. Suñu borom bi nekk la xibta bi ne fa ansalallahu sakinatahu suñu borom wàcce na ak dal si jubit yi ba jëfanti wu ñoo yéefari ci ñu jëflante ñoom ndax buñ leen toppoon ci seen taxawaay boobu mën naa kon jàmm du mën naa mukk. Ndax kenn ku ne boo bu ngoyoon ko ngoy rek ñii ne ñu faw ñu bind lii ñee ne ñu dàkkoon li ngeen bind ko taw lu jeex mukk. waaye julli yi la yàlla dafa ak dal ba ñoom ñu nangoo bàyyi loola fekk si fekk si yëkkëri seen bëgg-bëgg boobu mu ñàkk bind loolu ci contrat bi. loolu nag suñ borom da xamal ne xewru gum defal julli yi ndax bu amul woon mën naa am julli am te kon résultat yam ginnaaw lu mën a am. ndax bañ entre daal bu mu amee rek ci déwénte rek déwénte saa su ne ñoo màkk ubbi ko far dugal lépp yëpp dugg ci l'islam. kon mu ngay wan foofu ne ko xewal la gum leen def boo xam ne nii ñoom yëfar yi amuñu ko. ndax xami yi mooy jomb dañoo jomb daal di bind loolu di reconnaitre ne Seydina Mouhamad mooy ndawal yàlla. jombul ko buñ jombul gëm seen li yëfar bi nekk moom la alxam li xami yi tag jaay fi ulaa. maanaam ñëw ñu njëkkoon l'islam bi jiit muy ñëw nañ naan doxale rek loolu la jaxale mooy ki maanaam nu ko wedd yàlla. waaye jullu di ñoom ñoo gëm yàlla ànd ak dal ba nangu contrat bi dal ni àll moom kalimat taqwa kalimat taqwa ni ko mu fasiru ni fii mooy kalimatu la ilaha illallah moom la ko jullu di la ko yàlla defal ñoom ñu gëm ko. waaye ñi nga xam ne gëmuñu l'islam moom yàlla defal leen kaf yoo xam mën a gëm baat boobu kon moom la loolu aaya boobu dal ci xeste boobu la ñëw Serigne Cheikh di nettali fa mujj ak fa nga xam ne résultat yi ñu ne yëpp ci lépp delluwaat dellusiwaat ci xéwal loo xam ne jullit yee ko xéwaloo wallahu almuwaffiq bissawaab.
1: kii moom day laaj nee na jigéen ñi doo xam ne day liggéey ci benn restaurant bu nekk ci benn école publique di toggal gone yu ndaw yi añ ci weeru ko nee na nag ñamu day def mu jël ko yóbbu këram te kenn jox ko ci ndigal ndax xam na ni su ko ko bàyyee dañ koy tuuri rek mu ne kon lan mooy atteb loolu muy def.
0: waaw Serigne Cheikh de li feeñ mooy li mu def dara ne su ko wóoree ne lii moom bu ko fi bàyyee dañ koy tuuri rek boobaa moom moom mu ne woon takk fañ tuur jël ko ñoo yem rek. xanaa li ci nekk daal mooy ginnaaw daa saq ak ñun ab daa saq aw nit ab liggéey ay kilifa maanaam. la gënoon rafet mooy xamal leen ne lii ñu nar a tuurikat moom soxla naa ko ndax loolu daa fatal ak dara ndax bu dee def ni nar a tuuri rek mu dem jël ko yóbbu këram mën naa am bis ñu tuumaal ko ne ku liggéey dem koo yóbbu si tuuraay kenn ko woon tuuri. lii fatal ab dara daal la gën a rafet mooy mu yëgal ay kilifaam yi yor liggéey ba ne leen lii ñu nar a tuuri ko soxla naa ko te buñ ko liggéey joxee ndigal ne ko lépp lu nar a tuuri rek mën nga koo jël boobaa ci raxel bi gën a dal te ci lay gën a fatal ab dara ak dugg waxtu wu nekk rek daa war a def loo xam ne ab dara lay fekk. wut ak lépp loo xam ne mën naa yàq ab daraam dana ko war a moytu dañuy dugg ci loo xam daal bi ko duggee mën naa tuumaal ko loo xam ne xëy na nekkul ci moom sax waaye moo taxaw taxawaay bañ tuumaal ko loolu te loolu mën naa andi tuumal mën naa andi bu ko yàggee def xëy na ay noonam wala ñeneen ñoo xam daal andi na moom ci loola mën nañu dem ba jaxase ko équilibre am ñeneen gis ngeen ne mu yóbbu kër fekk ñoom woo mën naa bu koy buróon dem dañ ko tuuri waaye nag ñoom ñàkk kaa xam ak yooyu mën naa andi daal ak ñàkk wóor a di seen diggante ba tax na li gën a rafet daal mooy waxtaan ak ñoom xamal leen ne lii buñ ko naree tuuri moom soxla naa ko lañ joxal ko ci ndigal su defee saa yu ko naree tuuri te mu jël ko yóbbu yu ko am njabootam wallahu muwaffiq bissawaab.
1: jërëjëf Serigne kii moom day laaj mu ne ndax koo xam

0: dafa takk gàllaaj gu ñu ëwee jarub gaynde, mu ne ndax kooku bu jullee ak jullem dana baax.
1: Waaw sëriñ tax de ak dar darub medi de maa loolu rek waroon laa tax darub medi de fuqaa dañ ci wuute. Am na fuqaa yu gis ne buñ ko xasee sëbe mooy defar ko ba mu baax rek dara nekkatu mais su ko jëfandikoo ci anam yëpp ayema jildin ihaabin rubiha faqad tahura. Am na lu ñu xadis inti saasalam wax ne bépp dar boo xam ne sëbe nañ ko mooy defar ko ba mu set ba feeñatul dara donte darul medd na tamit su ko jëfandikoo ci di ko sol wala di ci def aw ñamat loo neex xaal ci xeet jëfandikoo ndii. Waaye fa taxawul malikee ne boo delloo ci xalit ñoom dañoo gis ne dar bu mel noonu daal mais ni ko jëfandikoo ci woow dañ ci ay dugura ak xeeti loo xam daal woow la waaye sëñ daal dañ ci am ndox ñoom daal sëñ dar boo xam darul medd la lu ñu ko defar ak lu mu baax baax rek la gën mooy bañ koo jëfandikoo ci saw yaram booy julli bañ koo sol maanaam boo paree dugub wala lu mën a mën a àndagal ci digi tey nga bañ caa def lu ñuy dunde lu tooy lu mel ne am ndox moo xam ne waaye lu wow dañ ci dugub wala ceeb wala yu mel noonu mën na ko. Kon Serigne Cheikh day mel ne ñaari taxaw daal fuqaa yu taxaw ñenn ñi mooy ñu gis ne dañuy sukkandikuti rek ayyuma ihaabin dubiha faqad tahura. Kon jar buñ sëbe ji rek mais su ko jëfandikoo ci àll yëpp am ñoo xam ne xëy na min baabil waxa ci sàmm ci lañ tàqalee ñaari wax ne fekkee dar bu mel noonu la duñ ko sëbejee mais su ko jëfandikoo ci aada yi ak yu mel noonu waaye ni mu waxee nii di ko def ci téere di ko xam ne ko julliwaale kon day mel ne bu ko banee moytu mooy li gën a dar xarit fekk dar boo xam daal dar bu naam la mu aw ci ay téere moo gën a wóor wallahu ni bu soor.
0: Kii moom day laaj mu ne ndax ku dul ab jullit dagan na mu dugg ci jàkka wala juma.
1: Waaw sëñ sax da li lang ci almasabul maliki mooy sëñ te dugg ci jàkka ko nga xam dugg ko ci lislaam sëñ te dugg ci jàkka donte la fi jaar jàll sax boo demoo ci tasaru xale yi ba muy lim yiñ tere koo xam ne ñu wëtu dugg jàkka tere boole na ca ku mel noonu moom la waxee ne wa duxulu muslimin wala mutaas ka kaafirin wa in atina muslimun wa in atina wa muslimun. Maanaam da ca day lim nga xam ne sëñ ñoo dugg ci jàkk mboole ca ku koo xam ne nga war a sang faat sën googu ak ab yéeg mooy moom lay laaj nii ab yéeg war wax na ne war ta dugg ci jàkk fekk am donte ab bit ak jullitu ku may sax donte bit dañ koo may ñu dugg jàkk sam sëñ ko mu settee ca rek daruura waral maanaam ñu dem nga xam ne daal kii aajo woon nañ pour jàkk ji anam boo xam ne moom rek moo ko mën moom mi nga xam dugg ci lislaam di ñuy soxla si biir jumaa ji war jàkk ji moom doomu moo ko mën a def. Kon boobaa moom daruura jooju mooy ñàkk fexe boobu danañ may dana ko may mën a dugg si jàkk def fa la jumaa ja def fa la muy def jeexam génn waaye fekkee daataa ñëw rek ngir bëgg a toog loolu ci almasabul maliki mayewuñ ko ndax daanaka bi ko sukkandikoo ci innama al mushrikuuna najasun la yaqrabu al masjid al haram ba'da ham min hada aay bobu ñu sur tawbati ci leen sukkandiko am fuqaa yoo xam dañ ko yaatal ci jàkka yëpp am ñoo xam dañ ko tënk al masjid al haram mooy jàkka bi nekk màkka rek joojal ab yëfër fënte dugg waaye jeen jàkka bi bum moom wala jumaa bi bum moom ab yëfër mën na ca dugg am ñu digg doom la ñu digg doom mooy al malikia ñu wax ne ab yéefar sañ ci dugg ci jumaa wala jàkk li fekk amu ca ndigal te ndigal la tax na sang koo may mooy am liggéey bu fa nekk boo xam ne moom doonga ko man moom yéefar bi moo man liggéey booba keneen mën ko jigi ji te mënu su koo jàkk rek biir jumaa ji wala jàkk ja kon mën sa ko may mu dugg def loolee jeexee mu génn wala sax fekkonte ne am na dugg ji ko man waaye moom mi nga xam ne dugg ci lislaam moo leen ko dàq tey lan cay laaj ci fay mooy gën a yées mooy gën a néew la ñee di laaj loolu tam nga xam ne ne bu amee tam sañis na ko may moom ko nga xam ne dugg ci lislaam mu dugg ci jumaa ji wala jàkk ja defar loolu muy defar ci génn nga xam ne duñ ko mën a tënk daal dañuy wax ne may ko mu dugg daal toog nii rek ci cobaay bakkanam loolu mel na ne ci maliki moom am nañu ci boo delloo ci boo sa doxal yi dana fekk mu yaxal ko foofee wallahu wax ko histoire.
0: Kii moom day laaj mu ne lan mooy adda sëy boo xam ne dañ koo takk te can nga àggul ca diggante ñu tak.
1: Waa sëñ si nga da can mooy alal bi nga xam ne moom la borom kër bi jox soxna si mu bokk sàtti sàtt yi tax sëy bi wér sëy faw ñu tudd ak can can am manaam can boobu nag li ci am solo rek mooy ki ñu may soxna si moom nangu ne dana ko jox jël engagement bi daal waaye kan la koy joxe loolu moom ñu ko wax mën naa am nag saay ku ma ne joxe ko dañ ciy sàttal can gi mooy na doon alal joo xam ne nii diñ sañe jariñoo la ëbbil sañ na ko jariñoo mu doon alal bu laab ci mën ko jariñoo tey saay ko soxla soxlaa mën ko jox bu fekkee can la boo xam ne nag la mu ko lëmi nar a cane day alal joo xam ne mën naa sottu parce que nag teere la woon wala mu doonoon maa sindit moo xam ne bu yàggee mën naa yàqa lay mel noonu kon dañ ko daal jébbal soxna si can gi saat bu dee alal joo xam daal bu fa yàggee mën naa yàqa wala mu sottu ko kon bu ko xaaw wax mooy dañ ko war a wax jigéen gi saat mën ko dari yoon ndax moo gën di gu tey bañ ko ñoxam yàqu wala bu fekkee la amoon bëlëla dut ko am bu fekkee alal la nag alal yi alal bii rek nga xam ne moom bu mu tollee toll na ko jekk loolu moom gaawee bi di sàtt gaawee bi di sàtt mën na ko ko jox ci saaka mën naa dem waxtaan tam saawee ko jëkkoo jox ko ko nga xam daal fi la koy war a joxe mooy moom dañ ko war a joxe kanam moom moom ci ñàkk mooy bu yàlla dogal dog kër bi génn àdduna kon moom faaw jigéen ñi war a jox ak kanam ci saat soxna si tam fekkee wax na borom kër bi ne ko lu mu wéeteeg yow fekk jébbal joxoo ma can gi bu baax tam daf ko war a wax saat kon waaye du loolu ci dara amul rek sañ nañu tudd can gi noonu rek bàyyi ko mu nekk seen diggante saawe ko jekkoo jox ko ko donte su kaay wax nañ ne nag li gën mooy bala laa wéeteeg soxna si jox ko dara can gi ikkati bu ko mënta jox la ci bu am loolu ko si jox can nag chrétien ko xam ne lu woyof la fi islam tax ko diis ndax daanaka lu mu tudd rek mooy góor gi war a ne am na fëstéeku fa séenee yor soxna si ñu koy jox li ñuy wax abrams rek la day wane ne rek am na décision ci soxna si ñu koy jébbal daal insa allahu taala di waat moom rek day yàq na tim tam kat man su dee alal yooyu ñëkk di ko jox nag moom nañ si day can gi moom nag ñu ko waxee woon léegi gaawe bi ak yeex bi du ci sàtt du ci am solo rek bu fekkee bi alal bi yàq moom ma des na koy yeexe waaye nag mën naa ak foo xam ne faaw daf koy jox mooy bu yàlla dogaloon borom kër bi génn àdduna ba dañu ko miraage dañuy génne can gi kon bu soxna si da ko war ne faaw dañ ko jox ak kanam mu door wéeti borom kër bi waatam ak nañ am na sant ci loolu wallahuma saxle si waat
0: kii moom nee na seen waju bu góor daal su liggéeyee ba wàcc bu ñëwee di leen romb du leen nuyu nee na muy laaj ma xam ndax seen waju moo leen war a nuyu wala ñoom ñoo war a nuyu ñoom waa kat
1: waa tey sax da nuyoo dafa bokk ci àq yi nga xam ne ak julli da ko amal moral moral moom yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon na si benn hadis boo xam ne tudd na si juróom benn mbir wax na kenn ku ne am na nga ko sa moroom julliit mu wax ci ne isaa laqiyahu fa sallim alayhi boo dajeeg moom na nga ko nuyu limaa la lañ tam bu la wooree ci invité de maanaam na nga ko wuddi boo lawee nag tam bu sàkkoo ci yow mu laajile bu laajile ko bi ci soolee nga ndottal ko bu tawatee nga seet ko bu la jiite tam nga dunde ko juróom benn àq yooyu daal ak julli da ko amal moom jullitam kon dañuy gis ne nuyoo moo ko jiitu sama doom bii di boo dajeeg moom dañ koy war a nuyu nuyoo nag ci jëf yu baax yi bokk la la bokk yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne du ngeen mën a dugg àddina mukk ci soppantewu leen te gëmu leen te du ngeen mën a gëm ci soppantewu leen ndax du ma leen xamal loo xam ne bu ngeen ko defee soppante ñu ne ko ah yaa rasulallah mu ne na ngeen di nuyoo seen biir da ngeen fexe ba ku mu gis sama rom nuyu ko ne ko asalaamaaleykum bu yàggee cofeel dox seen diggante te loolu bu yàggee dana ak gëm yàlla gëm yàlla mooy dugal àddina waxoon naa tam lu gën ci li nit di jaamoo yàlla mooy joxe aw ñam ak nuyoo kon daal ci lañu gisee ne nuyoo lu am solo la ci lislaam dañ santaane la lu am bari fiyaama la nuyoo nag ci foxaa yi nu ñu koy jàngalee dañ koy tegale ci kenn kam war masalan dañ wax ne ki nga xam ne daa war daaba romb ko toog moom ma war a nuyu ko toog nga xam daa ñëw tam mu fekk mbooloo ñu toog moo leen war a nuyu koo xam tam mbooloo mu nuyu tam bu ñu ko mboo mbooloo bari ñu nuyu ñu ñooy nuyoo wala tam wuyub moom sunna la fay gi nag farata la moom ñi ñu delloo ko mu mën ta ñàkk. Kon ni mu laaja nag li waroon waajur yi mooy bu duggee këram mu nuyoo ndax yonte sa salam moo ko santaane woon ci loo xam ne ñu ngi ko jëlee ci benn saxaaba mu waxoon ne isa daxal ta ala ahlika fa sallim alayhi yu baarik yu baarik yu kullakum boo ñëwee sa biir kër na nga nuyoo soo waa kër nga leen nuyu ba leen nuyoo suñu borom ndax dafa barke ci sa njaboot. Loolu dañ ko denkaane woon ak saxaaba moo ko dañ ko mel moom saxaabaam. Léeg-léeg nag borom kër mën naa ñëw yàkkamti fàtte ko wala daal am sabab ba tax nuyoo. Kon xëy na moom wàcc na bàyyi na la waroon def bàyyi na la waroon def waaye nag ndaw yi gone yi ñu ci kër ñoom nañ dem nuyu ko nañ dem nuyu ko ndax tam bokkoon ci gone mooy nuyu mag gone bu fekkee mag daa ñëw fekk na mag too wala mu ànd ak mag moom mooy njëkk a nuyoo daal gone mooy njëkk a nuyu mag yu sonn ma soxi yu taxal kabiir yi. Sayyidna Abubakar Siddiq dañ ko ne kenn ci àndaale ñu ne ko laa yusbah ka ahadun bi salaami fexeel ba bu la kenn njëkk ci am nuyoo. Donte dañ ne kii wala kii la war sax waaye yow fexeel bu la ci njëkk rek mooy daal yow donte gis nga ne kii moo la war a njëkk a nuyu sax loo ko nuyu yow yow fexeel ba njëkk ko ci rek ndax jëf ñu baax la. Waxoon nañ tam ki suñu borom gën a jege yàlla gën a jege yàlla mooy kii njëkk a nuyoo inna awla naasi billahi man badaa bi salaami. Kon daal këriñ seex ëpp xam daa ñëw ci këram fekk ak njabootam toog li teggin islam sant ko ko mooy ne nuyu njaboot bi naan tax yàlla barkeel ak njabootam bu ko fàttee nag wala ay am lu ko jàpp ba def ko njaboot gi nañ dem nuyu ko moom ndax loolu lépp day rafet a ànd bee waaye bu kenn ku ne jàppee sa bopp rek mën naa am ak ñagat nga dugg seen diggante te ki njëkk a nuyoo moom mooy ki moo gën ki moo gën ki ku njëkk ku njëkkee wut ku njëkk a def rek moo gën moo am ne. Wallaahu ma fàttali soo
0: jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne li ñu tuddee al musabaatul ashra mooy lan.
1: Waa sëriñ Cheikh de al musabaatul ashra de ci wërdu yu siiw yi la bokk ci ahlu suuf yi ak al mutasawifa siiw na ci ñoom lool. Al imam al ghazali fa am na ko ci tëriñ bi mu tuddee ixyaaw loo mu diin boo ko demee da nga fekk mu andiko ci. Wax ne ku jàng al musabaatul ashra yooyu wax na ne al qadar ko bu ñu tuddee al qadar ñii ni ak yonente leen ñu ne ku baax la woon moo ko joxoon gur yàlla bu baax bu ñu wooyee Ibrahim ak tiim yi moom moo ko al qadar moo ko joxoon. Nee sax bañ laajee Ibrahim ak tiim yi yow kañ ne la qadar jox al musabaatul ashra ndaa wax ne mi mu ko joxe ci kaaba ga wala ca kaaba ga laa nekkoon mu jekki-jekki am mindaa kon mu ñëw mu sol yére yu set wicc ana amee jëmm ju rafet du taaru daal li may sa baat yooyu ni ma koy defee mu wërdu bu bari tiyaaba nag wërdu bu bari tiyaaba boo xam ne bokk na ci li sëriñ bi yeesal yeesal yi ñu def bokk na ci yeesal yooyu kii ci biir taalibi biir murid yi xam nañ ko bari bari xam nañ ko te sëriñ bi moo ko delloo si waat yeesal ko bañu bari xam xam nga sa sëriñ Moussa Ka radiallahu anhu rahmatullah alayhi mi ngi wax ci marché bi ndefal maam Thierno Rom Daru di wax ne moo ko joxoon al musabaatul ashra te lay waxee ne moo mayoon sa daaru wërdaw xaadim idaradee Cherif Abdul Xaadim dellu may musabaatul ashra dellu may maaxuus waxta al ashra ñetti wërdaw yëpp maam Thierno moo ko joxoon sëriñ Moussa Ka muy wërdaw xaadim di musabaatul ashra yi diw bi maaxuus kon ñu gis ne ci ab taalibi mën naa boole wér yu baree bare ndax ñetti wér yëpp maam Thierno ko jox muy mettilu nag làq bi maam Thierno làq ndax sawir bi ne googu mu defal xam fu mu ko jëlee si ittantu al musabaatul ashra day daa nekk juróom-ñaari mbir yoo xam ne ku nekk na nga wax juróom-ñaari yoon masalan na ngay tàmbalee ci Fatiha jàng ko juróom-ñaari yoon teg te sóoratu naa si juróom-ñaari yoon falax juróom-ñaari yoon lixlaas noonu kaafiroon noonu ayatu kursi noonu li fi nekk juróom-ñaari yoon boo noppee nag teg ca subhanallahi walhamdulilah muy tasbihaat yooyu moom juróom-ñaari yoon teg ca asalaatu ibrahim yi asala allahuma salli ala sayidina mohammadin kama salaita ala ibrahim ba màgg juróom-ñaari yoon teg ca listixaar juróom-ñaari yoon tegee ko allahuma ifal bii wa bihima ajiran وعاجلا في الدنيا في الدين والدنيا ما أنت له ولا تقل بنا يا مولانا ما نهم له عن أهل إنك حفور عليم جبار كريم أوف الرحيم من رحب جوم ناريون لو تحبدك المصبعات ناري جوم ناري لو خلق بتمت من رحب جوم ناريون في إحياء ومن فبنك إمام الخسال يمن يمن وعن دعنا نسرين بما أمنا لا ينلم تدالي نحبون دلوتي نسخة بابن خنا مولانا السيد عبد الأحد نسخ صعيد بندي نقول نسرين صعيد mom delu wat na ci yenen muy salat bo xamne ngeu fukki yon ak ya jabar bo xamne ñaat ko na ben ak benen ñaal bo xamne dañ ko wax ñatt yon mu tejé ñaan gi nak ñaan bo xamne ci ñaan ci daraaje yi baal yi ngeu wax yalla jéggal li say bakkar ci walu jullu yi la rawat ak yu amal say morom ci defo ko lolu tan ko tejé kon dal daf mëna ñaari nuskhala wala ñaari masla nas bi nek ci taxiyaw lu mu dig mom bolew ci lolou ñu ko matulé fi waye nas bi ñeël mom ci biir yoon wi moy ndal li ci nek ila la taw yu de gina sëñ bi fekke moko ci del bopam lolou dal la yu de fekke tam da ko jël ci ben riwayat lolou lepp ndal ala kulli hal gina ndal li sëñ bi la joge rek koy jëfëndiko tam nang ko ci boole ndax mu mat fekk fekk kon dal wër dal wa am ndal yo xamne al imam al-khatari dam ko waxe li ta tebne ku ci mëna boole duggo mum da ngay am ngeen ma sekk sekk nak manam daf nga lu ma sekk wa huwa min al-fada'il allati jadda shaykh al-khadim ila ta'ala ma qulna bokk na ci nga xamne serigne bi yassal nako dal ci bir yoon wi kon ni donc ñep ko meuna defal ko dal ko yefal ko waxto nan moy bu jant bi nga fenk ak bu jant bi nga sox ñaar yoon lañ ko defal ko ci bisu bo jule so ba nafi ak bo jule taksan la ay ma ñoy wax top bi teugut ak ilu al-wudul maqus dara nak waye mané bolé mo gën waye xam nga nuska bi bindi dañ né mom wëddal wa xamné la yu tax ñaan wëddul am gën ñu dug mëna wax ko mëna wut wala tan ko bindi loolu lañ ko def tan wëddu mëna ko wut lay melné mom diko bolé ci wëddu yi dal lu am solo la ginaaw mom mën na wut wëddu yépp yeen mëna ko wutu kon melna nak koy defet tan dañ ca yam kep tan mën na am nga bëgg ci wëddu lepp yalla ko loxé wallahu wa taqallahu
0: kay mom day la di mune yal moy yi nga xamne dañ ko tepp ci koor
1: wa sa yi xaar day di tepp ci koor bari na ci al-masabul maliki da xaw bari na ni ci dina mo lo xamne ni bokku defé ni bindal ci bokku daye da nga am tiyab way bokku defé tam bindu ci bindal dakar na na baye gi da gën la baye gi dañ ci am tiyab way bokku defé tam tax ni bindal ci dakar moy yoy nga xamna ni boko boram def ko tam bu ne ko yakuna waye nak boko baye ci la sutra bay effet am ba dole ci ibnu ashir yimati limati yu bari tam ko ci ay beye mom la wax ni la yukrahu lamsu wa sukun salima ba'da an mati wa illa haruma wa karihu sawha ka khidr wa hadar ila akhir al-abyat manam boko na ci liñ fit ko wax diko def moy ba amé soxna muy mu koy muy fakkum dal ko tegg bu mboré walu li ngay fakk ci gogu moy lam ci ko laal wala muy xalaat mbir yoy dal ba wala dañ bëgg ngi gëné saxal ndax fakké woon na fa xew ba xalaaté dara bu gëné ci yow ay bu woon ba xalaaté wala nga am la dafa soxla mu gëné ci yow ko ba am day aran ci yow te bon ko defé ba dara gëné ci yow ko ko day yaq ñu koy sédé moom woor na yow li mën la mën ta jaxé tak yow ba ba dañ koy sip way bu woon ni boko defé mu jaxé tak tax sax day dal nek lu aram te boko defé bu jaxete yow ko nga lay yaq
0: ila haruma
1: mun wéne bo sax ak li ci saxna wala ngay xalat xalat yu melni man nga dem wéx xalat yi am lu genn ci yow boba won sa porta yaq boba amna lu muy démé sax kafara da ngay fay ba mat kafara wax bu day man ni mo la ngay kafara bu am bu ci man ni la ngay fay rek ay bu fekke def nga lolu man ni genn ci yow mom da ngay fay bis boba tam dam ko kafara tam bokk na ci sitam muslu am takka muslu am takka man lay ñi dogo yoy gi ci mus lool tan lañ koy sit bokk na ci sitam ngay wax wax jo xamne amu ndariñ wax ju bari jo xamne amu ndariñ xam nga sey ñu wax tek tek ci wax xamne woor na nga bayyi jëf wax ci xal ndax da lay xal ci abay koor bo war na ni tey ci teer yépp dañ teer mo xam lam ñu mo xam teer loxo bi la mo xam teer bu ma doon rek na sam ko ci mo yalla guma don dal ku wor day moytu waxtan lo xamni ni waxtan yu am jariñ rawat na nak wax lu deug wala jeewon day mel nonu am wax na da alam ay bu woré lay raw bu woré nak ma jëlale wax lu deug ak jeew ak rambaaj yoy mom da araman fam nak jek way waxtan bobu jariñ sax dañ ko dal ci mom nga bëgg rek lepp muy waxtane wala mu koy def na doon lo xamni muy jël sun jariñ da wax di mën ta ñak wax wala bu amé temps def dara mu jël kursam di bu yalla wala muy jang alcorane wala muy jang khasida wala muy saatu annabi dal ak tiya wala muy kéré jotaay yu xam xam yu mel ni ak ni jang khasida ki jang waxtane xam xam mom lañ ko sante wala am mo tax so
0: ni
1: lay la ndax dagal na ci ngeen muy rend wa seen xaxti yow ci ci bolé moy la la kra ba wara dañ ci yow la la kra ba la nga jëfëndiko turay e ñu ci ci yow ba ci nam ko tal yoyu dañ ko ñu ci ci ko wor ni mu laaj ni ñu ko jigeen ndax man na rend wa ko xal lu jox moy dagal na bokku ci sapp rend mom bo sapp ci sapp jigeen man nako def goor man nako def fekke julit la fekke julit la dal mom na rend en dal sapp moy ci rend na doon ak julit wala bu doon ahlul kitab zimmi doon ahlul kitab sañ na rend waye ak yefa dal mo señ ta leer rend ni lek waye duñ xol ci rend jigeen wala goor goor man na rend jigeen man nako fekke ak julit la bu ñu ci dal ko xamne ak 14 la muy rend ak julit waye bu dul lool rek ak ci wër amu ci kon serigne cheikh digene sen na len de niko ko sañ allahumma taqwa ci ñaan
0: mo ndax ak taalu de su fekke dafa jaar ci ak serigne amna hakku ci serigne bi jox ko aw yeb bu mu wara yeb wala do serigne bi bari ko ci sefer mo ko def ak yeb
1: wa serigne am ci tariqul muridi de mom moy dafa melne joxe wëddu nek sax xam ngeen ni albu makhus serigne bi ñu ko jotté ganna ci serigne bi wota na yoon wi ci makki ba makki tagor ba ñew Touba am ci diit da dem ci geej bi def ci dem gannaar ci lay jor jotté wëddu li kon day melne jaayante serigne bi ci buñ ko xolé ci wëddu rek jël sax jël wëddu wu ci nek sax ndax bu lool kon day melne ni di kon jaayante ak mom xeyna kon té ko xam na ñoom ñoy ñoy nga xam ñoy ñoom la sëriñ bi ñu ko sëm jaayante wër wër kon dal ci tënk jëfëndiko ko dëgg lu baaxa baax la mo xam ñu ci ma doon na wër day fa sa xéet yi bari la mëna ci wuy da al kamil amu ñu ci al khatam amu ñu ci al khatim ko ci mëna jëfëndiko rek baax na kon sëriñ bi dal bu nit ñu jaayante ak mom té mo ko ci mëna jëfëndiko ko dëgg té mom sëriñ bobu mo amu ci ndigal kon bokku na ci li gëna matal talib bi matal sen digal ci moy ñu dox ko wëddal fekke talib sa ko nak ci mom waye nak ci ñu jëfé di gëssu ñu tepp gëss dal japp nañ ni ñak de ku ñu ñak dox wëddal teew jaante gi wëddal bu sukkandiko ci ñu waxon legge moy mag ñi ko jaande ci bi ginaa du leen dox wëddal waye ba ñu bay ndoro jaante dox leen wëddal xay na ñak yu leen doxon yaan ñu naan jëfëne ko waye ma akus mom ci adu nekké mu fënd ko joxé kan ko na xam na né talib yi magi deug deug sax ba do ñu xamne bu la ta def ci geegi la jaayante ak mom kon jëfëndiko wa dooy du baax la nak mom sëriñ bi sonné na ko ci barab bi bare bare waye ñu aju ci ci ko bëgg jël talib la bu ñu terminé ko da soxla wa dooy man na ko jox wa dooy mu koy jëfëndiko waye ñak ko jox wa dooy mu ko galla ko ba dugg ci yoon man na dugg ci yoon jéggulu rek di jëma roy di jëma tax ci ndigol sëriñ bi ba kaw ma jëfëndiko ko ndoy tay ko mëna jëfëndiko jël ko diko jëfëndiko ndax day gëna defal talib rek wallahu ma faqa sawab
0: ci day la ñu ne nak dagal na ci do mu jël ala di may da am ci digal
1: ba sëri cheikh day jël ala baam da am ci digal day la ko bet nak ala baam joju xayna amna ci cheikh sax waye nak man na am bokkum ñeneen baba man na mu jël ci dakam ñom kon li gëna tax gën nek ay teggin moy bu soxla dara ci bayam mu dem ak ko ci mom bam jox ko mu dal ko jox ci do ko jël manam ay dar ci ginaaw jël ko te yewu ko lolu bokku ci teggin allahumma ndare nak da ca lol mom mom xela bi mën ta ñak jël lolé ndax aduna fa xale bu jëru li jëfëli koko ana mbakanam yam ci lolu lu mu yam ay ba am doon foofu daal na fukaha yoo xam ne ci àggee sañ naa jël ci alal yooyu jëfandikoo ko si ci am bàkkaar. waaye bu ko doxee ginnaaw nag jël ci loo xam ne nii amu si ndigal waa jëlam boobu moom war na ko jégalu te doon na ko delloo alal ja. xëy na nag yàgg ci jàpp ko ab sàcc ndax daa bokk sàcci ku ñuy dagg ab loo xam ci sàcci alal dañuy jël mu bañ caa am suufa maanaam benn dënt ne am na ci àq. moo tax fukaha yu mal kii dañoo gis ne waajur bu jëlee alal doomam kenn dagg loxoom doonte doom di jox ko ko sax fikki noonu tam doom bu jëlee alal baayam kenn du ca dagg loxoom doonte daal jox ko ko. waaye nag dafa nekk yor attab lislaam mën na ko taxsiir. taxsiir mooy seet ab daan bu mu ko teg bu ëllëgee bu ko def bu am ko taxsiir moom ni ko defoon na xam ne def na la juunu rek dañ ko defati tuub ko alal di fekkee mën fa mu delloo ko waajuram ndax alal di dacca da ko bokk ñeneen. kon daal lu ma te mooy fuwa daal ndax jël alal si waajum te joxlu ko ndigal day mel ne yaa ngi jël alal sa àq say morom te loolu bokk si ngor bokk ci ak njub wallahu wa taqala
0: sawab. jërëjëf Serigne bi Cheikh fii moom de laaj mu ne koo xam ne dafa faatu bàyyi si ay wóoru góor ak ay màggam yu góor wala ak ana góor mais kooku nan lañ ko ñiraat. ñaaral de ni nga xam ne ñoo séddale ñiraat loolu day am cër boo xam ne naan bii noo ko moom muy laaj nga xam ne luy àndeef wala boobu luy àndeef ñu ngi jëfandi ko application daal loolu la ko wax jëfandi ko application pour séddale ñiraat.
1: waaw soo seexee comme laaj bi day mel ne ñaari bànqaas la. bu njëkk mooy ay doom yu ànd ak mbokk moo xam mbokk yëmm mbokk ak seen waajur lay ak bàyyi la wala mbokk bàyyi la wala mbokk lay rek ndax xeeti mbokk yooyu rek la moom. benn muy shaqiq ak siqa nga xam ne ñoo mbokk ak bàyyam lépp wala ñuy al ixwatu lil abi muy mbokk ak bàyyam bàyyi rek wala ixwatu umm ñëpp dañ doon ñëpp am na muy demee ñu doon waaye ci masala bi moom duñ doon mbokk du ci doon. ndax doom bu xasee teew rek day yiis mbokk mais na mbokk ci seen doon kon ci masala bi ni mu laa di alal bi fekk doom yi doom ñoo fa nekk ci mën a doon kon doom yi ñoo yiir mbokk yooyu dootu ñu am dara laa ñu nekk doom yu jigéen moom ab naa la wax mu ab naa la nag day mel doom yu góor yi nekk te doom yu góor daal wala doom yu góor yu ànd ak yom yu jigéen kon mbokk yi dootu ñu doon fekkee doom yu jigéen la bàyyi nag moom doom yu jigéen moom jeexal alal jeexal alal dañ ko jox ak kiram rek la ci des nag booba mbokk yi doon na ko ci taax yi dañuy xool doom yéen fa bàyyi yéen xaj yéen xeet doon la fekkee ay góor yi nekk na kon mbokk yi du doon dara fekkee ay góor yi ànd ak jigéen naa tam mbokk yi du doon dara ñu des nag fekkee doom yi jigéen yi kese kese rek baaw moom mbokk yi am na benn doon ndax doom yu jigéen yi dañ leen di seen cër benn jox la misu wala suñu saa di la ci des ñu jox ko mbokk yi taax yi. benn tëdd bi ci laaj bi mooy application yi yëfandiko ko ci mirage maa ngi koon waxtaan suñu ap léegi rek sax le imam mu ne ma loolu fi xewal guñu wala sax ndax mirage xam-xam rek la xam-xam buñu jàng rek la te application yi tam xam-xam la kii mirage bi gëstoon ba xam ne application bi dëkkoo naaj ñu ñu tëralee na xalaam yi loolu comme da koy jàppee ki ñuy jëfandikoo machine calcul bi ci mirage ñoo yem rek mooy application dañ ko jox ji war a doon ak aaji ñu toll rek ñu tëddaleen la ko tëddale nañu gaaw gaaw koo xam ne ñaare ñu dundu di ci am loolu nag bu amee si lislaam ay jumtukaay loo xam ne bu ñëwee ci biir bidd bi mën nañ ci mën nañu ko jëfandiko fekk boobu mën nañu ko jëfandiko seen diine nay jàppandal seen durum diine sax nay jàppandal seen durum diine sax muy mel ne montor rek xam waxtu aar julli comme ci montor gi xam waxtu aar julli loolu xewal ko ndax bu njëkk bu mu amagul ci jant bi daan xool ak kere yeeg yooyu waaye bi montor amee léegi daanaka mën nañu tënk heure yu julli yi ak heure ndox yëpp mën si ko xam si heure montar bi kon day mel ni xéwal bu yàlla defal julli yi rek kon ñu xéwaloo ko wàññiwu dara wallahu wa taqala sawab.
0: kii day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu dem ci ku dul ab jullit ngir mu ñaanal ko ci soxlaam.
1: waaw Serigne Cheikh rek fekkee dafa jublu ñaanal ko digganteem suñ borom loolu moom jaaduwut jaaduwut ndax ab yéefar bu ñaanee suñ borom du ko may suñ borom du duy ñaanu ab yéefar maa doo xaw kaafirin illaa fii dalaalin suratul kaafirin loolu la ko yàlla wax ab yéefar bu ñaanee yàlla daal du ko may. kon day mel ne ab julli am na fan-fan fekk ubbu julli ay relation ci wàllu adduna rek la waaye su diggantee ma boromam moom mu jaarale ko ubbu julli ndax loolu sax bu amee day mel ne mën naa dem ba génne ko fi l'islam moom diine boobu ndax bu demee ba jàpp ni kii moom gën a jege yàlla ba mu ko jàng te moom mu ko gën a ci jëwul yàlla kon day mel ne mu jéem diine nekk waaye nekk ci l'islam ndax l'islam bi bëñ na xas dugg ci l'islam moom mënoo yem tudd bu duggul ci islam wala bëgg a yemal rek sa diine wala sa ngëm am na lismanq lu bare bare bare kon lu ma tamaytu la anaa léegi li ci xew léegi mooy dem seenu réew yi nga xam duñu julli di fàtt foofa ay mbir loolu nag du ñaax loolu njabar ak njabar dafa am réew yoo xam ne duñu réew yi julli suñuyi ak njabar ba yenn julli di sax leera ñu dem fa difa fàtt loolu loolu nag ku koy def yaa ngi def lu aram ndax jëm njabar rek moo aram kon daw xam ne dem di ko fàtt foo xam dumu yàlla kon daal ak julli bu jaaxlee wala mu am soxla li baax moom mu di si boroom julli itam rawat na ko xam ne am na soom yaakaar ceeb baax mu ñaanal ko wala mooy si boobu mu wér yàll diggante ma borom mboo wax na ci alxaan ne waxal su jaar bi sama jaar bi ne saa saa rek ay baay dafay ñuy xadee bu ujjib bu daawa su jaar yi isa daaxaan yi ku ma ñaan te sàttal fekk sàtt ñaan ma muñul def kon ab jur bu mu xam boppam ñaan diggante ma borom la mu góorgóorlu rek bu demee ba xeeb boppam si ñaan dox mi sàkk mbimal ci ma doon julli jëm waaye àgg na di ko sàkk koo xam ne jullit moom loolu mën na ko génne ci lislam sax wala aliasu billah kon lu ma tax mooy ci la nañ xam daal relation bi nga bëgg di ko ab jullit ak comme jullit daal nañ xam ne am na ci njënd mu dañ ko wees la cadre boobu rek allahuma rabbi al istiwa
0: kii moom nee na dafa amee woon borom miraas boo xam ne mi ngi xaw naa yàgg yeneen 1978 la woon booba ñu ko xayma woon ci 150000 mu ne ndax bu ñu demee ba ci jamono tey jii dañ koy xayma waat wala dañ koy bàyyi rek ci njëggam tolloon maanaam bu doon fàgg daal buñ xayma woon ci 150000 ci 1978 ñu ñëw ba ci ren ndax dañ koy bàyyi ci njëg booba wala dañ koy xayma ci jamono ci toll
1: waa sëñ Sakhra parce que jamono yi miraas jamono yooyu lañ ko xayma woon ba ne nii lay jàng ba miraas nag moom ñu tënk xëy na defasoon rek mooy kawaroon joxe loolu joxewu ko ba demee jàgg loolu loolu doo ko mën a joxe jaay lañ ko xam tool rek lañ joxe dii ganaa ba ñu koy miraas jamono yooyu ba ko la tàll woon moom kon moom loolu rek la mën a joxe loolu lañ la xam toon ba tënkoon ko ci këy ba kenn ku ne xam na doora am kon bor bi nga xam dañ ko yoree nii digaal ak lu mu yàgg-yàgg moom boo koy fay la ngeen waxam tool da koy fay na mu tàll woon da koy fay ndax xaalis moo doy nag day yëgg wàcc bu wàccee xëy na moom yow muy fay lay doon sa intérêt waaye bu yëggoon itam masalan wàccee bu yëggoon itam mën naa am loo intérêt ca ngay fay moom kon duñ ko xool foofu dañu xool rek la mu lalu woon mu toll rek waxtu fay fay jotee mu fay lu toll noonee bu fekkante nag day menace moo xam lijjantee guñ ko woon daa yàgg loola waaye tax bu ñu lijjanti ko moom jamono yi ko lijjanti nii rek dañuy lañ koy xay moom li muy jàdd nii ñu xool ba ko borom miraas ba mu ko jógee ñaata la fàq ba doon jar moom te jaayaguñ ko woon booba dañ ko xool jamono ee jamono yi ñu miraas ñu lañuy xool li mu jël bi mu am léegi mu jaayaku moom waaye ni mu waxee moom daa mel ne kon miraas soo nañ ba noppi ba mu xam ne moom pàcc bi seen wéri dund si war a la ko war a joxe ay da ko joxe gudul nag kon lu mu yàgg-yàgg la mu joxe nag seen wéri dund yooyu lay joxe nag ndax bor boobu la amee la war a joxe mus ko laaj ba boo xam ne nekk teew loo sax wallahu akbar
0: jërëjëf Serigne kii moom day laaj mu ne lan moo wutale diggante ak jullit ak ku gëm yàlla muslim ak mu'min ak kan moo si gën a kawe dara ci ñoom ñaar
1: waaw Serigne Cheikh de daan yooyu bu ne ci wolof moom daanaka amuñu dàqule ko ma la mag julli la lañ wax ñu génne julli rek julli mooy ku waaye bu dee arab nag duñ ko tàggale nag arab dañu wax al muslim ak al mu'min dañ ko dellu sax al muhsin dafa mel ne am nañ ak tàqale ñoom baax yooyu am nay tàqale ndax ci aaya gi nekk suratu mu jug suratu lxujraat gis na suñu borom mu ci wax ne xaalatul axraabu aman naa qul lam tu'minu walakin qulu aslamtu wala ma yadkhulu liman fi qulubikum yéen axraab yi mooy yéen yi dëkk ci àll bi seen numéri la da ngeen waxal gëm ngeen waaye gëmu leen nee leen duggu nañ ci lislam bi waaye gëmagu leen ibnu kasir yi muy tafsir aaya boobu da caa wax ne man si naa jëriñoo ne iman muy gëm gi ne ci biir xol bi moo gën a xóor gëm gi ne ci kaw cër yi muy lislam l'islam moy jëfëndiko sëri yi sëri jëfëndiko bi ñu jëfëndiko lay ala sant iman moy lay xol dëkk yaa ñu jëfëndiko sëri yi dañ la sant té diko def té nekku soxal am muslimu ñu fi bu dañ rek xol dañu tuddu la al-mu'min kon dañ na ay daara yu daara bi wuté na ndax bu sukkandiko ci hadith yi nga xamne moy hadith sibi bi sey bobu ñëw di daal yeen bi sallam melni ku jang ci mom dam koy laaj lam ko dëkk laaj moy mal islam lan moy islam non la ko tagale won da ko ndikal ak lan moy islam yentou bi sallam la ko islam moy tonk fi djuroom mu laaj ko lan moy iman mu dal ko laaj lan moy iman mu tonk fi djuroom dal tonk yoy dem yi ngara dem moy dem yalla ak yentete bi yentete yi ak malaaka yi ak bispen bi ak dool moy yoy ngara dem moy iman mu dal ko laaj al ihsan dan moy ihsan ni ko antabudillah ka annaka tarahu wa in antakum tarahu inna yarak ihsan moy ikhlas rek tan la jam yalla bi def nga def ko mir yalla kessa kessa mel la dum ko def ko yalla da dakaro yow nga dakaro mo lay xol bari wala non nga koy ak ko wala salale la salale ko non kon ni cheikh day di day gis ne jibril alayhi salam dafa tagale nak yoy ci laaj bobu ko ndik laaj islam laaj ko iman tok laaj ihsan ni sukkandiko dina ko wax ne ay dara jaar yu wutal islam man na ñu mo moy jitt ak bu ñu iman sax moy jitt waye bala mëna wëj islam day ñew la tax yalla non ko deug deug ne moy ihsan am kon ñett mbir lañ yo xamé man ñu tagaliko waye dañu tagalo ñu ci ay daaje islam moy jittu iman tege ci ihsan do ñu wallahu ma fa xiswaat
0: ki ngay laaj mo dafa bëgg dal mu firil ko waxi sun borom ni wax ne man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mika'il ak lan mo tax mu tuddu jibril ak mika'il rek te tuddu yenen malaikat
1: wa sun ci xade ayat moy ayat joom ñen fu joom met suratul baqara mok ayé da ko dit ni ko non kana aduwan li jibril fa inna wa nasru ala qalbika ak ayé bi nga bok lu wax wala ma ko ci dañu wax ni sax mu wacc moy yebbe di ñu ñu ci sa sa lak ne ko yow day ñu ci gis na ci jaar bu nek amna malaak bu da ñewal yow man malaak moy ñew di la jox ay xibaar ak di jox ak di wax digam digi ci yalla moy leen jibril moy malaak may andil wahyu ah ñu ko yow kon mënu ñu ak yow tax jibril moy suñu noon moy suñu noon tax mom moy santane xex santane xex kon suñu noon la bo do mikaay sax de mikaay kon sax ñu mëna am ak yow tax mikaay mom moy malaaka jermale mi moy pat taw bu ñaxé lool suñu borom abdu abdu nak xamal leen ni ko xam da ñu no jibril ñu no malaaka yeen da ñu no yalla ku ñu malaaka yeen ñu no yalla mu malaake yi ngoy adam kan adu billahi malaake yi ende ko mi kay ku nu malaake yi nonu yalla kon man len ni da ngay gëm yalla bu nak do non malaake yi fu jibi ak mi kay nak mom la wala na usul di wax al aqul am mi al khas aw aqul khas al am wax malaake am am la fama tak di ngay malaake ni ñu duggal ci waye nak ginaaw di ñuy wax da nak ñoo lu taxaju deug deug ñoo ñaar na tax ay wakki motax dara leen loxo dara leen tuddu leen sun tuddu bok tax digri moy dox digeunte sun borom ak yeenté yi di leen andi waxi mi kay mo sun borom denk mu lak taw ak yermane kon sun borom ngeen xamal ne du ngeen nono mi kay yeneen ngeen nono digri ñoy e ko nono mi kay na digri nono mi kay def nak selum non non ñaar nono yalla la kon dal mu ci teunk bëgg xamal yahud yi ñen bu bëggé gëm yalla dal faaw ñu gëm malaaka yépp bañ cey gënne kenn ñen sapp kenn taw ñu dugg ñi nga xam mo gëm ak malaaka yi sax ñu bëgg ko sapp nak bëgg wax na gëm gën yalla gëm malaaka yi lolu wax yi wax lamm rek waye nekk luy am kon prinsia bëgg gën tuddu jibril ak mikaël ginaaw ñu tuddé malaaka yi daf leena gëna daral seen tuddu bokk ko ngir ñu xam ni ñoom ñu rañu ko leen ci bir malaaka yi té ci nonu kan rek nonu la wax ni ku len nonu ñom ñaar nonu nga malaaka yépp té ku nonu malaaka yi nonu ba yalla ba da mëna gëm yalla bëgg ko yalla bëgg la aw da ngay bëgg mala tam bañ ci génné kenn wallahu muwaffiq sawab
0: ki ba tay ci alquran lay laaj neena waxi sun borom jimu wax ne wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa mune lolu lan lay firi
1: wa sunu cheikh da lolu ab dog la ci aye ñaar témé rek fër juroom soof baxal nga tambalé ci wala dunaha alaykum fi ma aradtum bihi min khidmatin nisaa'i aradtum fi anfusikum fi anfusikum alima allah wa annakum tatasturuhunna tatasturuhunna wala kinna tuwa'iduhunna sirra ila an taqulu qawlan ma'rufa en ko inter flag kon moy la tuwa'iduhunna sirra ay do wax rek ne jigen yi nga xamne ñoy nek ci an idda di iddaw mo xam seen borom ko dafa joge ñu iddaw ñoñu goor yi buñu len la wax buñu dem ci ñom bëgg len tak bu nekk ci idda gi neen baaj idda gi yaa ñu door wax ak ñom waye nak digënté goor yi dina yalla dafa digënté seen digënté lo xamne xeyna bu ñak yeen goor ñu xamne dañ xalaat bu ga tak ci mel non moy len xalaat dañ ko fa seen xel rek lolu mom yalla dañ ci dakka waye li ñu dañ dal ñoo ngeen wax dem wax ante ñu wax yu reew wala tuwa do ñu mu doon dal len tek ñom dem tak digënté bi iddaw borom kërëm di wëf mu iddaw day wax ak mom ne ko bu sa idd bi jeexé dama lay tak wala ñu bëgg lo may bir idd ji loolu lañuy tay ci ay bi kon bu leen wax ante ñom ci tekkare wonne dañ leen bëgg tak da xonté wuté nak ngeen daral leen dal ci anam go xam dañ xamni seen xel nek na ci buñu jeexale idd ji bu ko yalla dogalé sey ma dox seen digënté ni maye leen ni maye leen waye li ñu bañ moy leral fessel ko ci idd ji lool la ay bi téré fofu kon moy bu digeen tolo ko di iddaw dal nañ ko baxi ba idd ci jeex ku bëgg ñu may la ko nga do ñew la bax wala bax té nak mom baba mom na am na taxawal ba ko mu soxna ci bu nango ay kifam nangu yeen fat yi dajé ci dal lako taxal waye kenn duko sañ tax bi idd ci ci jeex kenn duko sañ tax wax bu leer nga xam day mel yow rek lañ koy may ci digé bu ko idd ci jeexé kenn sañ ko def ko def dañ ci am bakka da bu fasam ci bi idda joy tan sey bi baax dañ len takkal wallahu muwaffiq
0: ki mom de la ñu ne ndax jullu ci ay armel dana baax
1: wa sey sa da jullu ci armel bo delo ci muqtafir mo xalé li mal nako ci barab nga xamne sey ya gudi sey ya gudi ba muy lim barab yi sey gudi da ta wax ne wa jaatab bi marbadin bi marbari khana daqalin al ghanam كمقبرة ولو المشركين ومقبلة ومحجة ومكرة بفاتح أمير من النجس ما نمبره يقول ما دون لك بلو وين سبا نتك نفو أي جيتو قربة نجيتو أي نك ولا لو ملاد من أي أرمال دون تك من تسو بي بلتا بكي في دفر جزي ما نم إندن لسيسا كرائي ليو wala ci digg aw yoon wala sax aftal barab yi yëpp lay nit yoo xam ne ni boo xoolee xale ba man la muy fajj sañ julli waaye du la wóor sa la newut moom sañ dafaa julli barab ba gës loo xam ne sax amul sa bee sañ dafaa julli kon sëriñ siyaar ak dugg ci armel ci xasab al faqhi al maliki yi moom dara newu ci sañees na ko ay sajjili ci armel ya bu la wóoree ne sa ba newut bu la wóoree ne sa ba newut sa boroom fi mu nekk da sañ faa julli dañ sëñ néeg ni sax sa ba nekk ba sa ba nekk da sañ a taxaw di julli rawat na nak bayen barab bo xamé do la ñu kon liñ ci fatal moy na la wor ni sa daam fa waye bu ñu jëlul amul rek nga fa dul ñun ni ci barab yu ñu tuddi yépp wallahu muwaffiq sawab
0: ci mom de la ñu mëna lan moy atep li lenn ci nit ñi def bu dé tennis dañu ñëw ci buntu jakka ji di xaar ba ñu su noddi gi daano ñu door dugg ci jakka ji
1: wa sey cheikh da lool mom gis mo tan ko ko no sukkandi ko ci ni defo no yeurde ndax xayna ni koy def li ni metti la mo dugg ci jakk wala duma ci ni ñu def ni tahiyatul masjid tahiyatul masjid waaye xamni waxtu mom boko dugg ci jakk wala duma ci tam bo def tahiyatul masjid ba tan bakka kon ñu taxal ci dugg ci xaar dañ na ko do jël ni ko do dugg mom ay bu ko met ci tawara ni da nga wut ni ndax tam te do lo def ko waaye japp ne day yoon loolu lañu def yaa tan ci ñu dugg ci dakkar wala dama gi ci noddu ni rek loolu moom ñoom dala wax ay ñu ci dakkar bu dee waxtu wax ne sëñ Gaye naafile la def tahiyatul masjid mooy ñaara kaay yi ngi jëli bu fekkee du waxtu woo sëñ bi si naafile muy waxtu yu toll nii nii wala ba ñu doon julli suba ba sëlmal ba ñëw toog rek bu fekkee la tam di say sikkulla ak yu mel noonu ba waxtu bañ noddu nga jóg julli. Waaye ñàkk ba ñu di diwaan yàlla jàkk di ngir mel ni boo duggee doomu adama taxi si masjid rek loolu moom fekkee tegu la ko noonu moom wallahu na fa istiwaat.
0: Kii moom day laaj mu ne lan mooy atteem ñaan ci sujjootu julli ak ndax ñaan boobu mën nañ koo def ci beneen langue bu dul langue arab.
1: Waaw sa yi da sujjoo barabu ñaan barab la boo xam ne julli foo ko tolloo da ngay ñaan ba ba delloo ci xale yi sax ma ngay wax ne wa daa bi ma ahabba wa in wa in yu bën yàlla boo sujjootee mën ngaa ñaan loo sax loo bëgg rek ba muy waddu ngay ñaan sax xewul dama jàng dafa la fi àdduna sax fan la koo ñaan ci bir sujjoot boobu fan nga sa ñaan sa mais mu roog njuli itam loo bëgg mu defal ko fa wala la bëgg mu am ko nga ñaanal ko fa sa mbekk bir sujjoot kon sëriñ Cheikh sujjoot barabu ñaan la boo xam ne fi sa toll mën ngaa ñaan loo bëgg a ñaan moo ko si wolof nag wala si beneen langue bu du arab gis naa ne dara dewu ci ndax fekkee ñaan rek la kee mënu ko wax ci beneen luxa mën naa jëfandiko luxa ba mu xam ñaan jara yàlla la mu bëgg a ñaan. Waaye nañ bàyyi xel ne tënku ci ñaan yi nga xam ne moo jógee suñu saa salaam daa gën moom ñaan yi nga xam sunnaa ko andi fekkee xam nga ci yenn nga jëfandiko ko daa gën wala ñaan yi suñu biir alquran yooyu mu daa gën ci kuy ñaan boo ko mënul nag mën ngaa ñaan ci lam yi nga mën a waxee nga ñaan ca day soxla yàlla mu bëggam lam yi yëpp te moom araba yenn lam yi yëpp moo leen sàkk kon nag boo ko ñaan rek mën a laa wuy ndax sëriñ Cheikh su jóot wala bu ñaan la boo ci tolloo mën ngaa ñaan loo bëgg a ñaan mën nga cee ñaan si mbokkum julli tam bokk na bi ñu wax nag subhaan rabbi al aala allahuma al xisri bokk na ñaan yi gën a siiw wallahu ma fatta suwaa.
0: Kii moom day laaj mu ne ndax nit mën naa xam yàlla wala àgg ci yàlla te du jàng.
1: Waaw sëriñ Cheikh day xam naa day mel na jàng rek mooy yoon yu gën a gaaw mooy yoon yu gën a gaaw ci àggal nit ci suñu borom soxna taala moo tax sëriñ bi radiallahu taala nu dénku ñun taale bi yëpp mu fonk jàng ndax moom gis na ne bokk na ci yoon yi gën a mën a àggal nit ci yàlla mooy taqoo ku àgg ci yàlla nit ku baax ba noppi ak xam-xam boole ko xam-xam moom lay wax ni man talabal rusula lil jalil fal yaqtasim bi sunnati rasuli bi an yulaasima mutiyan laa yamin fi zahir mu batin an sabil yaquduhu bil ilmi bil ilmi wala ibada kama yurabbi bi tarki al aada kon gis nga ne foofu daa wax ne sëriñ bi ngay àndal pour mu yëbbalu si yàlla ci ñaari anam ba mooy ko mën a jaar mooy mu jaarale ci xam-xam ba nga xam kan mooy yàlla ak tàggal la si jaamu yàlla kon day mel ne ku bëgg àgg ci yàlla te nu mu ko jaar ci xam-xam nu mu ko jaamu yàlla ah loolu day xëy na suñu borom bari nay may nekk mën na ko may jaam waaye yoon yu gën a dëppoo xel bu gën koo nangu daal mën nga jaar ko si ñaari yoon yu benn ci nga jaar ko si yoonu xam-xam jiital xam-xam di ko bëgg a jaamu yàlla sëriñ daal loolu lañ sant ñu leen sant taale bi daal mooy nañuy sant xam-xam di ko boole jaam yàlla bu mu bëggee àgg ci yàlla wallahu ma fatta suwaa.
0: Jërëjëf sëriñ bi xam naa laaj bi la ñu mujjee mu ne ndax bu imaam bi xum ko ci ajuma dina dagan ñuy jàng alquran ak lan moo tax bu imaam bi dee xutba nit ñi di wërmandiku di jàkkaarloo moom.
1: Waa sëriñ Cheikh da jàng bu ñu xutba ku imaam xutba ku ajuma liñ santaane mooy ñëpp toog di ko déglu doon ci déggoo ko sax waaye mu wërmandiku ci biir xutba ba da daan kell doon te xamul luy wax ba araaba tam nga ne kell ba ne wax. Loolu daal lañ sant ci biir xutba ndax addis si bëree bëri na ko saxal moo saxal ne bu ilimaan bi xutba bu kenn wax bokk na ci addis la bu nga xam ne Ubay ibn Ka'ab moom solo woon ne am na waa ji ma salaat yéen di saa sallam nag bu ñu xutba ndax sën na maa wax mu ne ko isaasa ñax te imaam ak yete kan lam fa am si xata yafraxa boo déggee sa ilimaan bi xutba na nga ko dé sa ilimaan bi xutba nga koy dégg ne nga na nga ne kell ba mu nopp ñu ne kon fekk yaa ngi déglu xutba bu sëñ a wax waaye sax ku xaal dañ koo yaatal ci ne boo déggul xutba bi sa sëñ a wax taka tawat na ba koy dégg am na beneen addis la tam boo xam ne Ibn Abbas radiallahu anhu moo ko solo waxoon na yeen di saatal waxoon na ne man takallama yowmal jumaati wal imaamu yaxtubu fa huwa kal ximaari boo xam ne ilimaan yi di xutba xutba ajuma ngay wax nee na yaa xaywaan bu yenn yenn il go ken bëgg ken bëgg ta mel ni mom kon dal fari sa tank bu xubba adam ni santane moy nga tok diko deug kon te xamul ni wax wala deggo ni wax ak bu wax allah mo na bi gatt gatt lu melne wax ami wala sa morom kisoli nga nga mel lokal ko ko dal fa man sang wa dadi gatta sun do wala jeglu wa ci yalla te gënum sax ko mën ko yakko dal fa di jangal fal wala xati dem ci biir xumba bi moko ci teggil moko ci liñ santana ba amé mu ne jullu ci aduna yakke tam ci yalla manki na mo ay na mënu ñu né amul jullu ci aduna waye ci yalla do day manki day manki nak moy ko man na moy baaxa baax ñu xul bu dal la deglu ba xul bi ag nga and ak iman djibiti da ci tabu ma tek tek amma won bëgg ñu gën bëgg dakkal mom nak da la teggé la bokk iman da xul ba ñu gën bëgg dakkal mom tax ñu gën mëna xam li wax duñ ko tiablu ci teggé ni la bokk ay ko def tan da nit ci la tan sal moy degg ay won bëgg dakkal mom mom duñ ko bëgg rek ba tara sa baax mo bëgg ci tan da la wuti wallahu al-wafaq as-sawab
0: yeu ñu sëriñ bi kon mel na ni ak seen ci waxtu yi taxé xana ginaa bu ñu santé gërëm la di ñaan suñu borom mooy dëgëral ci katanal la ñu bayila nga tëj rek ñu door yëkëti jotaay bi
1: waaw suñu jaar da ngay dalu di sant ak suñu borom subhanahu wa ta'ala rek ñu defal ni tokkat bañ takkee ni da tollu ci ñu tollu ñu gën a dëggal lu ba ak rek ko suñu ñëw ñu ko seen ko àggale ci ñu ko tàmbale mooy sàllal gi ma fëkk moo leen ku baax lu mu tàmbat rek ñu diñ koo yokk ko seen ko agale ci anam ba ko jàng ci dem rek dal di ñaanal ci ci sun borom tam ne gagal ci kan dal dem di tam ko waay la di seen ligey bi ñu ligey seen ci anam bi ñak lay ñu seen ñu ko ak logo yépp ñu leen ñaan di tam kepp lu japp ta di gëna tammi mbokk talib yi ñu di ci dal xamna bokk ci ligey seen ñu ak ñara dem ba topé yalla may ñu takk waat der ya ak tam ñu seen kripo awta chamam du mutaqa ci ci ci tan rek ala bayla ci tan

mu yàlla yi nga xamante ni jiitu nañ fi sallallahu taala alayhi wa sallam, ndax téere bi ci sallallahu taala alayhi wa sallam la wàcc. Te suñ borom bu dee ma nga naan digal naa leen ngeen woor na ma ko digale woon ñi leen jiitu woon, kon koor bokkoon na ci li fi ne, bokkoon na ci jaamu yàlla yi. Kon ci jaamu yàlla yu mag yi la, ci jaamu yàlla yu sell yi la ba tey jii ñu jël ko dugal ko muy benn ponk ci ponk lislam yi. Waaye nga xool sëriñ bi fi mu waxee, ndax am na ñëw jàpp ni liggéey bi donte jaamu yàlla la, bu metteet wala bu diisee dañ koo war a dañoo war a bàyyi koor gi te nekk ci liggéey bi, ndax bu waxee ñun la liggéey jaamu yàlla la. Te fekk yow xamoo li ngay liggéey, ndax da nga jariñoo loola wala déet, te koor gi xamoo ba xam dana la fi fekkaat wala déet. Ndax mbokk yi, at mi fukki weer la ak ñaar. Sunu borom subhanahu wa taala soxla ci wenn weer ngir setal ñu, ngir jéggal ñu, ngir goreel ñu. Waaye li ñu ci gis tey mooy lan ñu ci dikk sax, lan ci suñu borom dikk, ñun soxla wuñu ko. Ndax koor dañ ko pàcc ñetti pàcc, maanaam fukki fan yu njëkk yi ak fukki fan yu diggante bi ak fukki fan yu mujj ya. Benn bi danni la ak njëggal la, benn bi ñu ni la goreel la ci sawara, benn bi ñu ni la yërmande la. Léegi nun nañuy def mooy balaa jàngoroo feeñ, balaa mettite gën a feeñ, koor daa ñëw. Ñoom ulcère génn, ñoom estomac génn, ñoom tension génn, lenn lu nañu inventé ko ngir bàyyi koor go gi. Te am na ci ñoo xam ne day tuwaarika la, ñoom dañuy namm weeru koor ngir tuyaaba ji nga xamante ni suñ borom dëhal nañu ko, ndax xamuñu ba xam koor go gi danañ amaat occasion fekk waat diwen ji wala déet, ba tax ña nga cay gar seen tànkutu bay di ko séntu, di ko namm, ba bu dikkee suñ borom wér yaram gam leen te may ñu sellal ki cam lan ca man ngir tuyaaba jooji ban leen bañ leen a rëcc. Waaye da ngay gis koo xamante ni nëgë ni sii sax lay tàmbalee di jàmbat, naan ah koor gi de ren yii daa mel ni ci ut bi la, moom day day tàng nangam ak nangam, lenn la nañu jàmbat ko ba nga xamante ni yéene ja nga xamante ni moo waroon jiitu jëf ja dañ koy ñàkk. Mu mel ni suñu borom da leen a xamal ndax ut dana tàng wala déet, mel ni ñoom maanaam temps bi est ce que dafa aju ci ñun rek. Te suñu borom mi ñu digal koor xam ni nun man nañ ko, xam ni suñu yaram attan na ko, xamet li nga xamante ni yërmandeema mu bëggoo tuur ci ñun jaam yi, loolu dong nga tax mu digal ñu ko. Waaye amut lenn loo xamante ni nun mën nañ ko def ba soppi lenn ci jëmmam ju tedd ja, amut lenn loo xam ne mën nañ ko caa def ba mu yokk lenn ci jëmmam ju tedd ja, amut lenn loo xamante ni mënees na ko def ba wàññi lenn ci jëmmam ju tedd ja. Kon lépp luñ ci def rek nan jàpp ni sunu bopp moo tax, lépp lu ñu ci digalit suñu bopp moo tax, ndax suñu borom peese na sunu yaram, peese na sunu ruu ba xam ne mën nañ ko mu digal ñu ko. Ndax li nasaraan bi sax dana ko fara di wax naan Dieu ne charge nulle part au dessus de ses capacités, maanaam suñu borom digalut kenn lu mu mënut. Kon lépp lu ñu digal rek maanaam lu ñu mën la. Te it ba àddina sosoo ba tey dégg goo fi koo xamante ni dafa woor ba faatu, dégg goo fi koo xam ne dafa woor ba ngoon amut lu mu dogoo. Kon jàpp naa ni sa waajoo ji daa doon bokk ci njaay ni rek xaw a yéeme rek tax mu wax loolu yi. Waaye jamono ji surtout jamono ji ñu nekk moom maanaam woor ba faatu ci moom bu ko suñ borom namut ab xiif rek du la rey. Te it ñàkk loo ndogeet yaakaar naa ni dana xaw a doy waar. Te it li ñu mën a gis mooy tey jii nit a ngi lànk koorug suñ borom gi, inventé feebar bu ne, ut lay wu ne. Te it bis bu amoon jenn tawat mbaa mu xëyoon tey jii dem kër docteur maanaam hôpital, bu yeggee docteur ba mu fay fekk jëlele naa ni moroomum jaamam li ni moom jëlele naa ni léeg-léeg sax du julit ab yéefar la. Waaye bu nu ko woon suba na nga fi xëy si ndax danañ la defal analyse te bul lekk, maanaam xëy la koor ca ngoon ga 8 heures ca ngoon lay gëj a lekk ba suba. Waaw ndegam yow sa moroomum jaam rek nga defal loolu yi, waaw ngir sa wér gu yaram rek. Te suñ borom sant la lii teew sa wér gu yaram dong ngay wëri foofu yi. Te si biir yaram woow yi de am na fi loo xam ne lu fi nekk loo xamante ni lu ëpp solo yaram yi la, muy roog yi. Te koor gii la suñ borom sant rek moo ko mën a dundal, moo ko mën a fësal, moo ko mën a réel. Ndax ñi ngi lay nettali ni la bakkan day mi nga xamante ni mooy noonu doomu aadama bi daana nga xam ne bokk na ci noonu yu mag yi. Ndax noonu yu mag yi weesuut li ñu maanaam nafsu muy bakkan ak seytaane muy seytaane ak xawa di bànneex ak dunia muy àdduna. Te bakkan moom yi de bi nga xamante ni suñu borom bind na ko
manam.

0: خاص بالله، بسم الله، إن ولي الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك جليتي، مبارك تالبي، يدني لي دغلو تي توبا مندبي، سي سير لا جخص دان لين توبا مندبي نيك في تي توبا ايتالي كاد غي دي بايكو في تي توبا ميلانو سي استوديو سيري محمد المنتخا مك مونشي محمد البشير. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar seen émission bi mu tuddee Makariman Akhlaq, di waxtaan yoo xam ne di leen koy tànnal, di leen ko indil bis mu ne di tàmbalee altane ba ajjuma ba juróom-ñetti waxtu jotee ci ngoon, di leen koy taxawal di seen mbokkum taalibe Ibrahim Ndiaye Khalil, di jiital ci nuyoo ak siyaar bi xalifa général de Mourid, di ñaan suñu borom yàggal ko fi jëwareel ko, di beral ca dëng nam ki nekk ci wàllu xalaale gi sëriñ Mourid Mbaye Thiam Baye Fall. Sunu waxtaanu tey ñu am pas-pasab sof fin daa leen démb, mu di waxtaan yi nga xam ne ñu leen koy tànnal mu bokk ci tontu ay laaj yoo xam ne Sëriñ Bakay Abdourahmane mi ngi koy amal, mu di laaj yi nga xam ne lenn ci mbokki taalibe yi ñu ngi koy jëlal ci Sëriñ Bakay Abdourahmane. Su ko defee nag Sëriñ bi ko dajalee ba mu mat ab lim mu tontu bataaxali. Loolu moo waral ñi topp waxtaan yi fan yi yëpp ñuy indi waxtaan yoo xam ne yëppit mi nga aju rek ci fatawa yi muy tontu bataaxal yi nga xam ne Sëriñ Bakay Abdourahmane mi ngi koy amal. Ngir bañ a guddal nu indi leen tontu bataaxal yi ñu leen tànnal tey, kon Sëriñ Bakay bismillah.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa baraka, di wax ne yàlla na yàlla nangu ñaan yi mbokk yi ñaan yëpp te yàlla na ko yàlla boole. Mbokk mi laaj ne na fukki litre ndox bu ci litre sobe sotti ko woon, ndax ndox mooma dana baax ngir jàpp wala déet. Li ñuy xool mooy ndox mi, ñett lañ ciy xool: cafka gi, xet gi, melaw yi. Bu ci dara soppikuul rek ndox mu lab la. Liñ ci def ci sobe loolu la ñuy xool, donte dañuy wax ne ndox mu néew bu ci sobe su néew demee te soppiwu ko sib nañ ko moom, maanaam bu amee meneen ndox moo xam ne sobe demul ci moo gën, waaye soo ko amul mën nga ko jëfandikoo. Kon jëmmi sobe si dem yi teelul, li teel dëgg-dëgg mooy ndax ndox mi soppiko na ci xet wala ci cafka wala ci ngelaw. Bu ci benn soppikoo ci sobe rek sobe la. Bu soppikuut nag te ndox mi néew, sobe si mën nañu jàpp ne lii fukki litre benn litre sobe bu ci demee loolu ndox mu néew la boo ko xoolee li ci dem ci sobe. Kon bu soppiwut dara ci ñettam yooyu dañ koy sib bu meneen ndox amee. Su meneen ndox amul nag su boobaa nit si ko jëfandikoo, waaye bu soppee benn ci ñett yooyu nga mos ko mu saf ngaanuwaay wala mu xeeñ ko wala nga xool ko mu nuru ko, su boobaa ndox mu baaxut. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndox mi génne ci climatiseur yi ndax buñ ko dajale woon danañ ci mën a jàpp. Waaw, liñ ciy xool de mooy ñett melaw. Bu fekkee daal ndox rek la saf, melaw yi ak xet gi amut beneen xet, amut beneen mel, amut beneen cafka, soo mën naa jàpp. Bu amut lor bu dem ba médecine saxal ni baaxut ci wér gi yaram nag dañ ko war bàyyi su boobaa. Waaye ci jàpp moom ndox moomu moog ndox mu cosaan li dëgg-dëgg moog ndox yi jóge ci ab lay ci lu ñuy tuddee rotuba ci la sa bobo, kon ndox la rek. Lañ cay xool nag mooy melokaan yooyu, su soppikuut moom mën naa jàpp. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ku soxnaam doon am doom nee na mu ñëw teew, tubaab bi dañuy bëgg lu mel noonu nee na assisté ko, muy laaj ba xam loolu luy atteem ci l'islam. Bu fekkee ne sa teewaay am na fa benn njariñ day mën naa nekk, waaye bu fekkee ne amul benn njariñ xanaa teew ngir teew rek moom loolu jëru ko nag, ndax loolu sutural laaj. Ñi ñu fay soxla mooy ña fa mënta ñàkk rek. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na màggal gi nga xam ne sëriñ bi daa waxoon nañ ma ci sant la yàlla, neen am ci nit ñi ñoo xam ne bernd rek lañ jàpp ne moom lam, muy laaj ba xam ndax dañoo war a yem ci génn wet gi sàgg na jaamu yàlla ga yooyu. Waaw, sant yàlla, jaamu yàlla sant ko yàlla, loolu la sëriñ bi woote. Jaamu yàlla sant ko yàlla, jaamu yàlla nag bernde ci la bokk, waaye yeneen nañ ki. Liy firnde loolu mooy Cheikh Mahmoud Fadl radiallahu anhu mi nga xam ne moo ko woote Touba. Ba mu koy woote wax jam ci waxoon bokk na ci loolu: màggal leen ko ci jàng alxuraan, tudd yàlla ci xeeti tudd yàlla yépp, jàng xasida, jox ñam miskin yi ak girim yi, jokk mbokk siyaare ga nit ñu baax ñi ak yu demee noonu, moom la la waxoon. Kon day jàpp ne loolu lépp da nga koy def di ko sant yàlla, diko santale serigne touba yalla lolou moy ndigal li ku meuna bolé yépp baxna ku ko meunu lo ci manen boko doxé baxna wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna yéné ak ñaan lan mo leen wutalé yéné lepp luñuy def té djublu ci jaamu yalla yéné moy tax mo wër moy xajjalé jaamu ak luddul jaamu masala nit dana ñew di japp fas ci xolam ne li tax moy japp moy bëgg dindi sobe sen ci yarama loolu la yéné moy loolu fas limuy def loolu la ci yéné bokku te ki nga xamné day japp té limu fas moy tilim yi ne ci ay tank bu la bëgg dindi ak loxom ak xar kanam masala kuy jangu kun yéné moy wuté la jaamu ak luddul jaamu yéné yit moy wutalé jaamu yalla yi doon farata yi doon sunna niki dañ ñew ci jakk julli ñaar rakka yéne ci ñaar rakka fajar julli waat yéne ñaar rakka yéne ci julli suba lool mo tuddu yéne yéne kon lepp lu ñuy def rek lañ ci jublu manana la tax nga diko def moy yéne ja ci jaamu yalla nak lu amu di yéne des ko nangu ñaan nak aajo la ju nit di am talal loxom yalla dekk ko diko ñaan soxla ay mbir la ñoo xone bokku wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena ndax nit man nay zikar astaghfirullah la ilaha illa diko wax ci kaw bu nit diko deg waaw fekke nak fi nga nek de ay nit dañ fa nek di def lu mel non lu mel ci jakk mom dañuy tare di fa yekati kaddu ci anam go xamne da ngay galankor ñeneen ñi xeyra nañ nak bu neewon ci ndega mom dong di tuddu yalla su ko dina def ko ci kaw bu ci jublu won gisal waye bu de ci yakka yu mel non nga xane mbolo dañ fay nek kenn ku ne am ñuy def mom dañuy bëgg kenn ku ne la nga def mu yam ci sa bop ngir nga bañ lor keneen wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj sallallahu ala muhammad ndax julli ci yoonent bi la waaw xet la ci de sallallahu ala muhammad donte nak matu li gëna mat moy julli ci mom ak ñoñam waye boole ci yit ñaanal ko salam صلى الله على محمد وآله وسلم لول موي لي گن مات واي ني باي خيل محمد لا باي دا ني توپ ولا تامو دي واخ محمد دو مي واي محمد لا ني ورا واخ والله تعالى اعلم مبوك مي لاج نانا كو فاتي تاي تي راكم نارلم بام فات كو نخ داي داف قبل السلام ولا داي وتي ركابي واو لولو سنة لا dañ koy dabatalé qabla salam ay sujood qabla salam mu yewenal ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ginaaw dañuy téré tal ciuray ci jakk ndax budé jakk ji dafa bari ay yo ndax sañ nañ fa tal garabu yo wa ci masoob may dem ñoy téré tal ciuray ñam ci masoob bi dañ ko sip ndax japp ne day soxal day galankor nit ñi wala mu soxal leen ba téwul gi war duñ ko def ci buntu bobu la way kon buñu ron def ci waxtu wo xamne du waxtu julli ken tere wuko xamne buñu ñew am xet gu neex te saxadu fa nek du mes nako def naka non it lepp luy dakk ay yo wala yu mel non mo xam luñ fay tal la mo xam ay pompe yu fi pompe la waye def ko nak ki lu ci waxtu yo xamne du non waxtu julli xane bu waxtu julli jote mom bu de saxar yep fek na genn na ba set lañ don safar wu na te saxar suy galankor ni ngi du fa nekati wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj asakay khalis ñaata la tollu fimne ni waaw asakay khalis nak da saxut benn bi rek li am sol dal ñu xam fimu joge moy fukk juroom ñett fukki gram ak juroom 85 gram ci or bi nga xamne bu ñuy gas or moy genn ci paxama ndek ñu ci sopandiku or bobu ñeegam mom lañuy multiplier juroom ñett fukki yon ak juroom lumu la jox lol moy nisab xamne kon li gënal non nit ki su atmi jégué rek mu laaj gram or ñaata lay jar gram or ñaata lay jar su ko xamé darbu ko ci 85 yoyu lum ko jox lol moy nisab so su ko amé su ko dencé at asaka war ko bu ko matul asaka war ko lol nak boko xolé jamon yiñ tollu nisab dana jégué 2 millions ba mu tégal sax touti wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon wëdd mahous lu jitt waxtu far waxtu wi dab la ndax dang ko mëna dagg julli bo nopi agale ko dedet julli ma wëdd mahous boko dagge ngir julli bo nopi dang koy tambli won mo xam ñi def ñeek suba la wala ginaaw takusan fekke dal dang koy yeexa tambuli ba waxtu jul dab la bu def julli mbolo nga xam da nga ne ci jakka ji mom dang koy dag dem julli ji bu don nak sa keur nga nek waxtu yi xawa yaatu waxtu yi man na tambuli nga agale wer wer do do julli bu fekke ne ci muxtar ngay julli fekke ne ci muxtar ngay julli waye su de nak da nga ne ci jakka nga xam ne buñu xasse taxawal lepp luñu war bayyi and ci julli gi bu wedd bi agut dang koy dag waye bo sel male dang koy tambuli wat wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj julé néw ndax japp sart la ci ak yan waxtu moy yi nga xamné wara su ko julé néw wa julé néw julli la julli yépp yépp japp sart la ja faaw nga lab door mëna julli té ñu sujootu alcorane julli la da ngay sart bi moy da ngay lab door mëna julli kon faaw da ngay julli da ngay lab ci japp wala tim ki nga xamné tim moy faratam day tim ki lé ki sang war day sang faaw dal mu lab doora julli julli gu mëna doon donte julé néw la waxtu yi ñuy téré ku ko julé néw nak moy bu jant bi langé day waji so fofu mom sib nañ julé fi néw bu dé ba tambalé so ba muy so ba agal day da fay haram waxtu wo naka nonu ginnaw buñ julé suba bam lèr bu xasse lèr sib nañ julé néw ba ba jant bi fenk ba jop jamono jant bi fenk nak day arab digënté yoy rek moy ñu taré waye ginnaw takusan feek jant bi la nga gud manes na julé néw bo door julli suba feek asman ci teggu balair nañ ni manes na julé néw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né dafa yor ay tout tank ñi duggal leen dara ñan nañu mu leen di fayal waye ñan nañu nak bayi leen yelwal bu la xam na xam lool dana ci am aq la wala det wa lool bu fekké né moko djublo nonu nga xam né mo djublo fayal ñan nañu bayi ñen ñi ñuy tumuranké mom loolu ñak yamalé ak njabotam la loolu nak dëgënu ci islam ak julli bu ko yalla dénké njabot dañ war yamalé kon fex ba tégg leen ci yenn situation yo xamni ñu ñëpp dana ci mëna bokk di dundu benn mu mëna fayal ñëpp wala mu duggal ñëpp ñi yalwaan té lu mëna dimbalé mu dimbalé leen ko ay tan ci ñen yobbu leen ñu nekk ci condition yu baax jang mu téggu ci yoon ñi ci dess sagana leen loolu mom ak julli wuro ko def ndax ñak yamalé doom la tayyib ay salam ba nit ke dikke di may genn am lu do alalam gi don may dom yu ay salam dako lañ ko xam nga yenen dom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga len lu melni nga may ki mu ne ko deeret mu ne ko man buma séré lo duma séré ak jeng kon lolu jeng la te jeng nak deugam wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ ne dom ju judd ci bomu sey waye nak borom kër bi dafa tukki won lu yag lo fukki at dom ju judd ndax dom joju dañ koy jappé ko wara don nu bayam fatu won ndax dañ koy yégal ci bayam ak ndax da am app bu l'islam di wax né faw adimat ko waaw ci masab mal dañuy wax né diru ëmb bi gëna yag moy juroom at sa bu nit jokko jaxoso ak soxnam ci dir bobu bu fi dom juddo dañuy japp né bayam moko jur mom borom kërëm moy bayyi xarit lu dul né ak lablu da ko jitu ak rebonté ñu watonté amma su xasi ëpp lool nak mom day japp né doom juru ko lool moy massa yom malik don te yeen massa yi ñom dañuy wax né ëmbu mën ta wésu at lool mom docteur yi lool lañuy wax ëmbu doom wésu at ci massa bi nak dañuy wax né ëmbu da dem ñent ba juroom at su ba nak doom ju fi juddu ci digënté bofu ñom dañuy wax né borom kër bi moko jur fekkene bi mujjé joko jaxaso mom ak dir bobu ëppul lool moko jur bu xasse ëpp nak mom duñ ko yëgëti ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ki nga bokal yaay ak ki nga bokal baay ku ci gëna yaay ci top ko bu de ci l'islam di liñu tudde waliyu kilifa sa mag di nga bokal baay ki nga bokk ci walu gëñe koy moy sa kilifa ki nga bokal ci walu nday ñom duñ ko jappé kilifa xeyna ci mbokk wala ci sunu adaway ci diini mom ñi ci da yawliya ci nit ci walu gëñu lañ koy xol kon ki mbokal bay moy doon kilifam wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ño xamne dañuy dajale seen xaaliss diko def ci ak caisse bu mat at waye na xaaliss bobo dañ ci label ay commerçant yo xamne dañuy leb delosu waye kep kuy delosu lo ci leb jinni bu dañ koy tek témèr so adna jexé na ñu séddo xaaliss ba loolé ñu ci tek ñu leen tégalo ñu séddo ko moy laaj ba xam loolu atem loolu moy aynu riba ci bopum moy loolu moy lab dara boy fay doli ci dara bu fekkon tane ñom dañuy tegg rek ku ne di ci denc bu admi jeexé ñu génné ko seddo ko bu fekké ñe bokkon ñu tollaw lu ñuy tegg ñu seddo ko fekké tollaw ñoon kenn ku la nga joxon ñu jox la ko nga xamné denc lay doon rek wa dara nak ci bu fekkon ni dañ ci liggéey ci liñuy tuddé mudaraba nga xamné dañuy jël xaaliss bi jox ko nit mu dem yaxantu bu dir bi maté mu dello ci capital bi ñu seddo bénéfice bi ñu né nangam pourcent yi diew caisse ke koy mom nangam pourcent yow mi doon liggéey ak mom waye bu perte ma amé ñu bokk perte loolu di sam nangu nako am ma nak ku leb boy fay faw da nga fay xaaliss bi nga lebon yokku ci nangam loolu moy riba loolu mu dëgëru wallahu ta'ala a'lam bokk mi la né ni ku sang ci ab douce bo nopi genn sol ab kilote dem ci biti japp ndax japp mo dana bax bu bana jëmmi japp ak yéré amuñ ak jotté niki mëna def yaramu nen di japp bu nekkon fu kenn nekkut donte loolu du teggin waye bu jappé it loolu jottu wutu japp dara kon japp amuñ ak lënkano ak sol yéré mu sangu sol ab kilote genn dem fi nak japp bu fi defut lu to jappam japp bu baax na